0: P4. Lyden av Norge. Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Den populære serien Lioness er tilbake på Sky Showtime.
6: I'm a soldier, and a soldier's job is to fight.
5: Med nye fiender og dødelige hemmeligheter. Aldri har så mye stått på spill.
6: You better get ready.
7: I'm scared for you.
8: No, no!
6: Keep running!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: This isn't the end of a fight. This is the start of one.
5: Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Sky Showtime.
10: Tilbudet gjelder til og med 12. oktober.
5: Kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Du, hvis bilen ikke er EU-godkjent, kan man drive bilen da?
12: Nei, nei, da må man fikse det før man driver.
11: Hvordan vet man når man må fikse det da?
12: Det fikser du på. Fix and
13: Drive! Det stemmer. Og bestiller du EU-kontroll hos Fix and Drive i løpet av september, koster det faktisk ikke mer enn 799 kroner. EU-kontroll, det fikser du hos Fix and Drive!
14: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
15: Seriøst? Hva faen?
16: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen plussene her, og så må du ta...
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
20: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag?

0: hjertet slå.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Ja?
3: Ja, hallo, det Tormod Sotra, det Nordland Brannvernetat.
2: Jaha, god dag.
3: Du, vi har hatt en mann innom hos dere der for å feie.
2: Ja, han hadde et sånt speil, og så lyste han jo på gjennom pipa.
3: Ja, visst, ja. Nei, han må jo oppå der.
2: Han sa at pipa var helt ren og fin.
3: Ja, men har han vært oppå taket der ordentlig, ja?
2: Unnskyld, han påstod jo til meg at pipa mi var helt ren og fri for sot. Han har jo sånn
3: Tjekket. Du må altså lage en sånn stol av noe slag som du kan klatre, feien kan klatre på deg.
2: Det har jeg fått en stund at du har gjort i internetmateriale.
3: Og du må strø på taket.
2: Jeg har et tak i sånn materiale som kalt dekra, og nå, det jo akkurat så å gå på sand oppå der.
3: Ja, du må strø med singel, det påbudt. Jeg skal det strøs før feien kommer.
2: Har du snakket med feieren som var hos meg?
3: Feieren som har vært hos deg har fylt ut et skjema, hvor du står krysset av på at du har motsatt deg at han skulle opp på taket.
2: Blankt løgn.
3: Er det det?
2: Feieren så på den anretningen, innretningen som snekkeren har lagd, og feieren sa at den var helt kurant.
3: Men hør på meg nå.
2: Nå er det jo så mye sny opp på taket, men det er i alle fall 30 centimeter snø.
3: Men det står her da, i det nye EU-direktivet for feiring av piper, paragraf 34, tredje ledd, så står det at det skal alltid strøs. Feierens sikkerhet må ivaretas. Eier har ansvar for å strø på taket og lage adekvate anretninger for tilgang til pipeløp ovenifra. Og vi kommer til å plombere døren hos dere hvis ikke dere har flyttet ut.
2: Og kaste folk ut fra eget hjem.
3: Altså, dette handler jo ikke om å kaste ut, men det handler om at dere da negligerer et visst behov for å opprettholde en brannsikkerhet.
2: Ja, men kjære, det har jo ikke negligert noen ting.
3: Jo, du gjør jo det ved å nekte feien å komme opp.
2: Jeg har ikke nekta feien å komme opp, ikke det for å skrive
3: det? Jo, det har du, for det står han har krysset av på det, skjønner du.
2: Ja, men herregud, da må du jo være så snill og snakke med den gutten som var her. Jeg har jo ikke nekta han å komme opp på taket. Jeg har til og med sett opp stige til han.
3: Ja, det, du må sette opp stige, og du må strø.
2: Ja, jeg har jo ordnet alt så han kunne gå på taket. Taket var bart, og det var fint.
3: Ja, men hadde du strødd?
2: Nei, men taket var jo bart. Hva skulle jeg strø for noen ting når det var varmegrader?
3: Det står i paragraf 34 på det fjerde leddet.
2: Ja, men jeg kan jo ikke vite om de paragrafene du sitter og snakker om. Jeg har jo taket bart.
3: Ja.
2: Og jeg har et dekratak som er akkurat så sann oppå.
3: Du må gjøre det. Du må strø, sette opp en permanent anordning med stige og sikring. Og så må du ha en radio som du kan legge inn i luka der.
2: Ja, takk.
3: Og sånn at han kan stå der oppe og høre at du har gått fem på P4.
2: Ja vel. Ja vel.
3: Men det i hvert fall døttene dine som bare kjempeglad i deg og gjerne vil gratulere deg med 60-årsdagen til helgen.
2: Ja, mange takk.
3: Og hadde lyst til å spøke litt med deg.
2: Tusen takk.

0: Ikna har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, steinsprut! Men det ble ikke sprekk.
4: Jo, det ble det.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, BH-sand, alt har smelta.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Bank, bank.
3: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
4: Ja, det faktisk veldig vanlig.
3: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
4: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
3: Ja, stemmer det.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
3: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
4: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
3: Sjekk ut Penny.no.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg, så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Steinsprut.
10: Lysbilglass. 0909.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
18: Nokian Tires.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Det Slepegrell fra renholdsetaten som ringer.
1: Ja, hei.
2: Toril Solbakken.
1: Ja.
2: Du har vært på vår gjenvinningsstasjon ute på Vinterbro, du.
1: Ja.
2: Der har du ifølge noen vittner stått og kastet gavepapir i papirkonteineren.
1: Ja.
2: På tross av at det står tydelig merket at gavepapir ikke skal resirkuleres.
1: Ja, sikkert sammen med mange andre beboere på Vinterbro også, tenker
2: jeg. Det vet ikke jeg noe om, men her har i hvert fall flere vært vittne til at du har gjort det. Du skal ha blitt tilsnakket også.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, stemmer ikke det?
1: Jo da, det gjør det.
2: Allikevel så valgte du å kaste gavepapiret i den konteineren.
1: Ja, jeg gjorde det faktisk.
2: Ja, synes du dette morsomt?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
2: For oss så innebærer dette altså et enormt merarbeid.
1: Ja.
2: Og da ber vi om at du kommer og rett og slett gjør det og henter ut det som var ditt gavepapir.
1: Jeg må jo lese, jeg kan ikke vite hva som mitt gavepapir oppi der.
2: Nei, men du visste at du ikke skulle kaste det der, gjorde du, ikke sant?
1: Ja, nei, jeg leste ikke det. Det må jeg bare ærlig innrømme.
2: Nei, men du vel enig at du kanskje burde ha gjort det?
1: Ja, det så mye man burde ha gjort.
2: Ja. Men nå står jo som sagt denne konteineren på hold, og ingen får brukt den før du kommer og rydder opp i det.
1: Ja, nei, jeg kan godt komme og rydde. Det gjør meg ingenting.
2: Da må du ta med et sett med arbeidshandsker, og så gå gjennom den konteineren.
1: Ja.
2: Ja. Og munnbind må du også ha med. Det er jo påkrevet verneutstyr, og vernestøvler må du også ha oppi der.
1: Jeg tror kanskje jeg skal ringe et par venninner som kan bli med og hjelpe
2: deg. Ja, det er vel absolutt å anbefale, for det er jo mye papiravfall oppi den konteineren der.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Og gudene vet hva annet som er oppi der. Jeg håper du ikke er redd for rotter.
1: Nei.
2: Skal vi si klokken 3 i morgen før vi stenger, da har du en time på deg.
1: Ja. Ja, jeg må jo det.
2: Du må jo det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke være ufint.
2: Nei, det synes jeg da virkelig ikke.
1: Nei.
2: Er det for mye å be om at du lager en gulrotkake eller noe til de andre som står der og jobber og har fått masse mer arbeid?
1: Nei, overhovedet ikke.
2: Du gjør det også?
1: Ja.
2: 4-5 veninner, gulrotkake.
1: Ja, det greit.
2: Og verneutstyr, det stiller du med i morgen klokken 3?
1: Ja, det blir vanskelig å skaffe verneutstyr til i morgen klokken 3, men det får jeg ta på min egen kappe i så fall.
2: For å si det sånn, det er ingen av de som jobber hos oss som tør å hoppe opp i de konteinere, altså med så mye rotter og skumle dyr som er oppi der.
1: Ja, nei, jeg er ikke så veldig redd av meg, så det går helt fint.
2: Det er bra.
1: Ja.
2: Du er ikke redd for å gå 5 på heller?
1: Nei.
2: Sånn som folk gjør med jevne mellomrom på P4.
1: Nå tror jeg jeg dør.
2: Nei, det kan vi ikke ha noe.
1: Gud av meg, altså. Hvem er det som har ringt om det her?
2: Nei, søsteren din, Britt Holm, har i hvert fall ingenting med dette å gjøre.
1: Nei. Å, herregud.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen. Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
2: Følg med I den nye sesongen.
5: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
6: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
7: Ja. Det noe galt med det, eller?
6: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
7: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
6: nei,
7: kostråd,
6: nei,
7: vær så snill.
6: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
7: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
9: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
13: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
14: Steike god knas. Bankers den.
13: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
15: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir raskt tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
16: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
17: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
18: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.

0: P3.
1: Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
2: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge.

0: Men når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Ja, gutta.
6: Mer disiplin.
7: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der. Og da gjør du det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
6: Mer dumskap.
5: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius.
6: Mer dans.
9: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Bank, bank.
14: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
14: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
14: Ja, stemmer det.
15: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
14: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
15: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
14: Sjekk ut Penny.no.
16: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
17: Nokian Tires.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
20: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd i dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
22: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
23: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
24: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
25: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: glad i, så ja. Unga vokser opp, hele ja. Pakka liksom.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Vi vet hvordan det
1: Ja, men som sagt, hvis det en trend, så I'm on it.
0: Og så har det sikkert folk fått med seg at det veldig vært mye I avisene om at det vanskelig å få tak I småbruk på grunn av at dette drift og folk vil ikke selge gårdene sine.
1: Det skjønner jeg ikke helt, for det veldig mye som nedlagt hele tiden også.
0: Ja, men, men bønder vil ikke selge det, fordi Nei. De har lyst til å, det skal arvelig gå videre.
1: Kan og, komme til nytte en gang.
0: Ikke sant, ikke sant. Mm. Men det jo noen, og noen av de, ja, det, vi skal bare over dit, jeg kjøper meg litt av småbruk. Mm. Det jo ikke så dyrt, må bare pusses opp. Litt.
1: Og ja, det en annonse vi skal til nå?
0: Ja, nå skal vi til en annonse. Åbogen ligger det et småbruk.
1: Åbogen?
0: Ja.
1: Det I Sverige da, eller?
0: Nei, det I Norge. Jeg ikke helt sikker på hvor det
1: Nei, Åbogen jeg ikke sikker på. Ja. Og nå ler de altså I Åbogen, vet du, og synes vi noen ignorante idioter fra byen. Og det skjønner jeg.
0: Øyjungsveien, ganske billig. 700 000 prisantydningen. Det jo ikke gærent.
1: Ja.
0: For å få kjøpt seg en liten småbruk og få realisert drømmen.
1: Ja.
0: Utdrag fra skaderapporten, som man bør lese nøye. Den ligger vedlagt. Om ting man kan
1: Åbogen ligger like utenfor Kongsvinger.
0: Ikke sant, det oppi der.
1: Og det ser ut som det kanskje på den norske siden av gresset.
0: Ja da, det det. Ja. Grunnet manglende vedlikehold, både innvendig og utvendig, og et større kattehold samt ekstremt dårlig slash manglende sanitærforhold, så har det hopet seg opp store mengder avføring og søppel innvendig. Når det dannes kondens på grunn av avfallet, og det lekker inn fra tak, så vil det dannes anaerobe forhold som danner svovelhydrogen, som en korrosiv, illeluktende og giftig svovelforbindelse.
1: Dette starten på... Yep. Akkurat. Her legger ikke noe imellom.
0: Med pH-verdier under 7 den gassformig, ellers forekommer den som sulfid. Grunnet mengdene som å finne I bygget, så anbefales det at dette fjernes mekanisk eller med kontrollert nedbrenning av bygget. Det å sanere dette for hånd vil kunne medføre høy helserisiko og betydelige kostnader. Bygningsmessig bygget I ekstremt dårlig tilstand, uisolert og ekstremt store vedlikeholdsmål.
1: Det solgt inn som oppussingsobjekt eller rivningsobjekt?
0: Men dette under modernisert påkostet.
1: Ja, nettopp.
0: Bygget delvis kledd tømmerbygg som kledd innvendig. Grunnet forfallet alle flater innvendig og utvendig av en sånn forfatning at det ikke lar seg tilbakeføre til god standard, tatt byggets konstruksjon I betraktning. Det har dårlig takvann, dårlig grunnmur og såle. Det har forårsaket store råteskader I byggets nederdel, som kan utgjøre en helsefare. Det også målt høyt nivå av ammoniak, over 30%. Dette kan medføre ammoniakforgiftning, som kan gi en kompleks molekylær kjedereaksjon når hjernen utsettes for mye ammoniak.
1: Dette ingressen, og så kommer overskriften. Hva med småbruksstrømmen?
0: Videre bygget uten innlagt vann og avlukt ekstremt dårlig og brandfarlig elanlegg og utvendig tak I ekstremt dårlig forfatning.
1: Hvorfor gidder de egentlig bare skrive det?
0: Skorstein må også skiftes ut I sin helhet. Konklusjon, tatt kostnader I betraktning, så bygget kondemnert, Mark.
1: Ja, det en grei konklusjon.
0: Parkeringsmulighet letter på egen tomt.
1: Ja.
0: det,
1: men så lenge.
0: Men dette rene ord for penger.
1: Ja, det rene ord for penger, og det det akkurat det motsatte av hva vi vant til I den bransjen.
0: Sånn skal det være. Her står det.
1: Står det prisen også?
0: 700 000,
1: ja. Ikke krone mer, ikke krone mindre.
0: Det ikke krone mer.
1: Det tomta, rett og slett.
0: Det tomta. Ja. Brenne hele dritten.
1: Ja.
2: Dette Misjon. Med Antonsen og Golden.
1: Vi som her, vi har viktigere ting å gjøre enn å snakke bare om Ukraina. Vi måler de vesentlige tingene til livs, og da snakker vi om de store endetidstegnene, og det den spalten som også heter «Hva skal det koste?».
0: Ja.
1: Det vel ingen tydeligere endetidstegn noe sted enn det I de spaltene som regel.
0: Skal vi nå ha strøm?
1: Hva bør strøm koste?
0: Nei, men det ikke lenge til hva bør det koste at strøm faktisk kommer inn.
1: Ja.
0: Vi må vente litt.
1: Men, ja, vi må vente litt, for jeg tror folk mer sinne på strøm enn, eller en del folk på strøm enn Ukraina-konflikten.
0: Det kan godt være.
1: De nære ting og så videre.
0: Men vi kommer til å få en strømpris som gjør at den kanskje, og det det fine, kommer inn I spotten. Men den ikke der enda.
1: Neida. Vi kan begynne hos Babyshop, som selger en Smok-logo. Smok, svart fra Hugo Boss til 465 kroner. Det ei dyr

0: Støkkersmokk med boss midt i truteomange på babyen. Det vel et entitetstegn godt som noe.
1: Ja, det det.
0: Vi vel ingen tvil om at 5 kroner prisen på smokk.
1: Max.
0: Ja, og når du kjøper det i sett. Mm. For de skal jo mistes og bli borte.
1: Og kokes i stykker, ja, hvis man ikke har det.
0: Du kjøper i hvert fall 3 i slengen.
1: Minimum.
0: Så da det 1500 kroner for 3 smokker hvis du kjøper boss-smokker.
1: Altså. Det for mye.
0: Det i overkant. Og så har vi et endelstegn nummer 2, og det helt at mer basert på at det helt at finnes, og det Hydrite Spark Pro Smart vannflaske, som du får kjøpt på Elkjøp. Kort om produkter, Golden.
1: Ja.
0: Spor hydreringen med Hydrite Spark Pro Smart vannflaske. Den har innebygd sensor, smarte LED-lys og kan brukes med Hydrate Spark for avanserte innstillinger. Flasken holder vannet kaldt i 24 timer. Den gjør i hvert fall noe den på en måte skal, og kommer med oppladbart batteri. For det du hypp på en ting til som skal lades, ja, særlig vannflaska di.
1: Og det noe jeg har savnet, så det at jeg kan spore hydreringen min.
0: Ja, det. Men nå må vi høre, den er helt BPA-fri, altså, i tilfelle du var livredd for at, nei, men da blir det jo mye BPA. Nei, det gjør ikke det.
1: Blir det ikke mye BPA nei. I den? For det, blir det ikke det?
0: Nei, det fri for BPA, skjønner du. Så det ingen fare. Og kommer med beskyttende tutedeksel også, så dette i boks. 750 kroner!
1: Men kan du lukke
0: det? Jeg kan ikke sette noe pris, for denne finnes ikke.
1: Nei, den skal ikke være der.
0: Nei, den finnes ikke, så vi må ned på minus. Du skal ha penger for det. Noe sånt. En liten artig nyhet her, som vi ikke fikk plass til i dag i lokalnyhetsspalten, men som likevel påtrengende viktig.
1: Ok.
0: Det fra Harstad-tidene.no.
1: Hva det viktig?
0: Jeg synes det.
1: Når det fra Harstad-tiden.
0: Ja da,
1: alt det er hva som skjer i Harstad igjen.
0: Ja, vil du høre?
1: Ja, jeg vil gjerne høre.
0: Ja, Kvæfjord har ei ku mer enn Harstad. Skjer i Harstad.
1: Ja, har det det?
0: Ja, du er faktisk rett. Ja, du, ja, men du, med den reaksjonen så er det jo helt åpenbart en nyhet.
1: Få høre nyheten.
0: Ja, Kvæfjord har ei ku mer enn Harstad, er nyheten.
1: Det er nyheten, ja.
0: Ja, så det står jo mer uom det. Ferske tall viser at Kvæfjord har ei melkeku mer enn Harstad.
1: Oi, men det står ikke noe om hva Harstad har tenkt å gjøre med dette.
0: Nei, vi får se ut hvert her. Kvæfjord har 363 melkekyr, mens Harstad bare har 362. Statistikken over den siste tiårsperioden med utvikling av antall gårdsbruk og ulike dyreslag viser nærmest dødt løp mellom de to kommunene i Sør-Troms. Mens Kvæfjord hadde flest melkekyr, var det like mange gårdsbruk med kyr i de to kommunene i Sør-Troms, men Harstad tar det igjen på et større antall bruk med sau og vinterfora sau.
1: Dette...
0: Så de har heldigvis det.
1: De har det, ja.
0: Det er jo veldig trist for Harstad hvis de nå, i tillegg til... du vet at Kvæfjord har jo også Kvæfjordkaka fra før. Altså verdens beste kake, også kalt. Og det er verst at det ikke så langt under sannheten.
1: Nå.
0: Har du smakt verdens beste kake, altså Kvæfjordkaka? Det er en god kake.
1: Ja, det er et godt stykke kake.
0: Det er en god stykke kake. Det er, den er ikke kalorifri, så mye kan jeg si.
1: Men det er jo godt hva gjelder kake.
0: Det geniale Kvæfjord har gjort er å ta alt som er digg i kake, i en type kake, og kalt den verdens beste kake.
1: Men Harstad-kaka, den...
0: Har ikke hørt noen denne Harstad-muffinsen eller noen verdens ting, jeg.
1: Nei,
0: jeg vet ikke, Harstad-smultringen, det er ikke noe kjent kake fra Harstad som de har slått om seg med.
1: De har en som de da, hvor de har brukt flattbrød som kakebunn, og så har de sånn krem på boks.
0: Ja vel, hva heter den?
1: Jeg vet ikke, krem på boks.
0: Ja, det er krem på boks, det er greit. Hva heter kaka?
1: Det er Harstad-kaka.
0: Ja vel, flattbrød og krem på boks.
1: Ja.
0: Ja,
1: og så strør de litt kaffe oppå der.
0: Ja, nettopp, i stedet for kakao. Det er kjempegodt, eller gjør det ikke?
1: Nei.
0: Det blir løgn, og det blir tull, det driver vi ikke med. Det skal vi ikke ha.
1: Den skal vi ikke ha. Nei, da blir det jo slått ned i...
0: Det er jo for jævlig at Harstad taper på alle fronter, bortsett fra på Sau. Altså, jeg synes det er for jævlig, altså. Jeg tenker på at nå har Kvæfjord både flest kuer og best kake. Hva mer trenger du da? Ingenting. Harstad, skjerp dere.
1: Men hvis stormen Ask dukker opp, så kan den ta med seg en kur.
0: Ja, og det har den gjort. Så den er jo forbi.
1: Har den ikke tatt med seg noen kur? Så den tellingen her er ikke sikkert den er korrekt.
0: Nei, det kan hende at ting har skjedd nå siden sist, for det her, det er en uke gammel den nyheten her.
1: Ja, riktig. Vi trenger oppdateringer. Hvordan står det til med kuholdning?
0: Det står ikke nederst her. Kommer til å oppdateres umiddelbart. Det endrer seg på kufronten, står ingenting om.
1: Nei, useriøst.
0: Nei, det er useriøst. For øvrig kan det melde som at den eneste kommunen med økning i antall melkekyr er Bjarkøy. Her økte antallet kyr fra 100 til 204 i den siste tiårsperioden. Ibestad har en kraftig nedgang på nesten 50 melkekyr, mens Gratangen har mistet 11 kyr, men herregud, who cares?
1: Who cares?
2: Misjonen.
0: Det er da jeg var på vei til jobben i dag.
1: Oi, oi, oi, vi skal...
0: Du skal være prest. Nei, du, det slik rett borti her, så bygges det et nytt hotell.
1: Ja.
0: Vi sender vel nesten fra et hotell også. Det ja. Blir hotelltetthet I dette nabolaget her på Hasle I Oslo. Men det reklamerer med, det et nytt quality hotell, det reklamerer med at ditt nye nabolagshotell, mm-hmm. og det må jeg si hva jeg lot meg forbause litt av, jeg ser ikke helt verdien I det fra noe ståsted.
1: Nei.
0: Hva attraktivt med et nabolagshotell? Altså hvis du bor I nabolaget, for det første, hvis, ja, og det gjør jeg faktisk, så det ikke sånn, du, det litt av et nabolag, vi har til og med hotell her borte. Det noe? Og jeg skal jo, for det første skal jeg jo ikke bo på det, jeg bor jo ved siden av, så det at det et nabolagshotell har ingen verdi for meg.
1: Nei, nei.
0: Men har det noen verdi hvis du kommer utenfra?
1: Jeg skjønner ikke det, fordi når jeg for eksempel drar til en storby, så tenker jeg hvor skal vi bo? Samme det, bare beliggenheten bra.
0: Du søker på avstand til sentrum.
1: Ja. Ja. Og nabolagshotell en fin måte å si langt unna sentrum.
0: Ja, ja, det som å si at airporthotell, det nabolagshotell, det nabo til flyplassen.
1: Litt utenfor sentrum, ja. Kort vei til flyplassen.
0: Ja, litt utenfor Oslo sentrum på Jessheim.
1: Ja.
0: Det nabolagshotell har liksom ingen verdi for noen. Annet enn det kanskje høres noe, det noe koselig ved det?
1: Ja, de prøver å gjøre det. Men det sånn kort vei til både Oslo og Gardermoen.
0: Ja.
1: Jessheim.
0: Ja, nettopp med andre år, det keitete på begge måter.
1: Det bare klønn. Ja. Du langt unna alt. Ja. Det skal liksom være sånn, samme som butikkhotell, som også veldig populært å kalle ting. Som,
0: ja, fordi du kan kjøpe dyre ting der. Eller?
1: Det bare ikke ferdig.
0: Det er det
1: når de ikke har de tingene de skal ha ja. På et hotell. Ja. Da det, hva det for noe? Dette var jo litt sånn, ja, det litt sånn skjermet. Og det butikk. Hva da? Det er bare kaldt vann I dusjen, jo.
0: Jo, men det ingenting som bygget på etter år 1900 som skjarmerende.
1: Nei.
0: Du bygger ikke noe nytt her borte som oi, så skjarmerende den klossen var.
1: Nei, det
0: var en skjarmerende kloss, og så nabolagshotell I tillegg, gitt.
1: Men har du sett hotellet? Er det kloss?
0: Nei, hva tror du?
1: Ja, selvfølgelig det kloss.
0: Vi er jo I et strøk her nå, hvor det kommer opp halvhøye hus.
1: Ja, ganske høye en del av det jo.
0: Lave høyhus, eller høye lavhus, ja. Men ikke noe, jeg tror ikke det blir en park Og rennende vann og se ut som en eller annen kopi fra noe nede I Aten Nei, det tror jeg ikke.
1: Dette økeren det altså for dere som vet kanskje hvor Sinsenkrysset I Oslo.
0: Exakt unna.
1: Så det der akkurat heldigvis så økeren det akkurat der tunnelen begynner og det en trafikkmaskin ja. Og de har klart å få inn noe tog. Så det
0: det er nabolaget.
1: Det er nabolaget.
0: Ja, så sånn sett så glir det inn ja, da. I nabolaget, det gjør det.
1: Det må vel være kommet et sted, en Narvesen-kiosk, så kanskje vi kan håpe at vi får opp noe narvere.
0: Jeg glemmer til å prøve det når jeg ferdig. Det skal jeg faktisk gjøre bare for å teste om det har noe verdi at det nabolagshotell 100 meter fra huset.
1: Jeg orker ikke gå hjem, jeg tar inn på hotell.
0: Nei.
1: Jo, nå ser jeg jo hele poenget.
0: Ja, for det bare 100 meter fra jobben.
1: Ja.
0: Og så det 100 meter fra hjem.
1: Det jo en kjempeide.
0: Ja.
1: Jeg skal bo der hele tiden.
0: Vi får prøve det, vet du.
1: Vi begynner denne ukens lokale nyheter I Nordlys med en overskrift som jeg synes fungerer. Jeg får lyst til å lese saken.
0: Mm.
1: Tromsømann slo seg vrang etter melkekrangel og Xbox og brødristernekt.
0: Den overskriften tror jeg det har måttet jobbe litt med.
1: Ja.
0: Hvordan klarer vi å få gnidd og krystet inn dette? Lesbart?
1: Jeg har lest saken.
0: Har du det?
1: Og det akkurat det som skjedde.
0: Ja,
1: han slo seg vrang,
0: ja.
1: Satt inne.
0: Han gjorde jobben og vekker interesse.
1: Fikk ikke lov å ta på med Xboxen på cella, og ei heller brødrister.
0: Nei, greit.
1: Da ble det brokk.
0: Ja, vi skal til Trønderavisa vi, og nå det mer politirapport det skal gå I fra min side I dag. Vi skal til Steinkjær. Politiet skriver på Twitter klokken 08.31 at en politipatrulje I Steinkjær onsdag morgen ble vittne til at en person gled og datt på isen ved Gullbergaune. Personen, en mann I 60-årene, skal ha slått seg og ble tilbudt skyss til legevaktet av politiet. Han mente at han ikke hadde behov for legetilsyn, men hadde vondt for å gå etterpå. Mannen ble derfor kjørt hjem av politiet, sier operasjonsleder Trond Volden I Trøndelag politidistrikt. Det litt av god sak, det altså.
1: Dette må vonsak, eller vonsak. Dette må vel kalles en nesten ja, hva skal vi kalle det? Nesten kjendis nesten kjendisnytt.
0: Kanskje?
1: Ja. Vi skal til Lågendalsposten. Kongsberg nevnt i bok om arkitektur.
0: nevnt?
1: Ja. Under den første boklanseringen i Nye Nasjonalmuseet Kongsberg nevnt i boka som lanseres. Flere byer nevnes.
0: ok.
1: Både Stortinget, Slottet og Oslo Lufthavn beskrives også i boka, og leseren tas med rundt til forskjellige prosjekter på steder som Henningsvær, Hamar, Arendal, Asker og Oslo.
0: Alle er nevnt.
1: I forordet trekkes Åse Kleveland, kulturminister fra 1990 til 1996 frem, som den som brakte arkitekturpolitikken inn i det norske samfunn.
0: Mm. Var det alt?
1: Ja.
0: Du får ikke vite hva på Kongsberg som er nevnt engang.
1: Nei.
0: Nei, det står ikke noe om hva de er bare her.
1: Det er arkitektfirma NSV Arkitektur AS som gir ut en bok om seg selv og sine egne prosjekter.
0: Greit.
1: Dette firmaet er interessant med Kongsbergøyene fordi de står for planene til Per Ole Bryns utbygging i bryggerigården i Myntgata.
0: Akkurat. Ja, ja. Jo, men da var de på plass da.
1: De var på plass. Mm-hmm.
0: Jeg holder meg egentlig i politiloggen, i Nordlys denne gangen. Ung Tromsø-kvinne slo løs med Piazzava-kost i fronten på relativt ny bil. Den er ikke helt ny, men for ny til å bli slått i huet med en Piazzava-kost.
1: Men vi klarer ikke helt sett årsmodell, men det er relativt.
0: En 24 år gammel kvinne er bøtelagt for å ha slått til en relativt ny Skoda Kodiaq. Ja. Ifølge foreligger slo hun flere ganger med en Piazzava-kost. Hun var en heks, antagelig. I fronten på bilen slik at det oppstod flere bulker i bilen. Kvinnen er fra Tromsø, men hendelsen skjedde i en bygd i Nordland, står det foreligger, som er på 8000 kroner. Hun har for øvrig ikke vetat dette, og saken er derfor oversendt til tingretten, der politiet må bevise at dette har skjedd, og hun må hevde sin uskyld. Her er nok saken at kosten har begynt å leve sitt eget liv, som jeg ofte har sett at det gjør. Madame Mim har ikke hun en veldig Livatkost også.
1: Ureelig.
0: Magissa fra Tryll, ja, men jeg også har det.
1: Absolutt. Mm. Vi skal til til Aura-avis,
0: ja.
1: Og her har journalisten gått for langt, kan jeg allerede si,
0: okay.
1: I ordspill.
0: Oi, ja.
1: Ja, her er det for langt.
0: Ja.
1: Hyggelig purring fra katta i pengesekken. Hei Henrik, pus her. Jeg har 5000 kroner til flyplassen din.
0: Nei, må du gi deg 5000 kroner? Ja.
1: Er det mjaulig? Nå har også ei flyinteressert frøken i pels meldt seg på spleisen. Sa noen at Helgeland katt ikke ville bidra? Alskens folk og bedrifter har bidratt til ny stor flyplass på Fagerlia. Nå brer givergleden seg også i kjæledyrkretser. Katta Pusling, 18, men kjent for å lyve på alderen, har meldt seg på pengegaloppen og smeller til med et firesiffret bidrag. Samtidig oppfordrer hun alle andre firbeirte til å se hva de kan finne av kapital i høystakker, fjøs og hundehus.
0: Det gikk seg jo helt vild, jeg skjønner ingenting av det.
1: Det er ingen grunn til å hale ut tida. Det er bare å få det på.
0: Jeg skjønte ikke hva det gikk i. Er det en katt som støtter en god sak?
1: En katt har donert 5000 kroner til å bygge en ny flyplass. For det bryr jo katt seg om at det kommer fly.
0: Den, katter elsker flyplass.
1: De elsker den lyden.
0: Oh, ja.
1: Det er bare...
0: Ja. Det bare må de ha.
1: Så da blir det ikke noe
0: purring. Det var det med rakk.
2: Dette er P4s Misjon.
1: Det er mange nå etter jul som føler seg slappe. Det er kun fordi de har veltet seg I fett og alkohol, stort sett. Men det kan også være lavt stoffskifte. Og da kan det hende at man går inn og tenker, har jeg det? La meg finne ut av vanlige symptomer på lavt stoffskifte. Dette det en nettside som har tatt tak I og beskriver vanlige symptomer på stoffskifte. Her er det vel bare å begynne. Dette symptomer på lavt stoffskifte, altså. Har du noen av disse, så må du gå til legen. Innenfor kategorien søvn, dupper lett av, forsover så ofte, kronisk tretthet, overdreven tretthet, sover mye, søvnapané, snorking, trenger søvn på ettermiddagen, vanskelig for eller bruker lengre tid på innsovning, våkner cirka klokken 3 om natten, våkner på morgenen og fremdeles trøtt, eller vedvarende unormal døgnrytme.
0: Ja.
1: Ganske mange som kan kjenne seg igjen allerede der, vil jeg tro.
0: Men det vel flere symptomer enn som så?
1: Ja, innenfor energi så det følelsen av svakhet. Mm. Altså, at du føler deg litt svak, at du nedkjørt, treg. Du kjapp?
0: ikke spesielt, altså når du... Nei, jeg ikke kjapp. Nei. Kanskje jeg har stoffskifteproblemer. Jeg ser jo også at man har mindre energi enn andre. Det litt uspesifisert. Det en alle andre, eller, eller holder det at det en som har mer energi enn en?
1: I så fall så det, jeg synes også at du mer utmattet og støl enn normalt etter trening.
0: Mm.
1: For hva normalt?
0: Dette et stort spørsmål, Jan. Ja. Dette kan vi ikke, har vi ikke tid til å gå helt inn I. Ør I hodet ser jeg også et symptom.
1: Ja.
0: Det kan vel hende at man
1: Jeg synes også at hele ansiktet ditt kan si noe om det. Nemlig hvis du har et litt matt ansiktsuttrykk.
0: Ja, eller redusert ansiktsmimikk vel også et symptom.
1: Eller myksødem.
0: Ja,
1: det... Da har du jo... Da må du jo google. Så det, men det ikke noe vitt. Du har jo googlet når du inne på her for å finne ut om du har det. Da må du jo ikke sette opp noe annet som du må google en gang til. Det jo myksødem.
0: Et myksødem, ja. Det kan man jo sikkert ha fra tid til annen. Jeg tenker at det I seg selv vel ikke et symptom nok. Så hvis du har litt grann myksødem, så tenker jeg at du har ikke nødvendigvis stoffskifteproblemer, men hvis du krysser av for kanskje en eller to av disse andre tingene, så bør du nok gå til lege.
1: Ja, eller hvis du har et diadem, så nok ikke det nødvendigvis det samme. Men hvis du har de trynene, så tror jeg fort du kan få stoffskifteproblemer.
0: Ja, skal vi nevne også at langsomme bevegelser et av tingene under treghet, og at både anoreksi og fedme, manglende evne til å gå ned I vekt, under vekt?
1: Ja, vekttap og vektøkning,
0: ja.
1: Sammen med økt appetitt.
0: Og redusert appetitt.
1: Ja, en indre skjelving og klamme håndflater kan også være mulig, og at du svetter om natta.
0: Ja.
1: Og en varmeintoleranse. Alle har rett og slett stoffskifte.
2: Dette Mission.
1: Og vi hadde jo selvfølgelig I sted før nyhetene kom inn, så snakket vi jo om vanlige symptomer ved stoffskifteproblemer, og som seg hører og bør I misjonen, så hadde vi jo ikke gjort research. Altså, vi hadde ikke lest hele artikkelen. Det viste seg at den var på 9 sider mens vi bare var oppe på side 1 og 2
0: ja.
1: Og da, dermed så har vi jo gått glipp av veldig mange vanlige symptomer ved stoffskifteproblematikken og det kan være at noen av våre lyttere ikke har fått høre om symptomer som viktige så vi nesten nødt til å opplyse dem om det, Egil.
0: Ja, vi må gå litt med harelab her for det at dette her ville nok tatt mesteparten av året, hvis vi skulle gått gjennom alle symptomene, men vi får ta noen hovedsymptomer, føler jeg.
1: Mm.
0: I angående infeksjoner, så jo mottakelighet for bronkitt et symptom.
1: Det jo, jeg synes også ønsker å være alene, finere hår, hårtap på hodet, tidlig skallethet og platt fot, ja. Som alle sammen symptomer, vanlige symptomer ved stoffskifteproblemer.
3: Ja, altså finere, hvis man har finere hår, fint hår, det et symptom. Det har jeg alltid tenkt på. Altså, jeg synes det rart med folk som har veldig fint hår, og nå har jeg fått svaret, de har antageligvis et stoffskifteproblem.
1: Ja, jeg har jo trodd at det har vært et symptom på at de har vært hos en god frisør. Ja, men der,
3: det kunne det også vært. Men jeg har også merket meg at både dårlig ånde og dårlig tannhelse, det symptomer på et stoffskifteproblemer, ikke manglende tannhygiene og dårlig pussing.
1: Nei, men hukommelsestap, mareritt, panikkanfall, selvmordstanker og personlighetsforstyrrelser er det. Men ikke ren depresjon.
3: Nei.
1: Jo, sorry. Bipolar sykdom og demens og depresjon også.
3: Selvfølgelig. Jeg vil også nevne døvhet. Er et symptom. Sår hals, saltsug og ikke minst sangstemme blir dårligere. Har jeg merket meg, så der dette gjør at jeg føler at jeg kanskje skal sjekke meg litt grann etter hvert.
1: Bør ikke Benedikt Adrian også ta en ørliten tur innom legen for å sjekke dette her? Det vel mulig å si. Riktig, lavt blodtrykk og rask puls og slag.
3: Slag også et symptom på stoffskifteproblemer, ikke at man har fått slag.
1: Nei, men hvis du får slag, så bør du se å bli ferdig med det og komme deg til legen og få sjekket stoffskiftet ditt.
3: Det samme gjelder, viser det seg, samtlige former for kreft.
1: Ja.
3: Og ikke minst økt mottagelighet for kreft, eller
1: Økt risiko for kreft, ja. Kreft, lungekreft og prostatakreft er et symptom for mulig økt stoffskifteproblem.
3: Det gjør det jo mindre problematisk å få kreft, når det viser seg at det bare et symptom på en litt mindre alvorlig sykdom.
1: Ja, et annet problem som kanskje flere stiller med er at hvis du får ikke klarer å be om hjelp, ikke klarer å fungere dårlig i et forhold, forsover deg til jobb og har problemer med å styre økonomien, så kan dette også være et symptom på stoffskifteproblem.
3: Jeg liker også at negler som går i stykker når de klippes. Det et symptom på stoffskifteproblemer. Altså, hvordan definerer man at neglen går i stykker? Det at hvis den da ikke lenger sitter på den delen man klipper av, hvis den faller av, den da gått i stykker? Eller skal den gå i tusen knass?
1: Ja, kanskje det det, ja. Riktig. Hvis du har disse, og helt til slutt...
3: Ja, dette jo selve kongen av symptomer, føler jeg. Ja. Det dødfødsel.
1: Ja.
3: Hvis du dødfødt, så bør du komme deg til legen så fort som svint, for da kan det hende at du lider av stoffskifteproblemer, og dette må behandles veldig raskt, ellers så kan det gå enda verre.
1: Ja, da kan det gå skikkelig gærent. Ja. Og som det står helt nederst, hvis du opplever at du har mange av disse symptomene og aldri fått en diagnose, så det på høy tid å gå til lege.
3: Ja.
1: Høy tid, folkens.
3: Og jeg vil understreke at vi har bare her nevnt kanskje 1% av samtlige symptomer. Ja. Gå inn på internett og søk opp symptomer på stoffskiftesykdommer.
2: Du har hørt en podcastversjon av Misjonen Destillert fra P4.

0: Kun på Viaplay.
1: I'm married, the rebellion has ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
4: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker. Den gode naboen.
9: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen. Også.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
15: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
16: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
20: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg må legge meg flat på vei inn i helga.
2: Oi.
1: Her kommer en offisiell beklagelse. Dette er til en ekskollega som for 10 år siden ble utledd på et fredagsmøte, et allmøte. Det han da så freidig foreslo, har nå til min store overraskelse faktisk blitt noe av.
0: Oi.
1: Og jeg må svelge stoltheten min, og... Jeg vet ikke om du husker et konsept vi hadde her i sin tid, Bjørn, som het Fantasy Friday.
2: Ja, det husker jeg jo vår kollega Mats Tørklepp, som senere har funnet sitt hjem hos Eurovision Song Contest. Han hadde dette med stor begeistring.
1: Ja, og da var konseptet at vi spiste litt godteri, så skulle man ha crazy ideer for hva vi kan finne på radioen her på P4. Ingenting var ulovlig, man kunne si hva man ville, og man skulle være kjempekreativ.
0: Nå ble jeg sliten.
2: Ja, det var vel noe som ble det.
0: Vi sitter jo her hverandre da, prøver å være kreative. Skal vi i et møte på fredag for å være kreative?
1: Ja, men noen synes det var gøy, og det kom noen artige ideer ut av det, men så kom det også mange rare, dumme ideer som aldri ble noe av, og så var det da en som ble utledd, og som vi har snakket om i mange år, og det er vår ekskollega, som nå er fotballprogramleder på Viaplay for Premier League i helgene, Ørjan Bjørnstad,
2: ja.
1: Som da jobbet i P4. Han kom med forslaget for 10 år siden om at vi i P4 og alle andre bør kjøpe seg en 3D-printer. En 3D-printer hvor man kan printe ting og tang. Og da var altså skepsisen så stor i redaksjonen for øvrig, at mange, meg inkludert, lo av ham rett og slett.
0: Høyt. Lo høyt og pekte på han.
1: Ja.
0: Idiot.
1: Og da får jeg dårlig samvittighet når jeg nå leser at nå har den Norges første 3D-printa bru akkurat blitt åpnet. Gløshaugen NTNU i Trondheim. Du kan altså nå trykke Ctrl plus P, og ut kommer det en bru fra printeren din.
0: Men hva var det Ørjan tenkte at vi skulle printe her inne, som vi skal bruke i P4s radio, som er et lydmedie som folk skal høre på?
1: Premier og sånn, tenkte han. Altså, du kan for eksempel printe figurer av Irin Skarstein, da, og sende til folk.
2: Oi.
0: Det føler ikke jeg sånn kjempestor etterspørsmål. Jeg tror heller folk vil ha P4-koppen. Kan vi printe ut dem?
1: Ja, og det er faktisk en god idé da. Men nå har det kommet en gangbru, 6 meter lang, 4 meter bred, printa i betong lag på lag. Det går fortere enn og er mer miljøvennlig og det ene med det andre. Så beklager, Ørjan, du hadde rett, jeg tok feil.
2: Ja, det er jo helt fantastisk. Sånne ideer som også høres helt syke ut. For eksempel ha en sånn svær maskin som du bare setter i enden av fjellet, og så går det gjennom hele og lager en tunnel. Ja. Og sånn syk idé noen hadde for mange år siden.
1: Ja.
2: Og nå holder jeg på med det.
1: Helt rått.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gutter.
2: Jente.
1: I'm a lady.
2: Ja da.
1: Det vet dere.
2: Ja da.
1: Men er det en ting som gjør meg litt sånn der guttjente, holdt jeg på å si, så er det min fascinasjon for Rally og familien Solberg.
2: Å, ja.
1: Team Solberg, det kan man fortsatt se. Det er en serie som ligger på Discovery blant annet. Utrolig fascinerende å se hvordan de jobber. Det er jo idrettsstjerner på høyt nivå. Millimeterpresisjon. Petter Solberg ligger og mekker på bilene og blander seg inn i teamet og teknisk. Og det er biler til mange millioner, ikke sant? Ja.

0: melding fra en av dine nærmeste.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian
4: Tires. Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Steinsprut.
7: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Kan vi glemme det litt?
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har mesket oss I høykultur I løpet av den siste uka. Vi har fått servert eksempler på kunstverkene til både Traffic Larsen, Windows Bjørn og Jan Eirin Vold her. Vi kan ikke forlate kunstgjørnet vårt riktig ennå, derfor så blir det en liten fredagslek I de greske musers ånd. Vi skal opp I tegning, form og farge.
0: Fredagsleken.
1: Du som hører på kan også få bli med etter hvert.
2: Kan vi få lov til å velge oss kunstnernavn?
1: Ja, du kan velge deg kunstnernavn, Eirin.
2: Ja, da tar jeg Eirinski.
1: Eirinski?
2: Fritt inspirert til The Banksy.
1: Ja.
3: Ok, jeg vil være Goethe. Han med fargelæren.
2: Okay.
1: Det dumt. Ja. Goethe mot Eirinski, den god. Da må dere rope kunstnernavner deres, når dere tror dere har svaret på diverse oppgaver som kommer til å komme susende her. Vi skal altså til låter som vi minner dere om form eller farge. Vi ikke ute etter form eller farge, vi ute etter faktisk form eller farge. Og den som roper navnet sitt først får da tilslag og får deretter poeng hvis man svarer riktig. Vi begynner med litt oppvarming. Bare for,
2: ja. Jeg blir usikker på forskjellige former her nå.
1: Ja, og det vil jo være...
2: Hva en prisme igjen?
1: Kube, prisme, sånne ting.
2: Prisme, det sånn avlangt rør?
1: Det får vi se om du treffer.
2: Ok.
1: Det jo et Coldplay-album som heter om Prisme, blant annet. Men det litt lettere det vi begynner med. Hør her.
3: Goethe.
1: Goethe.
3: Ja, den jo gul.
1: Den gul. Yellow Submarine, det riktig. Det 1-0 til Goethe her. Eirinski, det lov å våkne når du får oppgave.
2: Prismeformen på Nubot. Eirin.
1: Eirinski.
2: Circle, circle of life.
1: Circle, ja. Riktig, det 1-1 og utligning, men hvem tar nå ledelsen når vi får denne formen eller fargen?
2: Eirin.
1: Eirinski.
2: Elsker danseband.
1: Nå må du svare.
2: Blue.
4: I vårt eget.
1: Blue
3: Hawaii. Ja, så dårlig på danseband.
1: Beklager. 2-1 til Eirinski. Du må huske kunstnernavnet ditt når du svarer, Eirinski.
2: Det også dansebandnavnet mitt, det Eirinski.
1: Ja. Goethe ligger under, men du skal få mulighet til å ta igjen dette etter hvert, Goethe. Men først så må vi koble på deg som hører på. For nå skal du få en oppgave med bare gitar, bass og trommer, men det skal være mulig å spore opp en form eller farge likevel. Hvilken form eller farge? 1904 nummeret. Start med frokost og fortell. Og så det altså en P4-kopp, ikke 3D-printa, I potten.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Bari! Hallo, dårlig gjort!
2: Nei,
1: jeg sitter her og synger med mine ekte stemmer.
2: Ikke skap deg. Du synger veldig bra, og du synger også bra til Chicago.
1: Somebody!
3: Fredagsleken.
4: Da hadde hun tatt den, nemlig.
1: Ja, det har gjort det.
4: Litt vibrato. Ja.
2: Men hvilken form eller farge var det i Chicago? Ingen som vi spurte opp. Så derfor så kjører vi videre med fredagsleken, hvor vi akkurat ga denne utfordringen til deg som hører på. Vi skulle fram til en form eller en farge. Var det noen kunstner rundt bordet som tok den her da?
4: Ja, vi med fargelæren vet jo at dette er Back in Black.
2: Back in Black. Nei, ACDC og Stein fra Tranby var en av dem som tok inn. Og
4: Stein har kontroll på rocken sin.
2: Nei, klart det. Stikker av gårde med en P4-kopp på veien i helgen. Men det er Eirinski som leder 2-1 over Goethe.
4: Goethe.
2: På vei inn i helgen, som vi avgjør fredagsleken mellom dere to. Er dere klare for en ny oppgave?
4: Ja,
2: vi skal fram til en form eller en farge når vi går til denne, og man må da rope navnet sitt, kunstnernavnet, for å få tilslag.
4: Goethe.
2: Det
4: er en rett linje.
2: Linje!
1: Nå var det kjapt.
2: Det er utligning.
1: Men det er fordi du har spilt den låta i 30 år mer enn meg.
4: 40 år.
2: Her kommer utskyldningene. Det hjelper ikke, Eirinski. Heldigvis så har vi en oppgave igjen, og den skal avgjøre det, for nå står det 2-2 mellom dere to. Hvem får en god helg, og hvem kommer til å slite mentalt frem til mandag? Det avgjøres nå.
1: Goethe!
2: Vi må kjøre replay på hvem som ropte først her. Få på øret at Eirinski var først.
4: Nei, det var det ikke.
2: Okay, da. Da må du svare.
1: Pink.
4: Nei.
1: Purple.
2: Hva er det på norsk?
1: Purple.
2: Hva er det på norsk?
1: Lilla.
2: Ja. Det er poeng så vidt.
1: Jeg sa pink først, vet du. Jeg ble så satt ut av, jeg mistet konsentrasjonen min.
2: Ja, vet du hva, og da går poenget til Bjørn.
1: Jeg gir det til Bjørn.
4: Ja. Endelig, nå hadde jeg tenkt å påkalle var, men da slipper jeg det.
1: Ja. Du får det, Goethe.
4: Det er akkurat som Lillestrøm i går, det holder bare ikke.
1: Aff da, ikke rip opp i det også da.
2: Gratulerer, Bjørn.
4: Takk.
1: Eirinski blir trist.

0: Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Jeg var inne på det her en dagen. Papiravisene er jo så flinke til å tilpasse seg sitt publikum.
2: Ja. Mm.
1: VG i dag, fredag den 18. september 2026. Så lite skal til for å leve lenge, er hovedoverskriften her.
2: Oh, ja, se her. Spennende.
1: Mens Dagbladet har hudlegenes rynkekremfavoritter.
3: Mm-hmm.
1: Mm, eller nattlige dobesøk kan avsløre sykdom.
3: Så oh, nei. Jeg følte den var både til meg og til Øystein, ja. De to der.
2: Ja, den må vi lese.
1: Drar på året dere også.
3: Ja, vi gjør det.
1: Men det skrives alt for lite for noe som skjedde meg i natt. Og det var at jeg våknet i natt med et rykk som om et stort dyr glefset meg i leggen.
3: Oi, oi, oi.
1: Og jeg klarte ikke å bevege foten. Det var forferdelige smerter.
2: Nei.
1: Har dere aldri hatt dette?
2: Ja, dette er jo...
3: Nei, restless legs?
2: Nei.
1: Nei, det er ikke bare restless, du.
2: Strekk?
1: Ja, det er
3: krampe.
1: Krampe.
3: Krampe.
1: Og vokse med krampe. Altså, så, det må, nå var det lenge siden sist, da. Men det er sånn der. Og du vet jo ikke hva du skal gjøre, for alle bevegelser er vonde.
3: Ja, ja, ja. Du må gå. Du må ut og strekke ut beinet.
1: Ja, men først så orker du ikke det. Det var altså så... Og jeg prøver jo å la være å skrike, da, for ikke skremme min kone, som ligger ved siden av og sover selvfølgelig alt for godt. Og det, det var utrolig vondt. Men har dere hatt dette i siste?
2: Har hatt det, men ikke minst på natta og våkna det. Er ikke det veldig rart?
3: Jo, våkner av det, at beinet krommer seg sånn, så er det bare sånn... Ja. I en sånn krom.
1: Altså musklene, har jeg lært, da, det er noen nervesignaler som får muskler til å trekke seg sammen og fortsetter å fyre selv om du ikke ønsker det.
3: Ah.
1: Så det er bare du som har hatt rhabdomyolyse, men dette er, de musklene dine oppfører seg altså ikke sånn.
2: Men er det fordi, for jeg snur meg mye om natta, er det kanskje fordi du ligger stille for lenge på et vis?
1: Ja, jeg prøvde å finne ut hva er det, hva kan grunnen være, og da er det da ramset opp alt fra mye alkohol, hard fysisk aktivitet, langvarig sitting, eller uvant trening. Det er når du enten sitter stille eller trener, det er galt uansett.
2: Ja, ok. Men øl og golf er jo ikke bra her nå, Bjørn.
1: Jo, øl og, ja, det står vel nederst her at øl og golf er veldig, veldig bra. Og banan, som kona mi sier, du må spise banan, for det skal visst nok være bra også, men ja. Det er nok...
3: Er det kalsium eller noe sånt da?
1: Det er jo bare kjæringråd. Men, så jeg vet ikke.
3: Men kona di er jo en... Nei, vent litt.
1: Nei. Det var det deg som sa.
3: Jeg er glad i det, Anne Mikke.

0: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Kun på Viaplay.
2: I am married till the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Men når er neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor vanskelig det egentlig å lage litt kunst? Vi prøver oss denne uka I P4s radiofrokost, for statens høstutstilling I gang. Konseptet der at kunstnere fra hele landet kan sende inn sine verk, det være seg malerier, skulpturer, video og lyd. Og lyd jo det vi jobber med hver eneste dag. Spørsmålet om vi kan slippe igjennom dette nåløyet det å komme til statens høstutstilling. IT-kunstner Bjørn her prøvde seg I går. Jeg vet ikke om kunstneren selv vil kommentere verket.
2: Ja, jeg har jobbet lenge med disse komposisjonene.
3: Ja,
2: jeg har sittet time etter time foran datamaskiner og fått dem med meg. Ja. Så jeg håper at høstutstillingen tar imot mine flotte monitorer med disse lydene på.
1: Windows åpningslyder. Selv så prøvde jeg meg som trafikkkunstner I forrige års.
4: Enorme kør.
3: Den lidende kunstneren.
1: Ja, det det. Og det mye lidelse I kunst, men nå kommer den aller store finalen også. Den mest kunstneriske av oss alle, Eirin Skarstein. Nå vi veldig spente.
3: Ja, og jeg har skjønt at jeg tror jeg går for kitsch.
1: Kitsch?
3: Ja, bare tenk litt på det.
1: Ok.
3: Fordi dette jeg føler det selve klisjeen på lydkunst.
1: Ja.
3: Men la oss høre da.
1: Ok, nå kommer det.
0: Radiokunst. Radioknust. Radio sus, sus, sus, susa I huet, huet under armen og armen I bind. Ei binde og en bjørn.
5: Vestlandet skyet opphold nå, så kommer det inn regn og vind vestfra.
0: Under en stein, øystein.
6: Gå med I sokkelesten, prøv det selv, prøv det selv, prøv det selv.
0: Steinrøys. Kunststøy, tøy, søy, sø, sprø, dø. Hallo.
7: Kjøst meg, Reva.
2: Skrullrekk sin portrett der.
1: Ja. Det var gjennomført.
3: Jeg koset meg så fælt. Jeg tenkte, hvilke skrullete lyder kan jeg dra inn her?
1: Ja, det var helt rått og så proft klippet.
2: Ja, dette var en annen klasse, vil jeg si, enn det vi holder på med.
1: Nei, du skal ned på kunstnernes hus, rett ved slottet.
2: Dette for bra.
1: Det for bra, vet du.
2: Ja, det for bra. Beklager.
1: Ja, beklager.
3: Veldig kitsch.
1: Det blir avgift. Vi sender nok deg, Bjørn.
2: Ja.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God morgen, klokka 6. P4-nyhetene her ved Merete Vikra.
3: Samarbeidet mellom Norge og Kanada skal styrkes betraktelig. Det ble klart etter møte mellom statsminister Jonas Gahr Støre og Kanadas statsminister Mark Carney i Ottawa sent i går kveld. Forsvar og sikkerhet, energi, romfart og havforskning er blant områdene det skal samarbeides tettere med. Det skal også skje rundt utviklingen i Arktis, og på spørsmål om Donald Trump kan reagere negativt på det, svarte Støre at det har han ingen grunn til.
4: It's hard for me to make a judgment on how an American president will judge this, but I will take the point of departure that we are making the Arctic more secure. We are taking the real challenges coming out of the geopolitical changes in the Arctic seriously. A large part of this is following up NATO decisions at summits where we have all attended. So I cannot fantasize about that being hostile to anybody.
3: Sa Jonas Gahr Støre. Togstreiken fortsetter. I dag er 124 togavganger innstilt, opplyser Vy. Flest innstillinger er det på strekningen Spikkestad-Lillestrøm og Drammen-Lillehammer. Detaljert oversikt over hva som går på Vys nettsider. Togstreiken startet fredag, og det er ikke meldt om ny kontakt mellom partene. Gamle fiskenett som før ble brukt for å holde oppdrettsfisk på plass i norske fjorder skal nå redde liv i Ukraina. 6 trailerlass med 36 000 kvadratmeter gamle nøter er sendt til byen Kherson. De skal trekkes over gater og utsatte områder der for å stanse russiske droner, skriver Aftenposten. Det er Stavanger kommune som har fraktet disse til sin ukrainske partnerskapsby. Ideen om å bruke sånne nett kom fra det ukrainske miljøet i Norge. Fagforeningsleder slår nå alarm om bemanningen på norske fødestuer. På 70-tallet var det 60 fødestuer i Norge, i dag er det kun 6 igjen. Gjertrud Krokås, som er leder for Norsk Sykepleierforbund i Nordland, mener flere sykehus bruker bemanningssituasjonen og pasientsikkerheten som unnskyldning for nedleggelser av fødestuer, skriver Nasjonen. Hun mener den egentlige årsaken ikke er mangelen på jordmødre og ressurser, men underskudd og dårlig råd hos sykehusene. En rekordsterk El Niño kan sende matprisene i været. Klimafenomenet kan bli det sterkeste noensinne i år, og faren for kraftig hete, tørke, ekstrem nedbør og flom truer da sentrale jordbruksområder, og som kan gi kraftig utslag i matprisene. Ifølge investeringsbanken Goldman Sachs ventes en økning i prisene på mellom 20-30% globalt, skriver Aftenposten. SV-veteranen Heikki Holmås vil tilbake i aktiv politikk igjen. Nå stiller han til valg på toppen av nominasjonslisten for Oslo SV, det melder han selv på Facebook. Holmås har blant annet vært utviklingsminister i Stoltenberg II-regjeringen. I dag jobber han med bærekraftsrådgivning i konsulentselskapet Sopra Steria. Det var de aller første nyhetene i en helt fersk uke hos P4s radiofrokost.
5: Ja, en fersk uke, ja.
6: Fersk uke.
5: Ja, helt fersk. Her ligger den i disken. Ja. Klar.
6: Han har jo holdt på i 6 timer allerede, men ja, det er mange som ikke har fått det med seg nå. Men nå kommer den. Hvilket ternekast gir du livet ditt? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. 1904 og frokost. Du ser så beundrende på mikrofonen
7: din. Ja, det er jo ternekast 6 med en gang. Vi har fått nye mikrofoner etter.
6: Ja, fordi
7: det er jo reneste velur, sort velur.
6: Er det det der?
7: Så ser nesten sånn ut.
6: Veldig tydelig fargen.
7: Ja, veldig vakre da.
5: Ja, helt nydelig. De gamle var litt slitt, det er vel det sier noe om.
7: Ja, så, det var men, på tide.
5: Ja, ja, ja. Vi har jo fått en litt ny innpakning også for deg som ser oss på radio. Altså har sånn display på DAB-radioen din for eksempel, eller på nettradioen.
6: Litt freshere bakgrunn.
5: Ja, de samme gamle folka, men litt freshere bakgrunn.
6: Men hva gjør det med ternekast på livet ditt, Bjørn?
5: Nei, akkurat det, jo, det drar opp litt, ja, men det gjør jo det selvfølgelig. Ja. Ellers så har det vært en ordentlig fin helg, men høstfargene er jo altså så vanvittig kraftige nå.
7: Det er
5: helt, helt nydelig.
6: Ja.
5: Så, og i tillegg har vi vært på sånne der winemakers dinner.
6: Oh, ja.
5: På fjellet, hvor det kom noen østerrikere, hadde med seg noen vin, og så ble det laget noe god mat, så det var veldig hyggelig.
6: Men du snakket jo på fredag om at du vurderte telttur.
5: Ja, glem det.
6: Jeg gleder meg til fortellingen fra det. Jeg
5: skjønner ikke noe telttur.
6: Nei, wine and dine er jo fristen, så klart. Fint, ja. Hvor ligger du her inn?
7: 3-4 kanskje, midt på 3, men når Bjørn minner meg på alle de flotte høstfargene, og vi er i sånn prima høst, eller litt mer på fjellet, men det kommer jo her nede i lavlandet også. Da trekker jeg opp til en 4, og så skal jeg kjøpe sko før helgen, og det har jeg gjort.
2: Bra, har du
7: det? Ja, nå har jeg joggesko på. Det var et nytt par joggesko da, men poenget var at jeg ikke skulle ha som joggesko. Men, men jeg tror jeg må ut og bytte denne par i dag.
2: Hvorfor?
7: Nei, det passer jo ikke da. Og dette er essensen av min helg, og det skal jeg snakke litt mer om.
2: Åja.
7: For det har vært en rolig helg.
2: Åja, så deilig da.
7: Mm-hmm.
2: Men kanskje ikke samtidig. Selv så jeg tror jeg ligger på en fin femmer. Jeg har vært på fjellet i helgen på 850 meter, og der er det jo oransje og rødt og gult om hverandre, så det var helt nydelig. Samtidig kunne jeg nok sovet litt lenger. 1904 er nummeret. Start med frokost. Hvor ligger du?
0: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: 11 grader i Oslo denne morgen, 12 grader i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 10, Trondheim 11, Tromsø 8, Kirkenes 9. Så det er fine temperaturer. Nord-Norge i dag stort sett skyet og regnbyger som kommer som snø over 1000 meter. Såpass kjølig er det blitt.
2: Ja.
5: Midt-Norge og Vestlandet, noen regnbyger nå først på dagen, kanskje litt sol i ettermiddag, mens Sør-Østlandet får en dag som er så fin som en dag i slutten av september kan bli. Mye sol, og noen steder kan passere 20 grader i dag også. Er Drammen på vei mot ny rekord, tror vi får se.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Paris på P4, ny uke, 21. september, det er mandag, men hvordan har du det? Hvor ligger du på livets terning, er vi nysgjerrig på i dag?
1: Det er mange som har dager som er ganske like, sånn som Akvakjell for eksempel. Han starter hver dag i Elverumsområdet, og registrerer fort at det har blitt litt kaldt nå på høsten, og så skjer det kanskje ikke så fryktelig mye annet, han spiser litt vafler med de gamle i løpet av helgen. Ja. Men i dag så er det action hos Kjell.
2: Ja.
1: Fordi i dag er det tannlegetime.
2: Oh.
1: Ja, jeg gruer meg, sier han. Det er verst når man skal ut igjen da. Når man må betale, ja, ja, ja, sier, ja, det er helt enig. Da blir det jo hull i lommeboka.
0: Ja. Det kan jo enda gå bra, Kjell, i dag, at det ikke er noe annet enn en liten sjekk.
1: Han satser på det, for de som har fulgt med på ham i mange år, så vet han gir jo alltid en sekser uansett. Satser på 0-0, så har vi seks på terningen.
0: Ja, herlig.
2: Men det er lov å dra det ned også. Her er det ternekast 2 i dag, da jeg må fylle diesel nå på morgenen. Latter emoji, ha en fin dag, hilsen, Kjetil i blå kurer.
1: Da blir det også hull i lommeboka.
0: Ja. Hva om en tur til Sverige, Kjetil? Det blir kanskje for langt. Vi drar til Bergen, der er det i hvert fall for langt å dra til Sverige for å fylle, eller hva sier du, Jojo?
3: God morgen fra Bergen, ja. To ukes tidskreit til Sverige.
0: Ja, på grunn av bensinprisene.
3: Nei, det er vel bacon.
0: Melken? Bacon? Bacon, selvfølgelig.
3: Bacon, ja. Og andebryst.
2: Åh, du er en feinschmecker, for hva har blitt servert i helgen?
3: Nei, i dag, men i helgen ble det servert selvfølgelig champagne, som jeg alltid har, hver fredag og i lørdag. Okay. Og ja, så var det møre nakkekoteletter. Det må selvfølgelig være mør. Ja. Flytende tilbud.
1: Og så er jo, vi kjenner jo deg jo som en ivrig danser, polka og sving og sånn. Hvor er det du har vært hen?
3: Nei, altså, vi har altså random med rammen der. Vi har vært stamløst på Skipperstuen heter i Bergen. Det er en brun pub.
0: Ja,
3: og Skipperstuen. Det er verdig gammel sted, brun pub. Og der er det levende musikk, og der spilles det mye svingmusikk og polka, og det er synging ut på kveld. Og.
0: Ja, for på toppen av det hele karaoke. Ikke sant, det er karaoke du har sunget, og vi hørte Mimir Kristiansson her før helgen var opptatt av at man ikke må synge karaoke ironisk. Du må eie det, og klarte du det?
3: Ja, altså, det er viktig å fremføre best mulig, da. Vi skal ikke frem og tabbe oss ut og skrike en høy. Det er ikke så glad i. Man må gjøre det best ut av det, i hvert fall. Eller så man bare la være.
0: Yes,
1: man må gjøre det beste ut av det. Terningkast 6 fra Jojo fra Bergen. Veldig bra, du får danse deg inn i mandagen. Snart er det lyst.
3: Lykke.
0: Takk, ha det.

0: tipsy. For at noen har blitt det i løpet av helgen også, men her er det noe helt annet som har skjedd, for vi har fått telegram fra Hellas, fra Kos. Oldemor er våken i Hellas denne morgen og har tekstet oss. Så koselig.
1: Ja. Kos. Telegram fra Kos.
0: Eller, siden jeg er i mitt paradis Kos, skriver oldemor, så skulle det vært en sekser denne mandagsmorgen. Men hadde skikkelig omgangssyke på fredag. Så helgen ble ødelagt rett og slett. Og jobber med innhenting nå og... Hva heter det? Få i seg vann?
1: Ja, få i deg noe sånn der vann med noe salter i da, vet du. Så holder på vannet.
2: Ja, den gode nyheten er jo at nå kan man begynne å spise seg opp igjen.
1: Ja.
2: Mye god mat håper jeg i løpet av uken igjen.
1: Og apropos det, visste dere at vi har ikke bare en kjøttskjærer i innboksen?
0: Nei.
1: Vi har to.
0: Har vi to?
1: Jeg tipper de står og jobber sammen nå, fordi for det første så sier kjøttskjæreren at det er ternekast 5, og at det har vært en fin helg med fine høstfarger og masse god mat og sånn. Og så sier kjøttskjærer Stian, det er en annen, det er et annet nummer, at det er ternekast 4.
0: Oi!
1: Så jeg lurer på om nei, det blir for vanskelig for meg å si.
2: Kjøttskjærer er en veldig utfordring for enkelte.
1: Det hadde vært vanskelig. Vanskelig for vår nye landsmenn å begynne med det ordet, altså kjøttskjærer.
2: Velkommen til Norge, lær kjøttskjærer.
1: Ja. Men Stian sier i hvert fall at det ligger på en firer, for han skal ha siste rest av ferie med en liten tur til Barcelona før julestria setter inn. Og da satser han på at terningen blir oppgradert i løpet av uka, og det synes jeg litt dårlig.
0: Deilig.
3: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi får besøk av Pernille Sørensen om et par timer, og i den anledningen lurer vi på hvilken kjent komiker er det hun er gift med. Det vet du kanskje. 1904, start meldingen med JP. JP som står for jackpota. Hvilken kjent komiker er Pernille Sørensen gift med?
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, vi var sånn, alt har smelta.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
3: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Bank, bank.
8: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
9: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
8: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
9: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønn.

0: låner de, for eksempel.
1: Ja, stemmer det.
0: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null, da, si.
0: Nei, faktisk litt digg å få renta, da.
1: Sjekk ut Penny.no. Penny.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joki Barkadel. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
5: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
6: Bank Bank
5: Penny fra Eika Digitalbank.

0: Mark Hahn, så inderlig ved sitt piano. Det var Walking in Memphis på P4. Det er blitt mandag, og Fem kjappe er tilbake fra helgen den også, gitt.
1: Ja, fred være med deg, for i dag er det FNs internasjonale dag for fred. Og vi markerer med Fem kjappe om fred, og lurer på hva slags fugl kan det være som er en symbol for fred. Og jeg kan røpe at det nok ikke er den varianten som finnes i parkeringshuset på vårt, på, som bor der. Men det er en slektning.
2: Ja.
1: Med en annen farge da.
2: Det er mange, mange av disse her grå variantene som bor i parkeringshuset vårt. Og det kan man lukte.
0: Oh, ja.
2: Ja, for de bor oppå en sånn der
1: sånn luftekanal, ja.
2: Luftekanal, sånn rundt rør. Der bor de over bilene. Så lurt å ikke sette bilen sin under.
0: Men det er vel fredelig. Og det er vel fred i parkeringshuset sånn, ellers?
2: Veldig fred, og, og det må jo være. Det er jo luksus for dem, det vet du.
1: Ja, det er tydeligvis, jeg synes det er litt rart på sommeren at de gjør det. Men nok om det, ikke la deg forvirre av dette. Hva slags fugl er et symbol for fred? 1904, start meldingen med frokost. Og da kan du bli med på vår fredelig Fem kjappe etter halv syv.

0: Dropper på P4, trøbbel på E18 øst fram mot Kristiansand, punktering i Haumyrheitunnelen på E18 melder politiet foreløpig ikke kø, men det kan komme. P4-nyhetene kommer hver gang klokka slår 6:30 på morgenen. Det Merete Vikre som har nyhetsoversikten nå.
1: Forsvaret i Norge bruker kinesisk eide biler. Første leverandøren til Forsvarets leiebilavtale Hertz, som jo da inngår i et kinesisk konsern. Bilene brukes ifølge Dagens Næringsliv både til øvelser, operativ virksomhet og daglig drift. Kinesisk eide kjøretøy stadig oppe til sikkerhetsdebatt i Norge, og Forsvaret sier de bevisst på den problematikken, men undersøker samtidig at det heller ikke noe generelt forbud ennå. Senterpartiets Kjersti Toppe vil legge ned enheten i Bufetat som godkjenner barnevernsinstitusjoner. Det sier hun til Klassekampen etter at det ble kjent at ungdom ble rekruttert av Foxtrot til å utføre granatangrep samtidig som de bodde på en institusjon. En person ble oppgitt som institusjonsleder uten at vedkommende hadde arbeidet der i det hele tatt. Toppe mener godkjenningsetaten har gjort en slett jobb og sier godkjenning ikke har noen hensikt når man kan drive med fiktive ansatte. En rekordsterk El Niño kan sende matprisene i været. Klimafenomenet ligger altså an til å bli den sterkeste noensinne, og faren for kraftig hete, tørke, ekstrem nedbør og flom truer nå sentrale jordbruksområder. Det kan gi kraftig utslag i matprisene. Ifølge investeringsbanken Goldman Sachs ventes en økning i prisene på mellom 20-30% globalt. Denne uken det rentemøte igjen, men sjelden har ekspertene vært mer i tvil om hva som da vil skje. Styringsrenten i dag 4,25%, og sentralbanken har varslet at den trolig skal opp i løpet av året. Handelsbanken de heller mot en heving nå, DNB tror derimot at den forblir uendret, men alle usikre, og ting helt i det blå, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Sør-Norge Kyrre Knudsen, som kaller dette en skikkelig rentetriller. Torsdag får vi svaret. Togstreiken den fortsetter. Vi skal til Oslo S for å høre mer om hvordan det går for togpendlerne der i nyhetene klokken 7. Men først skal vi høres ut som vi skal på noe værutsikter,
0: ja,
1: eller noe?
0: Ja, vi skal på værutsikter, ja. Er klart det. Og så skal vi på fem kjappe om fred deretter. Men hva slags ful er symbol for fred? Du kan fortsatt melde deg på fem kjappe. 1904 nummeret og starte med frokost. Og da vi ute etter en ful som altså er å finne i P4s parkeringshus. Men det kanskje ikke der de fleste kjenner den fra, som vi snakket om i sted her.
2: Nei, den slippes jo ofte ut sånn i forbindelse med type OL som starter, ja, eller litt annet.
0: Ja, helt riktig. Og hva slags ful er det 1904 å starte med frokost?
2: Fred er det beste med at man noe vil, men det fra jeg velger meg april.
0: Ja.
2: Der vi langt unna nå.
0: Ja, det det.
2: Vi i slutten av september. 11 grader i Oslo nå, 12 grader i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 10, Trondheim 11, Tromsø 8, Kirkenes 9. Og Nord-Norge i dag stort sett skyet, og noen regnbyger, de kommer som snø over 1000 meter. Men noen steder på Vidda for eksempel, så tror jeg så vidt morgensolen stikker frem straks. Midt-Norge og Vestlandet får noen regnbyger nå først på dagen, så kanskje litt sol i ettermiddag, mens værvinneren i dag, det Sør- og Østlandet. Det blir en alldeles nydelig dag. Det lysner nå, kommer jo østfra da, tar litt tid på den tiden her. Etter hvert så når det hele Østlandet sola som skal varme oss opp mot kanskje over 20 grader noen steder i dag.
0: Yes!

0: Livet er en motorvei. Det svinger hit og det svinger dit, og plutselig så er du direkte på P4 og skal være med på
1: Fem kjappe.
2: Presenteres av Viaplay.
3: Vi skal til Halden og Ann-Helene Bjerring. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
3: God morgen, god morgen. Du er klar for jobb som regnskapsfører, men du driver også med noen treningsgreier på en ungdomsskole. Hva er det for noe?
4: Ja, nei, det er en sånn dansetype trening for litt eldre mennesker, eller de som kanskje har litt utfordringer og ikke kan trene så hardt.
3: Ok, er det det som moren min var med på i gamle dager, som heter jazzballett?
4: Nei, ikke riktig. Det er det som egentlig heter zumba.
5: Oi, så bra!
4: Ja.
3: Zumba, men selv om du ikke er helt i form lenger, så kan du bli med på denne zumba, da skjønner jeg.
4: Det kan du bli med. Altså, eller hvis du er nybegynner.
3: Men i første gang nå, så skal vi lette sammen med denne fuglen som er symbol for fred, og hvem er det?
4: Det er duen.
0: Duen, gjerne den hvite, det er riktig svar på engangsoppgaven, Ann-Helene. Du har valgt deg fredsmegler Eirin som medhjelper på din fredsferd. Det er altså FNs fredsdag i dag. Men Nobels fredspris deles ut i Norge, men hvilket land kom Alfred Nobel fra?
4: Han kom fra Sverige.
0: Han kom fra Sverige, det er helt riktig det. Du er i nærheten. Hør her. Give peace a chance. Hva heter bevegelsen som tok 60-tallet med storm, med fargerike t-skjorter, brune overdeler og særegen musikksmak?
4: Ja, hva heter den da?
5: Ja, hvis du gjør sånn peace-tegn, og du liksom var sånn make love not war og sånn.
4: Ja, jeg bare kommer ikke på det.
5: Som vi kalte liksom sånn, ja, du er kul, og et annet ord for kul er jo der du liksom litt som hopp.
0: Goodness sake. Hippie-bevegelsen skulle vi frem til.
4: Hippie, selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja. I hvilket år slutta Første verdenskrig? 1908, 1918 eller 1938?
4: 18.
5: Ja.
0: Det er riktig. Hør her. Hva heter denne tegneseriekarakteren?
4: Jappadappadu.
5: Ja, så er det en norsk manneord for det som er tema, eller en mannenavn for det som er tema, da. Temaet er jo
0: Fred Flintstone. Ja, Fred Flintstone. Hvilken dag pleier nordmenn flest å spise taco?
4: Fredag.
0: Ja da, det er riktig. Veldig bra. Ai, ai, ai. Manglet hippiene da, men det ble 4 av 5, og det er premie, det er Ann-Helene.
3: Det blir ingen fredspris på deg, Ann-Helene, men det blir dette hvertfall.
2: Gratulerer, du vinner 2 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Kun på Viaplay.
6: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
8: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
9: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
8: Ja, Hunton Nativo er helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
8: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig! Gjør det veldig!
2: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tyres. Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og krumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
13: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
15: P4s radiofrokost presenteres av
16: Bank Bank.
15: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
17: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tommy, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å si det sånn.
1: For å si det sånn, det stemmer det.
2: Det er Kygo jo,
1: Håland jo på P4. Lyden av Norge ble avslørt i forrige uke, men klarer dere å avsløre...
3: Lyden av helgen.
1: Bli med til Henrik Stua. 850 meter over havet. Vi på Østerdalens tak. Utenfor de litt slitne gluggene så kan dere se oransje, gule, røde farger. Oh. Det høst i fjellet nå. Her det utedo, her det oppvask for hånd. Deilig høsthelg i fjellet har jeg lagt bak meg. Men hva eller hvem det som her blir observert inne i hytta vi var på?
4: Hum.
5: Inni hytta?
4: Inni hytta.
5: Jeg så for meg at dere hadde sett en mus og skulle kyle eller noe sånt, men ja. Får høre en gang til.
1: Ja, det jo... Og så fikk jeg mail.
4: Ja. Men altså... For meg høres det ut som dere driver å spille Counter-Strike der inne, men ja. Det høres ut som noen det fyres løs.
1: Dette en illustrasjonslyd, og det veldig aktuelt nå om dagen, leser jeg på TV2 akkurat nå, fordi denne lyden i farta om dagen.
4: Er i farta?
1: Det 8-10 centimeter fra beinspiss til beinspiss, og nå skal det parres. Vi snakker om edderkoppen. Svære huseedderkopper.
5: Nei, var det du...
4: Men det der var jo ikke lyd av en edderkopp.
1: Nei, det var illustrasjonslyd fra YouTube. Det var det, for det veldig vanskelig å få lyder fra edderkopper. Jeg prøvde å ta...
5: Det der må du faktisk ha trygg-warning på, altså. Ja, det var kjempeekkelt.
4: Det er så fascinerende. Hvis du har sett sånne dyrefilmer, og så det bare småting, type insekter eller maur eller annet, og så ser du sånn nærbild av det, og så hører du rasle.
1: Jeg visste ikke at det var så sensitivt. Men det som greia da, leser på TV2 her, fordi for det første når vi ser en edderkopp i dag, så det jo litt ekkelt, men vi tenker man skal ikke drepe edderkopper, for det betyr ulykkebjørn. Mm. Jeg vet at du ikke veldig opptatt av lykke og ulykke, men dreper du edderkopper på hytta?
4: Og på ingen måte. Jeg får jo beskjed om at det får jeg ikke lov til. Nei. Da sier kona mi, der en edderkopp! Og da vet jeg hva jeg har å gjøre. Da det opp, og så må jeg ta med noen toalettpapir, og så forsiktig prøve å pakke den inn, og ta den ut.
1: Redningsaksjon, ja. Ikke sant? Det var det vi gjorde også, det var veldig hyggelig gjort. Men nå, så driver de altså da visst nok og parrer seg om dagen. September paringstid for Norges største husedderkopp. Men det som fint med dem, de altså, man skal ikke drepe dem, for de jakter på insekter og andre småkryp i huset som du helst ikke vil ha, da. Så la de parre seg, og la de kose seg.
5: Det er mange som ikke liker edderkopper, og der skal du ta en triggervarning på neste gang, det sier jeg, det tuller ikke.
1: Vær inn mot å ta en tur ut der. Beklager. Men de her nå.

0: Legg merke til det. Hver gang vi spiller Midnight Oil, så det en fyrig 61-åring som...
1: Var litt slapp i dag.
0: Midnight Oil var det på P4. Det trøbbel på E18 og E134.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av... Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Ekstra kø øst fram mot Kristiansand. Årsaken punktering rett etter Haugmyrheitunnelen inngående før du kommer til Odderøybrua. Sperrer delvis et felt mellom politiet på sted og litt grann kø der som vokser. Samtidig E134 Telemark åpna i natt etter kollisjonen i går kveld. Det ved Vinje. Og så det altså togstreik og tendenser til mer kø enn normalen allerede. Bjørn sitter og følger køene tett der og glad han ikke bor på Gan, for eksempel.
1: Ja, der tar altså 1,5 time å kjøre inn til Oslo, mens Oi. Det vanlige tar bare 1,5 time. Ja. Men ikke på en mandag morgen da, vanligvis.
0: Nei, da pleier det å være kø. Men kanskje litt ekstra i dag på grunn av togstreiken, som det blir mer om i nyhetene nå klokka 7.
2: Trafikken
3: ble presentert av utstyr til båtopplaget fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
4: Og det blir mer om bank i nyhetene også, og så synes man det pes å bytte bank og sånn. Men Merete skal fortelle litt mer om det, fordi den banken som folk var mest fornøyde med, det har de svart at de mest fornøyde med 4. året på rad, og da tenker jeg, kanskje vi skal høre etter, og kanskje man skal bytte bank også.
0: Ok, kommer snart.
5: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef, har du 2 minutter? Flott, det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
6: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, -40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sjukhus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
10: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Mamma, hvor pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han ikke der.
12: Å, da han selvfølgelig på.
11: Biltema, wow!
13: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
14: wow! Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Hallo!
20: Farmor!
21: Hei!
19: Hei, hei!
20: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
19: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
21: Mamma.
19: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
21: Jeg tenker du skal ta seg lufte Baltoen nå.
19: Ja!
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
24: P4.
25: Lyden av Norge.

0: The Lumineers med både Hole og på P4. God morgen, det mandag, og det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 7.
1: Togstreiken fortsetter i dag, og nytt langt skritt til høyre i Tyskland. Det ingen god start på en ny arbeidsuke for togpendlerne på Østlandet. Lokførerne i Vy fortsetter streiken. I dag 124 togavganger innstilt. Togstreiken startet fredag, og det ikke meldt i hvert fall om ny kontakt mellom partene. Så reporter Ida Gjellerud, hvordan merker streiken på Oslo S nå som rushtiden normalt i gang der?
2: Her har det blitt ropt opp flere ganger allerede på høyttaleranlegget at avganger innstilt, og lista over kansellerte tog på tavla foran meg, den blir for øyeblikket bare lengre og lengre. Det nok så stille og rolig her i dag. Det kan jo være at flere har valgt å komme seg på jobb på andre måter, for det langt færre muligheter enn vanlig. Det går tog på alle linjer, men folk må altså dra tidligere eller senere enn de pleier for å komme seg til neste stopp.
1: Ja, hvilke avganger det som rammes hardest i dag?
2: I dag det flest innstilte tog mellom Lillestrøm og Spikkestad. Der blir hele 39 lokaltog innstilt. Også mellom Drammen og Lillehammer det færre tog å velge. Der 29 avganger kansellert. På det som nå altså den fjerde dagen med togstreik.
1: Da får vi se om det blir noen kontakt mellom partene etter hvert. Ytre Høyre-partiet AFD nok en gang valgets store vinner etter helgens to delstatsvalg i Tyskland. I Mecklenburg-Forpommern blir høyrepopulistenes største parti. Og presset det øker på forbundskansler Friedrich Merz etter at hans kristeligdemokrater CDU faktisk faller helt ut av et delstatsparlament. Det aller første gang i tysk historie.
3: Es ist ein Desaster.
4: Dette valgresultatet en katastrofe, og det kan vi ikke skjønnmale, sier Tysklands kansler Friedrich Merz. Partiet hans, kristendemokraterne i CDU, havner for første gang i historien under sperregrensa på 5% og faller hodestups ut av et delstatsparlament. Mange av velgerne går til AFD, som to veker etter sjokkvalget i Sachsen-Anhalt igjen vinner et delstatsvalg, og nå største parti i tre tidligere østtyske delstater. Den siste tiden har partiet skapt nye kontroverser etter flere politirassier og funn av ulovlige våpen og nazimateriell hos framtredende politikere. Men partiet fortsetter framgangen. Langt tøffere ser det ut til for en hardt presset forbundskansler som klamrer seg til makten ved å love forandringer og nye reformer.
3: De reformen müssen kommen.
1: Vår reporter i Tyskland Johannes Moland. Norske bankkunder har generelt blitt litt mer fornøyde med banken sin, men de minst fornøyde i år, det kundene til Nordea, viser en ny kartlegging fra EPSI. Det første gang Nordea på bunn i denne undersøkelsen. Kundene etterspør blant annet mer personlig oppfølging og mer initiativ fra banken, skriver Dagens Næringsliv, og Nordea sier de jobber med saken. DNB, som lå nederst i fjor, ligger bare tredje nederst nå. Mest fornøyde, det kundene til Bulder Bank for fjerde år på rad.
5: De aller mest fornøyde kundene jo de som betaler, hvis de har lån i hvert fall, lavest mulig rente.
6: Ja, og det kan man gjøre i den bank. Jeg tror uansett hvilken bank du i, så kan du prate med dem og... I hvert fall som jeg gjorde da, jeg jo da en av de som de minst fornøyde med her, og tok kontakt med noen andre, og ja. fikk da etter litt frem og tilbake den laveste rente jeg kunne få.
5: Ikke sant?
6: Men du nødt til å mase. Ja.
7: Vi har hørt det fra Halvor Kvadsheim i så mange år nå. Okay. Vi for sløve, Hallgeir, ja. Vi for sløve med banken vår, så nå her fikk du den lille oppvåkningen, og noterer deg bak øret, så ringer du banken din i dag, og så får du litt lavere rente.
5: Smart.
8: Været presenteres av Frende Forsikring. Og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: Da det blitt lyst. Dette det jo liksom bare to ganger i år egentlig hvor det som passer i Norge når det blir lyst og mørkt. Og det akkurat nå på den tiden her rundt høsthjemdøgn og rundt vårhjemdøgn. Ja. Nå blir det lyst ved syvtiden, og så blir det mørkt igjen som ved syvåttetiden på kvelden.
9: Det røddig.
5: Det røddig, sånn burde det være helt året. 11 grader i Oslo denne morgen, 12 grader i Kristiansand, Stavanger 11, Bergen 10, Trondheim 11, Tromsø 8, Kirkenes 9, Nord-Norge i dag stort sett skyet og regnbyger som kommer som snø faktisk over 1000 meters høyde. Midt-Norge og Vestlandet, noen regnbyger også her nå først på dagen, så kanskje litt sol i ettermiddag. Sørland og Østlandet får en nydelig dag. Den nevnte solen, den står opp akkurat nå for eksempel i Oslo, og det blir en flott dag med sol fra morgen til kveld, og temperaturen kan komme over 20 grader igjen mange steder på Østlandet i dag også.
9: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Tenk å ha levd på 70-tallet 1970-tallet altså. Er det verdt å lengte tilbake til og ikke minst reise tilbake til?
1: Ja, det tror jeg.
0: Tror du det denne uka?
2: Jeg vil leve da.
0: Ja, vi får se om du sier det samme torsdag morgen, for onsdag morgen denne uka så tester vi i 4 timer direkte fra 70-tallshuset på Maihaugen på Lillehammer. Men dette jo 50 år tilbake i tid. Det ikke alle som husker 1970-tallet, så da trenger vi tidsvitner for å varme litt opp, og kaller da inn Linn Skåber, født i 1970, og Ine Jansen, født i 1973, begge nå aktuelle i tv-serien Null Stjerner. Og hvis vi sier 70-tallet, hva tenker dere da?
3: Jeg fikk i går av broren min, han hadde vært på hytta vår, gamle familiehytta, og hentet ut noen blader, så i går så fikk jeg fra han en sånn stabel med Tuppen og Lillemor blader. Det var helt fantastisk å se igjen.
4: Jeg var så misunnelig.
3: Ja. Og det var vel litt 70-tallsfølelse for meg i går.
4: Ja, virkelig.
0: Og hva skjedde i Tuppen og Lillemor bladene?
3: Det var jo Tuppen og Lillemor da, det var masse forskjellige historier. Men ja. Nå er det en stund siden jeg har vært sett i det, men Lina har lyst til å låne, vi må lese det igjen.
4: Ja, jeg ble helt besatt av det. Ja, det kan være litt sånn halvkrim, eller det kan være litt kjærlighet, det er noen søsken som hjelper hverandre, tror jeg det var.
0: Ok, ja. Du husker jo 3 år mer da, fra 70-tallet, Linn Skåber. Har du noen konkrete minner?
4: Ja, absolutt. Jeg tenker mye på det når vi er ute og reiser med Null Stjerner, fordi jeg kommer på sånne steder som minner meg om, jeg kan få sånne lukter i nesa og sånt, for vi dro veldig tidlig til Mallorca, så chartertunet på 70-tallet, det er noe som sitter i meg, altså. Og ja, det var liksom ikke Null Stjerner, for det var som laget litt fint. Jeg husker blant annet at vi gikk ned til måltider og spiste alle måltidene på hotellet, for eksempel. Det er sånn man ikke gjør lenger, men sånn med hvite duker og en servitør vi kunne, som så ut som du gjør i dag, med sånn nydelig hvit skjorte og sånn.
2: Hvit krage, ja, hvit som var deres faste servitør.
4: Ja, riktig. Ja. Så sånne ting husker jeg. Det tenker jeg ofte på når jeg ut på Null Stjerner. Jeg får mange sånne dufter av det på reise.
0: Bjørn, du har jo mimret litt i 70-tallet allerede, men du har ikke fortalt at det var om chartertur. Du var ikke på det, du?
1: Nei, det driver vi ikke med.
4: Nei.
2: Var telttur da, kjøre biler og telte?
1: Det var stort sett telttur og sånt, ja. Så på sykkelturen.
4: Ja, det var ikke så vanlig å gjøre.
2: Så det var litt fancy. Ja.
1: Ja, men det er ikke rart du fortsatt er glad i charterfeber.
4: Nei, det er sant. Jeg elsker det.
1: For du ser på det stadig, ikke sant?
4: Ja. Jeg får klikke på det.
0: Linn Skåber og Ine Jansen altså opplevde 70-tallet, Tuppen og Lillemor og charterdufter. Har du fortsatt litt lyst til å reise dit, Irene?
2: Veldig.
0: Da gjør vi det. Onsdag morgen fra 6 til 10 er i P4s 70-tallsfrokost som vi blir da.

0: Det mandag, og vi har jo ikke lyden av Norge akkurat I øyeblikket. Den gikk jo forrige uke, så I den anledning...
1: Lyden av helgen.
0: Tar vi en liten lyd til fra helgen? Vi hørte ja. fra Øystein her
2: ikke
0: I sted.
2: Ikke noen flere edderkopper og krypdyr sånn uten en liten varsel.
0: Beklager. På vegne av

0: For å jobbe med
1: noe. Nei, vanligvis går man jo ikke sånn hele tiden og rister på dette.
2: Oh, nei.
1: Men hvis du tar den en gang til, så kan jeg røpe at det små, røde ting oppi her.
3: Ja, det tyttebær.
1: Det tyttebær!
3: Oh, ja! Ja! Ah. Mari med mølkespann og Ari med kus. Og sist kom Bjørn med en, hva for noe? Hva har du bæret oppi?
1: Ja, det er jo et lite spann da.
3: Et lite spann?
1: Ja, riktig nok av plast her dessverre. Men likevel, det er et vakkert syn. Jeg blir rørt som et tyttebær når jeg ser fjellet akkurat i øyeblikket.
3: Oh.
1: Det er faktisk noen blåbær igjen også. Men, ja. Men det flotteste er jo fargene.
3: Ja, det er nydelig. Altså, jeg blir misunnelig.
1: Altså, blåbærlingen, det er ikke hvert år at det blir så fine farger som det er i år, men blåbærlingen er knallrød på fjellet nå. Og dvergbjørken, denne spesielle, rare lille bjørka som vi har stort sett bare i Norge.
3: Og nordover. Det er jo masse dvergbjørk.
1: Ja, og de siste årene har den ofte vært litt sånn, den har mistet bladene før og vært litt tørt og sånn, men i år er den helt fantastisk.
3: Men da er det avgjort. Jeg blir med deg og Annemike på hytta neste helg. Jeg tar med håndkle og eget sengetøy, og så disker du opp med sjampis og noe godt i glasset.
1: Fantastisk. Og så er det sånn forikål-turnering i går. Dette blir perfekt. Oi.
3: Det blir koselig.
4: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Frokostgjesten vår i dag er Pernille Sørensen. Hun kommer om en times tid, rett etter klokka 8. Men hvem er komikeren gift med? Det er vel også en annen artig type. Hvilken kjent komiker er Pernille Sørensen gift med? 1904 er nummeret. Start med JP for å bli med i Jackpot om en halvtime.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batist-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Sa hun det?
6: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
8: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
11: Gjør det billig! Gjør det veldig
12: billig! Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
13: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
12: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
4: Fortun presenterer... Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Yes! Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Bank, bank.
0: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
15: Ja, det faktisk veldig vanlig.
0: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
15: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
0: Ja, stemmer det.

0: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
1: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
0: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
1: Sjekk ut Penny.no. Penny.
2: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
3: Bank Bank
2: Penny fra Eika Digitalbank.

0: 10 går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Planlegge turer og glede seg. Det jo halve moro, ja. Sara. Sara skal på romantisk kjærlighetstur til Maldivene.
2: Har hun Excel-ark, tror du? Oh,
1: sannsynligvis. Ah, så der det palmer og bading, sikkert også.
3: Og ikke noe å gjøre.
1: I hvert sitt skjema. Eller er det det? Vi ringer.
4: Hallo, det er Sara.
5: Hei, Sara. Det er Nils fra Apollo Reiser.
4: Hei.
5: Dere står oppført på en tur til Maldivene om ikke så lenge.
4: Ja.
5: Vi har støtt på noen utfordringer, dessverre.
4: Ok.
5: Det blir ikke Maldivene.
4: Nei, jeg hører.
5: Ja.
4: Hva må gjøres?
5: Det litt opp til deg. Dere har jo en avtale hvor vi må kompensere med en annen øyeopplevelse dersom det ikke går, men dette et flyproblem, ser jeg.
4: Ok, hva da?
5: At det går rett og slett ikke det flyet til Maldivene.
4: Ok, hvorfor ikke?
5: Du, det gamle fly rett og slett som de satt på bakken.
4: Ok.
5: Ja.
4: Går det dagen etter da?
5: Du, det må du ikke spørre meg om. Jeg bare jobber her.
4: Ok.
5: Så da må vi se hvilke andre alternativer vi har der.
4: Hva de alternativene?
5: Det blir øyeopplevelse.
4: Ok.
5: Til Nuuk. Skal vi se, det Grønland. Det ett alternativ.
4: Så vi bytte ut Maldivene med Grønland øyeopplevelse.
5: Ja, og det flyet fylles fort opp, så du må bekrefte her og nå hvis du vil ha den.
4: Flyet blir fort fullt, så jeg må velge å dra til Grønland i stedet for Maldivene.
5: Ja.
4: Kan jeg ringe deg om 10 minutter?
5: Dessverre. Her ryker plassene unna. Vi må finne et alternativ til dere.
4: Ja, ok. De alternativene som ledig da.
5: Det Nuuk på Grønland.
4: Hva sa du?
5: Nuuk? Ja, det hovedstaden på Grønland, tror jeg.
4: Men Grønland?
5: Ja. Dere friluftsmennesker?
4: Nei.
5: Nei, da jo selvfølgelig ikke Grønland stedet.
4: Nei.
5: Og så har vi Orknøyene. Men det med båt og ikke fly.
4: Nei, det her går ikke.
5: Du vil ikke på badeferie til Orknøyene?
4: Nei, det ser fint ut da.
5: Unnskyld?
4: Ja, jeg velger Grønland, ja. De har ikke reise til Grønland.
6: Nei, Apollo har ikke Grønland.
4: Apollo har ikke reise til Grønland.
5: Det vet jeg bedre enn hun bak I bilen der, for nå har vi det.
4: Nå har du det.
5: Så det Færøyene.
4: Færøyene, ja, men du hører jo det her.
5: Shetlandsøyene.
4: Det her kødd.
5: Nei.
4: Men hva hovedstaden på Færøyene?
5: Nå blander du deg igjen, men det Torshavn.
6: Oi, vi sa det. Det kunne han på rappen.
4: Ja, ikke sant.
6: Oi, det var kjapt.
5: Altså, jeg sitter jo og jobber med dette her.
4: Ja. Nei, men...
5: Siste alternativ Oscarsborg utenfor Drøbak. Jeg skjønner ikke hva dere ler av. Kan ta med så mange kolleger du vil. Mot at den Maldivene turen går til han der på P4.
4: Ja, nå jeg jævlig spent. Hvem jævel det som prøver å ødelegge det her?
5: Tør jeg si at det din kjære Ibrahim, eller?
4: Ja, fy faen. Det kønt?
5: Selvfølgelig det det.
4: For en jævlig fy faen. Jeg veldig glad for at jeg hadde kollegaene mine ved siden av meg nå. Ja, det litt forskjell på Grønland og Maldivene, ja.
5: Men god tur til Maldivene, din heldige gris.
4: Ja, tusen hjertelig takk.
5: Jeg håper det regner.
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: 2, Belinda Carlisle i P4s radiofrokost. God mandagsmorgen, det Merete Vikre som gir oss P4-nyhetene. Nå klokka 7:30.
1: Økt beltebruk gir færre dødsfall og nok en trøblete tog i dag. Andelen som dør i trafikken og ikke brukte bilbelte har gått kraftig ned de siste årene. 16% av dem som mistet liv i fjor hadde ikke hatt på bilbelte, mot 40% i 2020, viser en ny rapport fra Statens Vegvesen. Og andelen den laveste på 10 år, forteller Guro Ranes i Vegvesenet.
2: Og det betyr at det da åpenbart flere som har blitt flinkere til å bruke belte.
3: I fjor var det 6 drepte som ikke brukte bilbelte. 4 personer kunne overlevd hvis de hadde brukt det, viser rapporten. Fra Vegvesenet. Både andelen og antallet drepte uten belte langt lavere enn for bare noen år siden.
2: På det verste så var det jo 4 av 10 som døde mens de satt i en bil, da hadde ikke på seg bilbelte. Og det jo nesten litt vanskelig å forstå at så mange ikke bruker bilbelte.
3: Rane sier de aller fleste født og oppvokst med at bilbelte påbudt og noe man skal ha på.
2: Så for de aller fleste så dette ren refleks.
4: Så piper det kanskje mer enn de gjorde før og når de ikke har på belte?
2: Ja, så hvis du glemmer det da, og det kan man jo gjøre hvis det litt hektisk og travelt, så får du i hvert fall beskjed.
1: Reporter Jon Skjerpen. 124 togavganger innstilt i dag som følge av streiken blant lokførerne i Vy. Reporter på Oslo S, Ida Gjellerud, du var med oss for en halvtime siden og kunne fortelle om en ganske stille morgen på stasjonen da. Nå, rundt 7:30, så pleier det å være en tid med mye kø for å komme seg på toget. Hvordan det nå?
5: Ja, nå det helt klart mye mer travelt her, og folk haster seg går for å rekke de toga som går. For det går tog på alle linjene, men for eksempel mellom Drammen og Lillehammer nesten 30 avganger innstilt. Mellom Spikkestad og Lillestrøm det nesten 40, så her må folk slå til på de som i drift. Og da det jo klart at det vil bli ganske trangt om plassen. Det ventet nok så fulle og trange tog også i dag. Flere har nok valgt å komme seg av gårde på andre måter. Nå det jo 4. dag med togstreik, men mange har også måttet kaste litt om på timeplanen. Flere jeg treffer her foran tavla har også vært litt spente da de våkna i dag tidlig på om de faktisk kom seg dit de skal.
6: Veldig spente, og vi har ringt 2 ganger og liksom fått prøvd å få bekreftet samme informasjon. Og i går så var det vel ikke i går, men ikke da, jo.
7: Ser veldig bra ut, så nå bestiller jeg billett.
8: I dag tar jeg sjansen.
5: Hvordan ser du ut da på tavla her?
8: Egentlig ganske bra. 2 minutter forsinket forløpig.
5: Men var du litt nervøs da du våkna i dag og tenkte hvordan skal jeg komme av gårde?
7: Ja, det var jeg. Nei, men jeg skjønner ikke hva de streiker om. Altså, de har ikke klart å formidle budskapet sitt.
1: Nei, det vel at lokførerne vil ha samme lønn som man hadde i flytoget. I Tyskland der øker presset nå på forbundskansler Friedrich Merz etter at hans parti CDU faller helt ut av et delstatsparlament for aller første gang i tysk historie. Ytre høyre partiet AfD nok en gang den store vinneren etter helgens 2 delstatsvalg.
9: Es ist ein Desaster.
10: Dette valgresultatet en katastrofe, og det kan vi ikke skjønnmale, sier Tysklands kansler Friedrich Merz. Mange av velgerne går til AfD, som 2 veker etter sjokkvalget i Sachsen-Anhalt igjen vinner et delstatsvalg, og nå største parti i 3 tidligere østtyske delstater. Den siste tida har partiet skapt nye kontroverser etter flere politirassier og funn av ulovlige våpen og nazimateriell hos framtredende politikere. Men partiet fortsetter framgangen. Langt tøffere ser det ut til for en hardt presset forbundskansler som klamrer seg til makten ved å love forandringer og nye reformer.
1: Fortalte vår reporter i Tyskland, Johannes Moland.
11: Ein Desaster, sa Friedrich Merz i går.
0: Ja.
11: Ja, Desaster.
0: Jeg tenkte da, nå begynner han på engelsk også, for det så alvorlig.
11: Ja. Da måtte jeg bare sjekke. Desaster jo også tysk ord, men egentlig kommer det fra italiensk. Disastro.
0: Oi, ok.
11: Disastro, som betyr en dårlig stjerne.
0: Ah.
11: Så, ja, det en dårlig stjerne for tysk politikk akkurat i øyeblikket.
1: Ja. Men det var ingen disaster i min helg, det var ei heller en meget rolig helg. Du velkommen til orientering og tankesmie om helgen om litt.

0: Hvor rolig kan en helg bli?
1: Lyden av helgen.
0: Ja, her skal dere ikke gjette på noe lyd av min helg. Dere skal heller bare få høre litt lyd av meg selv.
2: Okay.
0: Jeg hadde me time i helgen. Jeg hadde fri fra både kjæreste og hund.
2: Å, deilig da!
0: Ja, men det ble rolig. Så her er noen tanker som jeg har gjort meg som illustrerer dette, og da vil jeg bare at dere skal bli med inn i hodet mitt nå.
2: Ok.
0: Synd det fortsatt er blåbær i skogen, for jeg orker ikke å gå og plukke. Når jeg kun har treningstøy å vaske, er det for lite å vaske bare t-skjort og truse på bomull? Og tights og sportsbh på syntetisk? Tar man alt på bomull eller alt på syntetisk? Hva gjør landslagskeeper Ørjan Nyland i dag? Har jeg blitt gammel siden jeg tenker så mye på blåbær i marka? Hvorfor er ikke vaskemaskinminutter vanlige minutter? Det står 40 minutter igjen på det lille displayet. Så går det 15, og så er maskinen ferdig. Burde ikke trekkfuglene dratt til Afrika nå? Fugler er jo nålevende dinosauruser. Dårlig gjort å ikke gi de tøffere navn enn rødstjert og blåmeis. Blåbeist og tyrannostjert hadde både vært tøffere, og vi hadde husket at de er dinoens nærmeste slektninger. Flere tanker for helgen kan eventuelt på forespørsel utbroderes i podcasten. Tar samtidig imot refleksjoner rundt temas på blåbær, holdbarhet, vaskeanvisninger og ornitologi. Kodord frokost 1904, takk for meg.
2: Du har blitt voksen hvertfall, det er sikkert. Ja, jeg liker det.

0: Dire Straits på P4, god morgen, det er mandag.
1: Jeg har fått en tekstmelding, jeg liker den tomme lyden som var i hjernen min. Det er skikkelig me time, sier da mamma, som sjelden får det for tiden da jeg fortalte om min meget rolige helg.
0: Skjer mye opp i hodet ditt da?
1: Det skjer
0: tydelig,
1: mye.
0: Tydeligvis.
1: Jeg legger ikke frem av dette med de fuglene og den blåbæra marka som jeg ikke har plukket enda, men det er et tegn på at jeg har blitt eldre.
0: Ja, det er nok det er kanskje det. Det altså. Vi kan komme tilbake til det litt senere. Først gode nyheter fra E18, dårlige fra E134.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og verktøy fra Biltema.
0: Rydda nå inngående mot Kristiansand, øst fra på E18, punktering i Haumyrheitunnelen tidligere i dag og ekstra kø, men nå den forsvunnet. Samtidig på E134 i Vestland ved Etne så det stengt for veiarbeid, og neste gjennomslipp ikke før klokka 8. Du må vente et kvarterstid når du skal forbi Røsslandsåstunnelen. Og så det altså togstreik som du har hørt om i nyhetene, tendenser til mer kø enn normalen. Bjørn, du har valgt deg GAN på Romerike i dag, og hvordan står det til nå for GAN-folket?
4: Ja. Du vet hva, det som har skjedd at det var mer kø før 7 i dag enn det nå.
0: Ja.
4: Så det utrolig mange som har tenkt at i dag skal jeg slå køen. Jeg drar tidlig, fordi nå det så mange som ikke kommer til å ta toget, men ta bilen. Alle dro tidlig.
0: Ja.
4: Det ble kø tidlig.
0: Ja. Ja.
2: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Skal vi se. Gap opp og si aaaah.
5: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre. Steinsprut. Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Kun på Viaplay.
6: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
7: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Vestlandet på høsten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrykker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på ve.no, altså www.ee.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
18: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen. P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank, bank.
18: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Vi skal til Ekornkroken, som ligger på Jessheim, og der Jonathan Ulin. God morgen.
3: God morgen, god morgen.
2: Hvordan står det til i Ekornkroken i dag?
3: Ja, det en nydelig dag på Ekornkroken. Skyfri himmel.
4: Har du sett noe ekorn?
3: Nei, det var stor med ekorn. Jeg bodde med på Ekornrud, så det ikke... Det burde vært et par stykker.
2: Ja, ja, ja. Det noe svensk bak der et eller annet sted, er det det, Jonathan? Sånn?
3: Det kan være sånn.
2: Ja, det kan være.
3: Et par år tilbake, så ja.
2: Ja.
4: Og hva ekorn på svensk igjen?
3: Prøver å skjule litt, det går sånn passe.
4: Ja, det går passe. Hva heter ekorn på svensk igjen?
3: Hva?
4: Hva ekorn på svensk igjen, er det ikke...
3: Nei, det heter
4: ekorn. Heter det det? Ok, jeg tror det.
2: Ja. Ekorn? Ja, ja, ja. Nei, men vet du hva, Jonathan? Nå må jeg holde opp med dette tullpratet. Nå skal vi ta alvoret, for her har vi nemlig 10 spørsmål, og vi vet at du vet hvem Pernille Sørensen, vår gjest i dag, er gift med, og det er...
3: Dagfinn.
5: Dagfinn Lyngbø. Ja, det har du svart riktig på, så det betyr at vi kjører på med jackpotten. Jeg sier bare lykke til.
3: Takker, takker.
5: Hvem var det?
3: Robbie Williams.
5: Robbie Williams er riktig. Er spekkhoggeren pattedyr?
3: Ja.
5: Ja. I hvilket land ligger tettstedet Gällivare?
3: Sverige.
5: Sverige. Hva en symbol?
3: Et musikkinstrument.
5: Et musikkinstrument. Hvilken norsk konge ble døpt Christian Fredrik Carl Georg Valdemar Aksel?
3: Olav.
5: Kong Håkon den syvende. Hvor lever fuglearten emu?
3: Afrika.
5: Australia. Hvem skrev boka Hobbiten?
3: Tolkien.
5: Tolkien er riktig. Hva heter Norges riksadvokat?
3: Takk.
5: Bjørn Sigurd Mauru. Hvem ble ny klima- og miljøminister etter den nylige endringen i regjeringen?
3: Takk.
5: Sigrun Åsland, til slutt, hva heter det afrikanske landet Eswatini fram til 2018? Swaziland heter det.
4: Ja, da ble det 1, 2, 3, 4, 5, Jonathan, og det bra, det 1000 kroner i gavekort.
3: Ja, midt på tre.
5: Midt på tre?
2: Ja, akkurat som ekorden.
3: Ja, jeg har en datter som veldig skuffet nå.
5: Nei.
2: Vet du hva? Jeg synes pappa var kjempeflink.
5: 5 av 10 jackpotten er ikke så ille det, altså.
2: Og ekorn heter ekorre på svensk, bare så du vet.
4: Jeg trodde det var igelkott, men det er noe.
2: Nei, det er en pinnsvin.
4: Pinnsvin er sørre.
5: Ikke lær en svenske hvordan man skal snakke svensk.
2: Dere er alt for dårlig svensk, begge to. Tusen takk for at du var med, Jonathan. Her kommer premien.
0: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: I P4s radiofrokost. God morgen, det mandag 21. september, og det Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene. Nå klokka 8.
1: Mener utenlandske ikke bør sone innenlands, men den innenlandske snøen her. Hver tredje innsatt i norske fengsler utlending i dag, det viser fersk statistikk fra kriminalomsorgen. 887 utenlandske statsborgere soner nå i norske fengsler, og samtidig soningskøen historisk lang. Høyrepolitiker Mari Holm Lønseth mener akkurat det gjør at vi må sende de utenlandske innsatte hjem.
2: Kriminelle utlendinger som dømt i Norge kan ta soning i sitt hjemland. Sånn kan vi også frigjøre kapasitet for dem som faktisk skal rehabiliteres og tilbake til det norske samfunnet.
3: Vi har mange utenlandske innsatte.
4: Det sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli. De fleste fra utlandet fra Litauen, Polen, Romania, Sverige og Syria. Sandli sier soningen ikke fungerer slik den skal for denne gruppen.
3: De utenlandske statsborgere som ikke har noen tilknytning til Norge, de har i og for seg andre utfordringer, språkproblemer, vårt tilbud om skoleundervisning og så videre i fengsel.
1: Reporter Susanne Frisk. Færre av dem som dør i trafikken har kjørt uten bilbelte. 16% av dem som mistet livet i fjor brukte ikke bilbelte, mot 40% i 2020, viser en ny rapport fra Statens Vegvesen. Som og Guro Ranes i Vegvesenet sier andelen den laveste på 10 år.
5: Og det betyr at det da åpenbart flere som har blitt flinkere til å bruke belte.
6: I fjor var det 6 drepte som ikke brukte bilbelte. 4 personer kunne overlevd hvis de hadde brukt det, viser rapporten fra Vegvesenet. Både andelen og antallet drepte uten belte langt lavere enn for bare noen år siden.
5: På det verste så var det jo 4 av 10 som døde mens de satt i en bil, da hadde ikke på seg bilbelte. Og det jo nesten litt vanskelig å forstå at så mange ikke bruker bilbelte.
1: Reporter Jon Skjerpen. Vi tar turen til Oslo S en gang til vi. Vi har hørt at det mange innstillinger i dag også. 124 avganger avlyst som følge av streiken blant lokførerne i Vy. Men reporter på Oslo S, Ida Gjellerud, det virker som at togpendlerne forberedt.
7: Ja da, togpassasjerene de har nok så god kontroll. Mange sjekket togtidene med en gang de slo opp øya i dag morges. Og du skal komme deg fra A til B, men det altså langt færre tog å velge i, og de som går vil være ekstra fulle. Særlig mellom Lillehammer og Drammen det igjen mye innstillinger. I dag det også lokaltoget mellom Spikkestad og Lillestrøm som blir verst rammet, med nesten 40 innstilte avganger totalt. Og lokomotivførerne de sier at de fortløpende vurderer å trappe opp streiken. Det har nå gått 4 dager. De streiker først og fremst for å ha mer forutsigbar arbeidstid og lønn, men det så langt ingen kontakt mellom partene.
1: Men foreløpig relativt greit på Oslo S altså. Den første snøen har falt, og det ble fylkesvei 55 over Sognefjellet som opplevde sesongens første snøfall på det norske fastlandet. Bildet fra veikamera viser snø helt inn til veien, melder NRK, så greit å sjekke dekk om du skal kjøre der i dag. Men det sa ikke dere.
0: Nei, det skal vi ikke. Skal du ut og kjøre på fjelloppgang i dag, Pernille Sørensen?
8: Nei, jeg hadde ikke tenkt det.
0: Nei, bra. Nei. For da må du holde deg unna Sognefjell i så fall, for der har det snødd da.
8: Ja, ok. Ja. Nei, jeg håper jeg ikke må dit da.
9: Ja. Nei, jeg har jo hørt deg fortelle hvordan du bare skulle komme deg inn fra Vestfold og skulle lade underveis. Så...
8: Ja, men jeg litt ressurssvak hva gjelder lange strekninger med elbil. Ja. Det er riktig.
9: Men Pernille Sørensen meget ressurssterk når det gjelder humorshow på latter, skal du føre straks.
10: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
9: Stort sett skyet i Nord-Norge i dag, og noen regnbyger som kommer som snø over 1000 meter. Det kan det også gjøre i Midt-Norge og Vestlandet i dag, når det kommer ordentlig opp i høyden, men ellers så blir det da noen regnbyger først på dagen, så kanskje litt sol i ettermiddag. Sørlandet og Østlandet, for et fantastisk vær her.
0: Ja, deilig.
8: Kjempedeilig. Ja. Elsker sånn høstvær som her. Mm.
9: Så i dag blir det helt, helt nydelig til nesten å være høstjevndøgn, for vi kommer faktisk til og med over 20 grader, tror jeg, noen steder på Sør-Østlandet i dag i solskinnet. Kos deg.
10: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Pernille Sørensen på besøk. Akkurat nå hun på scenen på Latter I Oslo stadigvæk I showet Finn tre feil. Og siden det mandag, du kjenner kanskje uttrykket mandagsbil?
1: Mandagsbil har jeg ikke hørt om.
0: Nei, det en bil som, som har sånn, det sånn feil her og der, og de fleste av oss har jo liksom feil her og der. Hva var dine største feil?
1: Ja, mine største feil.
2: Velkommen til oss.
1: Jo, nei, ja, det må vel være... Jeg nok ganske distre, ja. Sånn at, at jeg har fått med meg egentlig det jeg trenger til å være her nå ganske flaks.
0: Hva det verst å glemme av det som du har tatt med deg her?
1: Nei, altså... Nei, det jo ikke noe... Jeg hadde ikke kommet meg hit uten bilnøkkel, sånn at, og det brukte jeg faktisk litt tid på å finne I dag, for jeg hadde lagt de I en annen veske enn de pleier å være.
3: Det nettopp, ja. Ikke sant?
1: Og bare da der. Går det I ball, og så var det rett og slett at vi har et litt... Ja, jeg fant ikke den andre skoen min.
3: Nei.
1: Og så, ja, så var det de vanlige da, telefon.
3: Ja.
1: Så begynner jeg å lage frokost og tror jeg har god tid og så har jeg ikke det sånn okay. så, sånn at jeg egentlig bare glemte I dag så var det bare det var få ting da, jeg glemte bare nøkkel, tid og telefonen min fant jeg ikke
0: har du noen gang lett etter brillene dine og funnet dem på nesen?
1: 100 ganger jeg har til og med gått, og jeg har gått I telefon og snakket med folk og sagt nei faen, nå la jeg hjem telefon på jobben du, jeg må snu og mener du den du snakker I nå? Ja, det det sånn at, men det mange hjemme på loftet sånn på andre ting da men hvis jeg, sånn som jeg veldig god til å være til stede på jobb og I prosjekter som jeg brenner for og så betyr det vel bare at jeg ikke brenner så mye for tingene mine da sånn at de, noe må fare
3: Ja,
1: liksom.
3: Tar ikke vare på tingene dine, har jeg fått høre. Har du fått den nå? Tar ikke vare på...
1: Det bare, nei, det mer at Dagfinn synes at jeg oppfører meg som om de har forsvunnet fra jordens overflate, ja. På en måte. At det sånn, faen hjertet, nå telefonen, nå har jeg lagt igjen den på... Nei, men den var, hvor hadde du den sist? Den ikke fordampet, eller lommeboken din ikke den forduftet. Den ligger her et sted. Ja. Liksom. Så det blir jo mye drama, og så det jo et sted, og så alt det der. Men ellers så fungerer jeg litt opp.
0: Ja, så bra. Fint uttrykk du hadde der. Det noen hjemme på loftet, og det jo...
1: Ja,
0: det bra.
1: Det det.
0: Vi skal høre mer om hva som på loftet hos Pernille Sørensen straks.

Born in the USA starter mandagen hvis du akkurat har åpnet øynene og ørene for denne dagen. Pernille Sørensen her, har showet Finn tre feil på latter akkurat nå med Live Nelvik og Kristine Riis.

0: hvis man skal, jeg mener at hvis en parodi skal være god, så må man ha medfølelse med menneskene man parodierer, at det må komme fra hjertet. Så det jo egentlig bare etter, altså alle årene hun har vært en del av kongfamilien, så har jo hele Norge fått lov til å bli kjent med henne, også jeg. Og da, da er det ikke så vanskelig som man skulle tro.
1: Men jeg så dette showet, da var hun akkurat blitt dronning, var du litt sånn i tvil om, kan jeg gjøre
0: dette da? Absolutt, det, ja, det var en vurdering om det er... om det rom for det akkurat nå. Men ja. det viste seg at det var det jo i massevis. Fordi at folk støtter opp om når det krisetid og når triste ting skjer, så jo gråt og latter ganske nærme hverandre. Så det viste seg at det gikk helt fint.
2: Og så på dette showet så har jeg skjønt at dere tre damene da, står og skravler litt og sånn, og så blir det jo nevnt hvor fantastisk Renate Reinsve er.
0: Ja.
2: Men, og
0: Norges
2: da,
0: Hollywood-stjerne.
2: Ja. Men og det bikker litt, for hun liksom ikke bare fantastisk. Eller, hvordan? Nei,
0: altså, jo, det, ja, der hadde vi egentlig lyst til å tulle med hvor små vi mennesker det er når det gjelder å unne andre mennesker suksess. Altså når det går ordentlig, ordentlig bra for nordmenn i utlandet, så er det, og det kan, om det er liksom fotballspillere, eller om det er skuespillere, eller hva, så er det sånn, det er kjempemoro. Jeg synes det litt rann synd med, altså, jeg vil kanskje ikke ha, eller sånn, jeg vet ikke om du har merket det, og så kommer det en eller annen som har lyst til å si noe som, jeg vet ikke om det var det filmen en halvtime for lang, eller hva synes du? Nei, jeg vet ikke om det var det. Det var kanskje det, eller kanskje, yes, for meg ble den litt lang. Men igjen, herregud for noen flinke folk, altså, og så moro at...
1: Ja. Hun jo så flott, som du sier.
0: Hun så flink, men litt lang, ja. Litt lang.
1: Litt høysplitt.
0: Ja. Og litt mye... Det er mange filmer hun med i nå, det ikke det? Eller jeg vet ikke, hun har en tid til alt. Altså, jeg vet ikke.
1: Deilig hersketing.
0: Det er så deilig, og det ligger jo bare smålig misunnelse bak. All sånn, i stedet for, altså det er egentlig et stikk til at man kan være rett og slett flinkere som menneske til, når man først skryter at man kan skryte på ekte,
2: ja.
0: I stedet for å skryte som passiv-aggressivt.
1: Skryt på ordentlig med Pernille Sørensen.

0: aha. Pernille Sørensen og hennes to medsammensvorne komikere, det er jo Live Nelvik og Kristin Riis, har da showet Finn tre feil på latter. Ekstra forestillinger nå, vi har lagt ut flere og flere, og der snakker dere om, ja, litt feil da. Og vi har jo fått høre at du er jo en surrebukk.
1: Ja, jeg er det.
0: Men du har jo en nydelig løsning på det, ser jeg, med deg her i dag.
1: Ja, jeg tenker på rumpetaske.
0: Rumpetaske. Mm.
1: Ja, det er rett og slett... Det er den beste måten å sikre at jeg har all the necessities på kroppen.
0: Veldig lurt.
1: Og at den har en tydelig, hva skal vi kalle det da, grønn-turkis farge, sånn at den skiller seg fra de andre væskene ja. I skapet, sånn at det er lett å se den. Og oppi her vet jeg at alle hoveddelene jeg trenger for å ha en velfungerende dag, ligger oppi her som regel.
0: Og det er vårt til en medsur, da, så er jo rumpetaske et utrolig bra tips.
1: Ja, for du, den limes på kroppen på en helt annen måte enn en vanlig væske.
0: Ja.
2: Mm. Men du har den ikke på deg nå, du er ikke redd for å glemme den.
1: Nei, men nå bare sier du, jeg sitter og holder på den.
2: Ja, det er bra.
1: Men jeg kunne fint ha gått fra den.
2: Pass på.
0: Det er det, vet du.
3: Har du en AirTag på den? Sånn at du kan...
1: Nei, fader, det burde jeg kanskje ha gjort.
3: Ja, fest inn den der. Så du er jo veldig kjent som, eller du er jo kjent som komiker, du er her blant annet noen ganger på fredag i misjonen, når Atle Johan ikke kan komme, og så videre. Men du har, jeg leste et annet sted, du har også studert blant annet politikk i Midtøsten og sånn. Skulle du ønske at noen ganger Dagsnytt 18 ringte i stedet? Sa Pernille Sørensen, vi trenger din uttale.
1: Akkurat nå er jo Midtøsten såpass komplisert å løse at jeg er glad for at de ikke ringer.
3: Var det enkelt at du studerte
1: det? Nei, men da var det en litt roligere periode. Ja. Det vil si, det var rolig da jeg begynte, og så kom 11. september, akkurat liksom, semester nummer to, og da begynte det å koke seg til litt igjen. Og så det er klart, men akkurat da jeg studerte, så var det litt grann rolig, ja. Men Dagsnytt 18 må jo gjerne, men tror du at, jeg tror jo ikke de har meg øverst på lista. Husk på at det er jo 25 år siden jeg studerte det. Og det er vel andre samfunnsborgere som har vært mer oppdatert der enn meg siden dess. Så jeg vil for Dagsnytt 18 sin del, så vil jeg anbefale de å ringe noen andre. Men jeg elsker jobb. Jeg elsker jo å diskutere nyheter. Så egentlig så hadde jeg hadde ikke sagt nei.
3: Og sånn, kanskje en rødvinskveld i helgene da også?
1: Jeg er veldig glad i å diskutere verden generelt. Det er en grunn til at jeg jobbet i Nytt på Nytt i så mange år. Det var jo et hjerteprosjekt.
3: Men akkurat nå er det altså da Finn tre feil på latter med Pernille Sørensen og gjengene.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå er de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
6: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
7: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Det er bare, må bare åpne for rørleggeren her. Han skal se på dusjen.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
8: Sa hun det?
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: P4s radiofrokost presenteres av rørleggekjeden Rørkjøp. Og
6: bank, bank.
5: Penny fra Eika Digital Bank.

0: endelig nedtellingen. Europe for det på P4. God morgen, det mandag 21. september. Her Merete Vikre med P4-nyhetene, nå 8:30.
1: Det ble ikke togekaos, men kan bli litt kaotisk om du ikke sjekker bilskiltet. Første ordinære arbeidsuke med togstreik har gått bedre enn fryktet, det sier kommunikasjonssjef Åge Lundeby i Vy. 11% av togene ute av drift i dag som følge av streiken blant lokførerne i Vy. 120 avganger innstilt.
2: Togene noe mindre fulle om morgenen. Det nok en del som har valgt andre løsninger. Men så får vi se hvordan dette sprer seg, så vil jo dette variere fra dag til dag, hvordan togene innstilt og hvilke tog som innstilt.
3: Så dette her går egentlig sånn sett bedre enn man kanskje kunne frykte?
2: Det vanskelig å si. Altså, konsekvensen av en streik, og en streik som går ut over tredjeperson, aldri bra, og det aldri kjærkomment blant passasjerene. Og det har vi stor respekt for. Totalt sett så har det ikke vært store episoder, men selvsagt, man merker at det streik, og at over 10% av togene ikke går.
1: Så Åge Lundeby i Vy, vi har også snakket med veivesenet som ikke har merket at særlig flere har valgt i bilen i dag, så trolig det flere på hjemmekontor. Reporter på Oslo S var Ida Gjellerud. Utlendinger i norske fengsler bør heller sone i hjemlandet, det mener Høyres justispolitiske talsperson Mari Holm Lønseth. Hver tredje innsatte i norske fengsler, 887 personer, nå utenlandsk statsborger, viser fersk statistikk fra kriminalomsorgen, og det samtidig som soningskøen historisk lang.
4: Kriminelle utlendinger som dømt i Norge kan ta soning i sitt hjemland. Sånn kan vi også frigjøre kapasitet for dem som faktisk skal rehabiliteres og tilbake til det norske samfunnet.
5: Vi har mange utenlandske innsatte.
6: Det sier assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan-Erik Sandli. De fleste fra utlandet fra Litauen, Polen, Romania, Sverige og Syria. Sandli sier soningen ikke fungerer slik den skal for denne gruppen.
5: De utenlandske statsborgere som ikke har noen tilknytning til Norge, de har i og for seg andre utfordringer, språkproblemer, vårt tilbud om skoleundervisning og så videre i fengsel.
1: Reporter Susanne Frisk. Prinsesse Astrids gravferd blir åpen for alle, det opplyser kirken. Prinsessen som døde for 10 dager siden, 94 år gammel, skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo på onsdag. For de som ønsker å delta der, blir det en sikkerhetskontroll, og man må regne med å stå i kø, så uvisst om alle får plass. Men gravferden sendes også direkte på NRK TV. Mange kjører rundt med ulovlige bilskilt uten selv å vite at det ulovlig. Det norske flagget, som du kanskje ikke engang har lagt merke til helt i venstre før skiltnummeret, det må nemlig ha farger, hvis ikke blir ikke bilen godkjent på EU-kontrollen, opplyser NAF til NRK. Mange kjører rundt med skilt uten noe rødt eller blått etter år med slitage og vask, og da kjører du faktisk ulovlig, og skiltet må byttes.
0: Jeg sier det. Eller ta litt neglelakk da, for å forsterke fargen på deg.
3: Av alle ting vi skal styre med i hverdagen, så skal vi da innbukke oss en verkstedtime for å få...
7: Kan jeg gjøre det som politisk statement og sette en sånn EU-flagg der oppå den norske flagget?
0: Da blir du i hvert fall utvist.
7: Okay.

0: Det mandag, og hvis du har en jobb som ja, sammen med en del mennesker, så har jeg et lite tips til deg.
1: Okay. Ja.
0: Fra en, det en flott plakat som noen har delt på det kjente internettet. Og her står det på denne plakaten. Er du ensom? Hater du å ta avgjørelser? Vil du heller prate enn å få ting gjort? Hvorfor ikke kalle inn til et møte?
1: Ja.
2: Boom!
0: Et møte. Ja. Du kan treffe andre mennesker. Du kan halvsove i trygge omgivelser. Du kan utsette avgjørelser. Du kan ta mengder av meningsløse notater. Du kan føle deg viktig. Og du kan imponere og eller kjede dine kolleger.
2: Ja.
0: Ja. Og alt dette i din egen betalte arbeidstid.
2: Ja.
0: Ja, møter det sosialt aksepterte alternativet til å jobbe.
1: Ja.
2: Et viktig bakteppe her for nye lyttere jo at Bjørn, du har på en måte en agenda mot dette med møter, og til stadighet
0: så,
2: du jo veldig opptatt av møtelengde, at den ideelle møtelengde det 12 minutter her?
0: Ja, det er maks.
2: Ja.
0: Altså, og så det sånn, Elon Musk har sagt mye dumt, men han har sagt et par bra ting om møter, og det sånn, hvis du ikke har noe å si i et møte, så bare gå.
1: Ja.
0: Altså, hvorfor du der da? Du må være en deltaker. Ja. Hvis du bare tilhører, så det en e-post.
1: Jeg hørte hun kringkastningssjefen på konkurrerende kanal. Hun var intervjuet av sin egen kanal, Vibeke Fyrsthaugen, er det den heter?
0: Ja.
1: Ja. Og da var det litt sånn, det er veldig flat struktur her i Norge. Hvordan det i andre land? Og hun kunne for eksempel si at det er det som er annerledes, er at de har for eksempel privatsjåfør, disse store sjefene og sånn.
2: Åh!
1: Ja, ja. Mens her i Norge så er det mer flat struktur, men når vi går ut ifra det møtet, sa da kringkastningssjefen at da vet jeg at da har jeg alle ombord. Jeg har jo jobbet noen år i NRK, nærmere 4 år, og jeg vet jo det, at det huset er jo veldig glad i møter, det skal jeg bare ha sagt.
2: Ja.
1: Uten å, at det er sikkert fint det, men det er interessant da.
2: Da har du alle ombord, sier
1: jeg. Da har du alle ombord, og da vet vi hva vi skal jobbe med etter det møtet hvertfall, da er det ikke noe diskusjoner der, men det kan jo bli for mange møter også.
0: Det kan det, men tross alt da kan man altså halvsove i trygge omgivelser.
2: Ja, deilig.
3: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
4: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
5: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
4: Og en vannlekkasje i dag.
6: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekamp fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
10: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
15: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
16: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
18: Hun vil jo bare ditt beste.
17: Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank Bank.
18: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital Bank.

0: Nå er det bare å glede seg, for nå kommer det noen herlige kroppslyder av alle ting. Jeg sitter og koser meg med disse lydene i et par minutter allerede.
1: Vi har sittet og ledd, og vi har gruet oss, for vi antar at vi er involvert.
0: Ja, eller? Men det er faktisk ikke dere det går ut over denne gangen. Dette dreier seg om nysing, for fortell meg hvordan du nyser, og jeg skal fortelle deg hvem du er. Legg merke til det neste gang noen har en utblåsning, for nysens skala, den er bred, den er sammensatt, og den er kontroversiell. Ytterst til høyre på nyseskalaen, så har vi de mest kontroversielle, det er de ekstroverte, støyende, selvtillitssterke nysene. Og hvis du legger til faktoren serienyseren, altså en 5-7 på rad, så har du en kryttkombinasjon. Er det noen som føler at du befinner seg på den siden av skalaen?
2: Nei, men jeg kjenner noen som er sånn...
0: Befinner seg på den siden av skalaen? Ja, det er akkurat det.
2: Altså, det er en ekstravert igjen.
0: Aftenposten forteller om forskning når det gjelder nysing i dag, og det er meget interessant, og hvis du legger på lyd på nysen din, befinner seg på den siden av skalaen. Kontrasten er enorm fra den siden av skalaen til den beskjedne, introverte, unnskyldende...
1: Bare å prøve å holde den inne i kvelden.
0: Og det skal du også være forsiktig med. Det har vært litt nysing her på P4 opp igjennom, og det skal du få høre nå faktisk. Da her er først kollega Elisabeth Karev under jorda rundt som avvikler den.
3: Nei. Hvilken duo består Neil Tennant og Chris Love? Beklager det.
0: Og legg merke til, hun legger på lyd. Her kommer den en gang til. Fordi den hoen trenger hun egentlig å ha den. Og kanskje enda verre, vår ekssjef Ulla Rafaelsen i bakgrunnen her mens Bjørn prater, legg merke til henne.
4: Til å bare, ok, vi må skifte bein. Det får bli her i midtrabatten det da. Og så skifter vi. Oi.
0: Vær helt stille nå som hører på den siste der, for den er helt ekstrem. Her kommer den en gang til.
4: Skifter vi.
0: Skjønner du? Det er jo helt koko.
1: Stemmer.
0: Og må Ulla og Elisabeth legge på sånn lyd? Og da forteller Aftenposten i dag om nyseforsker Sinan Daliudin, som sier at nei, det er altså til dels kroppen som spiller inn når nyselyder kommer, at ansikt, nese, munn og bihuller former lydene. Men et høylytt atsjo kan være like mye familietradisjon som det er anatomi. Vi har lært at vi skal legge på lyd når vi nyser. Noen har lært det, og tydeligvis både Karev og Rafaelsen-familien, så har de altså lært at her skal det lydlegges.
4: Skifter vi.
0: Men det trenger man ikke.
1: Nei, for du bruker altså da, du stemmer med stemmebåndet, ja. Så legger på et eller annet her, for det burde egentlig holde.
0: Det holder.
1: Du trenger ikke si, asjo!
0: Dette er tillært, og du kan gå på kurs, eller i hvert fall trene opp, sånn at du lager mindre lyd, for det er ikke vitsig, sier forskeren.
1: Gå på kurs, faktisk. Det var nytt for meg.
2: Kan jeg få Ulla en gang til, vær så snill?
0: Du kan være stille her, Ulla.
4: Skifter du?
0: Ja, det er helt sykt.
4: Skifter du?

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Klokka 9, P4-nyhetene ved Merete Vikra.
2: Togpendlerne var tydelig forberedt og gjorde sitt til at det ikke ble en kaosmorgen på togstasjonene på Østlandet I dag, det sier kommunikasjonssjef Åge Lundeby I Vy. 11% av togene ute av drift som følge av streiken blant lokførerne I Vy. 124 avganger var innstilt på det som eller det fortsatt mange tog innstilt på det som streikens fjerde dag I dag.
3: Togene noe mindre fulle om morgenen. Det nok en del som har valgt andre løsninger. Men så får vi se hvordan dette sprer seg, og så vil jo dette variere fra dag til dag, hvordan togene innstilt, og hvilke tog som innstilt.
4: Så dette her går egentlig sånn sett bedre enn man kanskje kunne frykte?
3: Det vanskelig å si. Altså, konsekvensen av en streik, og en streik som går ut over tredjeperson, aldri bra, og det aldri kjærkommen blant passasjerne. Og det har vi stor respekt for. Totalt sett så har det ikke vært store episoder, men selvsagt, man merker at det streik og at over 10% av togene ikke går.
2: Det ikke meldt om kontakt mellom partene, så fortsatt uvisst hvor lenge denne streiken vil vare, reporter Ida Gjellerud. Kun 6 adopsjoner fra utlandet til Norge ble gjennomført I fjor, det viser ferske tall fra SSB. Tallet har falt gjennom hele 2000-tallet. I år 2000 var det 657 adopsjoner av barn fra utlandet. Den norske adopsjonspraksisen har fått mye kritikk og stanset fra flere land etter avdekking av systemsvikt med manglende kontroll over flere år. Gamle fiskenett, som før ble brukt for å holde oppdrettsfisk på plass I norske fjorder, skal nå redde liv I Ukraina. 6 trailerlass med 36 000 kvadratmeter gamle nøter sendt til byen Kherson. De skal trekkes der over gater og utsatte områder for å stanse russiske droner, skriver Aftenposten. Det Stavanger kommune som har fraktet disse til sin ukrainske partnerskapsby, og ideen om en så spesiell, men trolig veldig nyttig gjenbruk av fiskenettene kom fra det ukrainske miljøet I Norge. Forsvaret bruker kinesisk eide biler. Første leverandør til Forsvarets leiebilavtale Hertz, som inngår I et kinesisk konsern. Bilene brukes ifølge Dagens Næringsliv både til øvelser, operativ virksomhet og daglig drift. Kinesisk eide kjøretøy stadig oppe til sikkerhetsdebatt I Norge, og Forsvaret sier de bevisst på problematikken, men understreker samtidig at det enda ikke noe generelt forbud. Og det ligger an til maktskifte I Oslo neste høst, til tross for at FRP også øker I hovedstaden, men Høyre stuper med hele 10% I en måling Respons har gjort for Aftenposten. Som vanlig Høyre fortsatt største parti I Oslo, men nå det bare så vidt AP ligger 0,3% bak. Og med stor framgang også for Rødt, pluss 3,4 til 9,2, det rødgrønn flertall I hovedstaden 1 år før kommunevalget. Så noen kan miste jobben I lokalpolitikken, og det flere som lurer på om de skal bli eller gå?
5: Ja, det jo litt sånn hvis denne mandagen her var veldig hard, og du kanskje tenker at du skal lete etter en ny jobb, så skal vi stille noen spørsmål som kan få deg til å se litt annerledes på det.
6: Sier du det?
5: Ja, ja.
6: Du mener kanskje ikke grønnere på den andre siden?
5: Vi får se.
6: Ok, kommer snart da.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
5: Jeg har faktisk vært på den andre siden, ganske mange andre sider også.
6: Ja.
5: Og gresset var visst grønnere her I P4.
6: Var det det?
5: Jeg synes det,
6: ja. Ja, se her, så bra. Det ganske mye grønt gress fortsatt I Norge for øvrig, men det meldt litt snø I høyden I Nord-Norge I dag. Stort sett skyet da, og noen regnbyger og eventuelt snø over 1000 meter. Midt-Norge og Vestlandet, noen regnbyger her også nå først på dagen. Ser det regne mange steder nå, men så blir det kanskje litt sol I ettermiddag. Sørlandet og Østlandet, her blir det en alldeles nylig dag. Det nesten for godt å være sant. Nå ligger et par skyer se over Oslo her, men bortsett fra det så det skyfritt nesten overalt, og meteorologene antyder at vi kommer til å runde 20 grader igjen noen steder, og jeg tror, sånn som Drammen for eksempel, tror jeg de må ha passert 100 dager med over 20 grader I år.
7: Fantastisk.
6: Så det har vært en fin sommer.
0: Været ble presentert av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Ser du på jobben din som en jobb, en karriere eller et kall? For da var det mandag igjen, gutter. Øystein og Bjørn.
1: Ja,
0: da er jeg litt jobblei. Skulle man ha funnet seg en annen jobb da? Hold an den tanken litt grann, hvis du sitter i bilen og tenker det nå. Du rekker opp hånda, Øystein Røe Larsen.
2: Jeg drømmer om å bli T-banesjåfør og ratte rundt på en T-bane. Det virker kult.
0: Ikke si det direkte sånn til meg og Bjørn. Da kan du ta i en personalsamtale eller noe sånt. Knåle til å sitte her hver morgen og vite at du drømmer om å kjøre T-bane.
1: Skulle gjerne vært noe helt annet.
2: Ja, neste stasjon Vestli.
0: Men jeg mener hold an litt grann, for nå skal du få noen tegn på at du bør bli i jobben din. For Aftenposten har en fin sak på dette her. Første punkt her er at jobben må passe inn i livet ditt, og funker jobben med resten av livet, familie, venner og fritid, da er det et veldig godt tegn. Tenker du også da på at du ser på jobben som jobb, karriere eller kall, som jeg var inne på? For en jobb, det gir deg god lønn og overskudd til livet utenom. Jeg vet at en del av lærervennene mine, de er kanskje litt lei i jobben sin, men de holder ut fordi at de kan gjøre så mye på fritiden og i feriene. Ikke sant? Da er det en jobb. Yes. De tenker sånn, det er bare jobben min. En karriere krever jo litt mer. Vil du ta mer utdanning? Vil du bli leder? Ikke sant? Da kan det flort fritiden, eller altså, da kan du, kanskje familien din bli litt preget av dette her. Eller er det et kall? Det er jo når du virkelig gjør noe du elsker, men da kan også jobb og fritid flyte veldig fort sammen. Hvor på skalaen er du der, liksom, Øystein og Bjørn? Hvor er det? Er det jobb eller er det karriere?
2: Vi har vel begge sittet på gutterommet og trykket play på Abba og Mamma Mia siden vi var 5-6 år gamle.
0: Så det er faktisk et kall.
2: Ja, på et vis.
1: Jeg er redd at det er, hos meg er det et kall. Og jeg husker vi vitset med det der jeg jobbet før, før lønnsforhandlingen, så at vi hadde gjort dette gratis, men ikke si det til sjefen.
0: Ikke si det til sjefen. Ja. Ja. For da er det definitivt et kall, for du har vært her i 30 år også, ikke sant? Så du har jo ikke skiftet jobb.
1: Jeg har skiftet jobb en gang de siste 40 årene,
0: ja. Ja,
1: ikke
0: sant?
1: Det var mellom to forskjellige radiostasjoner.
0: Ja, nettopp. Ja. Men før man da bytter jobb, skal man også spørre seg selv, hvis ingenting endrer seg her de neste årene, hvordan vil jeg ha det da? Og kan du faktisk gjøre endringer? Altså, kan du gå til en ny avdeling eller få nye oppgaver? Ja. Det kan jo være en faktor for at du skal bli i jobben din. Og til slutt, det siste tegnet på at du skal bli i jobben, det er, kan du være med å påvirke jobben? Altså, da jeg jobbet på kafé da, på Maihaven. Jeg tror vi selger mer boller hvis vi setter bollene der. Ikke sant? Får du lov til å være med og bestemme det?
2: Ja.
0: Ja, da skal du kanskje bli i jobben da.
2: Solgte dere mer boller da?
0: Ja, det tror jeg vi gjorde også. Og til aller, aller sist, har du gode og nære kolleger? Det er et veldig godt tegn på at du skal bli. Så, da sier jeg bare hei, hei, NRK P1!
1: Nei. Og Øystein, han satt det vestlig med T-ball.
2: Ja. Men først lykker jeg play på Abba da.
1: Jeg blir ferdig.

0: Mamma mia! Santa Cristina!
1: Spaghetti bolognese!
2: Det er gode argumenter for å si opp jobben din i dag. I hvert fall etter at du har fått deg en ny jobb. Du fortalte akkurat her inn om at man, ja, kanskje bør bli i jobben, at gresset ikke nødvendigvis er grønnere på den andre siden.
1: Jeg ga i hvert fall noen grunner, noen spørsmål som du kan stille deg selv, og kanskje du skal bli i jobben da, men hvis du selvfølgelig svarte nei på alle de spørsmålene inni deg, så bør du kanskje bytte jobben da.
2: Ja, og hvis du er, som meg, opptatt av penger, grunker, gryn i kassa, ting som gjør at du får råd til artige ting.
1: Forsiktig nå, kompis. Skal du skryte så høyligt at du har sablet god lønn?
2: Nei.
1: Det gjør vi ikke i Norge, vet du.
2: Jeg skal skryte av at hvis du er såpass tøff at du tør å bytte jobb inn i og ned, så viser ferske tall, blant annet da, fra Federal Reserve i USA senest nå i sommer, at de som bytter jobb i løpet av året, de fikk opp mot 5% i lønnsvekst, mens de som ikke bytta jobb, de hadde omtrent 3% i lønnsvekst, og at det gjennomgående lønner seg, du får mer penger over tid ved å bytte litt jobb innimellom.
1: Det er veldig sunt med, hvis det er veldig lav turnover i en bedrift, at alle bare blir og blir og blir og blir, så

0: Så ja, man bør ikke sette sånne, sånn som hvis ikke du villig til å faktisk gjøre det.
1: Ja.
0: Da må du gå da.
2: Mer taktikk.
3: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Tror jeg lyse.
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
6: Det helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Kan ett produkt tvette vannhåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
17: Nei, der Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
18: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
20: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
21: Bank Bank
20: Penny.

0: Halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Øystein, fortell litt mer om edderkoppene. Hva er det, paringstid nå, er det sånn?
2: Ja, det er nå de parer disse husedderkoppene.
3: Ja, det kan du godt gi en liten heads up på når du skal snakke om det.
4: Mm. Er det lov å filme dem når de gjør det?
2: Ja, det må være greit. Det er jo rart.
4: På en skala fra 1 til 2, hei forresten.
1: Marius, jo.
4: Hvor glad er dere i edderkopper?
3: Minus 0.
4: Minus 0? Ja, ok.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med dem.
4: Nei, det skal vi ringe til en som er på rundt minus 0. Hun har drevet å puste opp i følge kompisen av hele leiligheten og revet opp noen vegger og tak og hatt et skadedyrfirma innom, da. Så det er jo en fin anledning å ha funnet noe, kanskje?
2: Eller? Ja.
5: Hei,
4: Hedda. Det er Jørgen Geithams fra Skadedyrkontrollen.
5: Hei.
4: Det var en undersøkelsen hjemme hos deg.
5: Ja.
4: Det ble gjort en sånn skrapeprøve, og så ble den levert til laboratoriet vårt.
5: Hva er en skrapeprøve?
4: Kontrolløren som var der, han var inne i noe reisverk, og så hentet han ut noe som kunne være rester av isolasjon, men også for eksempel egg fra insekter, og så gjør vi en laboratorieanalyse her.
5: Oi.
4: Ja. Ja, og dessverre så viser det seg jo da at det er jo da et insekt som heter Teraposa blondi, er det vi har funnet ut, så den legger egg inn i veggene dine der da.
5: Ok.
4: Ja.
5: Hva slags egg er det liksom? Er det rotte? Liksom?
4: Nei, rotter legger ikke egg, de føder levende unger. Dette er en edderkopp.
5: Edderkopp?
4: En kjøttetende ganske stor edderkopp.
5: Å nei.
4: Dessverre.
5: Jeg hater edderkopper, det vet.
4: Ja, så det er ekstra dårlige nyheter for deg, dette.
5: Ja.
4: Og det er litt sjeldent. Jeg har ikke sett den arten i noen husvegger før.
5: Ok.
4: Det er faktisk en av de største edderkoppene i verden.
5: Nei, det er det ikke.
4: Jo, det er det som er spesielt, så det må være noe som har kommet med noe bagasje fra utlandet eller et eller annet ved en eller annen anledning, da.
5: Nei. Hva gjør vi da?
4: Ja, det vi gjorde var jo å legge ut et sånt insektshemmende hvitt pulver, som du kanskje har sett.
5: Nå har de jo lukket igjen hele greia.
4: Ja, og det er jo en form for steroider faktisk, men som jo da tar livet av insekter.
5: Ja.
4: Men på akkurat den edderkoppen der, så har det jo nærmest en motsatt effekt, da, kan du si.
5: Ja, altså edderkoppene mine får steroider, liksom.
4: Det er faktisk tilfelle. Den har jo stimulerende effekt på vekst, da, på den Teraposa blondi. Ja.
5: Jeg hater edderkopper. Jeg synes det er så fælt. Jeg kan gråte med
4: edderkopper. Du, det er leit å høre, men dette er altså en edderkopp som blir opp til 175 gram.
5: Ok.
4: Og den formerer seg veldig raskt.
5: Ok.
4: Og på steroider så bør vi nok anta at den blir i hvert fall 200-250 gram, da.
5: Nei.
4: En kvart kilo.
5: Ja, hva foreslår du? Hva skal vi gjøre, da? Nå er jo liksom alt er isolasjon, og alt er sånn...
4: Ja, ikke så... sant? Men det er en stor sannsynlighet for at dette må av igjen.
5: Ja.
4: Ja.
5: Kan ikke bare bli i øynene? Altså, hvis jeg får svære, så kommer de vel ikke ut gjennom sprekken, ikke
4: det?
5: Ja,
4: det du kan gjøre da, er jo, hvis du bare lytter langs veggen, så vil du høre kraftelyder.
5: Kraftelyder, liksom?
4: Den har jo da et sånt roterende kjeveparti. Ja. Men den gnager seg gjennom gips og sånt den, altså.
5: Så okay.
4: Kan det hende at den titter frem også med hodet som ligner litt på eksmannen din, faktisk.
5: Ok.
4: Men jeg ville kanskje pakket familien inn i hønsenetting før de legger seg, for eksempel. Unnskyld at jeg ler, men jeg synes jo det er litt festlig med disse små krypene.
5: Erik Dahl, er han som har vært
4: ringe, eller? Erik Dahl? Driver han og melder deg på P4s 5 på og sånt?
5: Det høres ut som noe han kunne gjort.
4: Ja, han er...
5: Da, hvis jeg hadde hatt en edderkopp på 175 gram i smitt, så hadde jeg nok blitt utdekket, tror jeg.
4: Vi får jo krysse fingre for at det ikke er noe sånt nå der.
5: Nei, det håper jeg ikke. Og så altså, er jeg veldig glad for at det var. Det er jo ikke antisemitt, fordi jeg ble veldig redd.
4: Men nå kan du puste lettet ut.
5: Ja, det er jeg.
4: Ha det.
0: Hei. Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vi har snakket om å bytte jobb, og alle er kanskje ikke like fornøyde med jobben, men de fleste av oss er heldigvis det. 80% av oss er fornøyde med jobben vår.
1: Åja,
2: ja, det er
0: ikke
2: veldig
0: det fantastisk
2: hyggelig.
0: Å vite?
1: Det var overraskende mye.
0: Ja, det som overrasker meg da samtidig er at det kom en undersøkelse tidligere i år som viste at halvparten av de mellom 30 og 60 år sier at jeg har lyst til å konfirmere. Jeg har lyst til å konfirmere litt sent. Pensionere meg før jeg er 65.
1: Ja.
2: Før 65, ja.
0: Og noen vi jo er jo helt ned på 62 også. Jeg snakket akkurat med noen her for noen dager siden også, som sa at ja, de var 62 begge, ja, akkurat pensjonert oss. Er det litt tidlig hvis man faktisk trives i jobben?
2: Jo, men jeg tenker på min barnehage pedleder og litt sånn da, som kanskje vil stå i jobben sin, men som ikke har helse til å stå i jobben sin.
0: Det er noe sånn helt kanskje... annet.
2: Altså, hvis... Ja, du trives, du har bra, men du ser frem til den dagen du kan si sånn, nå er jeg sliten.
1: Mm. Ja, og så er det mange måter å være pensjonist på, for jeg har to nyslåtte foreldre som pensjonister, og de har jo aldri vært så busy og driver med frivillighet i Røde Kors her og kor der, og har masse hobbyer og tjoe, så det er jo hektiske dager likevel.
0: Ja, ja, det kan være det hvis man har veldig mye annet, men et eller annet, jobben er jo så viktig del av livet, for de fleste av oss er i hvert fall. Ja, så for det her man kanskje har skaffet venner. Noen har til og med truffet kona sine.
1: Ja, faktisk. Ja. Ofte flere.
0: Ikke sant? Ja,
2: jeg har sett et sånn broderi på svensk som du kan ramme inn som står sånn livet er kort, husk at jobba jättemycket overtid. Så det setter ting i perspektiv.
0: Ja, ja.
2: Men
0: jeg tror nok at noen kanskje også på et eller annet vis kan oppleve da, etter en stund at jeg savner egentlig jobben litt også.
2: Jeg tror og håper at det blir veldig viktig for bedrifter etter hvert å legge til rette for de eldre arbeidstakerne som kan komme inn og jobbe, og det har man jo rett til også. Hvis man vil jobbe lengre, så skal det legges til rette for at man kan være på jobben sin.
0: Ja, for eksempel, ja, så kunne man tenkt seg at man kan, la oss si, ha to måneder ferie eller noe, ditt og mindre lønn, men fortsatt jobbe.
2: Få lov til å komme inn på jobben. Jeg tror jeg jobber til jeg dæver, jeg gutter. Ja. Så koselig, sitte her med dere og bli skrammende. Og sikker og sitte her med bleie.
0: Ja.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
8: Jeg har jo stått på litt da, men...
7: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
7: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
13: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på batisttørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
14: Steinsprut.
15: Rispilglass.
16: 0909.
17: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
15: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, du skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra,
18: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: P4s radiofrokost presenteres av
20: Bank, bank.
19: Sparekonto hos Penny fra Eika Digital.

0: Jeg blir i lykkerus når jeg hører Celine Dion.
1: Hun er tilbake.
0: Ja, hun er tilbake, og vi er vel nesten alle enige at det var et kollektivt lykkerus under VM i sommer.
1: Ja.
0: Men nå er det akkurat som jeg får litt sånn der fyllangst. Satt vi sammen og ropte ro med felles bevegelse til?
1: Ja.
0: Altså, vi rodde på stadioner, vi rodde i stuer og gater på bar i Spania, rodde vi liksom.
1: Ja, det gjorde noen av oss.
0: Ja, og nå som rusen har lagt seg, så blir vi litt sånn reservert i nordmenn igjen. Men det er bare til vi sitter på Ullevål og ser Ny-Norges kamp Norge-Portugal, og vi har billetter som du kan vinne.
1: Ja, det er nå på søndag. Jeg er spent på om vi kommer til å sitte og ro, for det er kanskje vi gjør det, kanskje ikke. Og ikke minst Danmark nå allerede på torsdag da. Men vi har altså billetter til Norge-Portugal på søndag på Ullevål. To billetter. Vi dekker reise, vi dekker hotell. Du får signert landslagsdrakt. Men du må melde deg på i Lyden av radio-appen vår når du hører refrenget av Alt for Norge her på P4. Kommer ganske snart faktisk.
0: Ganske snart.
1: Snart.
2: Og det var en stor opplevelse for oss alle som fikk bli med på det. Det var jo the perfect storm. Altså at Norge hadde et fantastisk lag. Vi hadde Haaland som ikone, og så kom den roingen på toppen.
0: Ja, det gjorde det, og Oljeberget har diskutert og snakket med Mr. Roro om de skal innføre det nå på Ullevål, eller om de skal liksom holde det litt tilbake. Men i hvert fall Mr. Roro, Ole, han var jo på besøk hos oss, og han fortalte at det var så trøkk under VM i USA, at han var jo på to av de største morgenshowene, men vi måtte jo også spørre, gikk du glipp av noen forespørsler?
3: Ja, altså det tok noe helt av inne på kanalen min på Instagram der, så jeg måtte bare, ja, finne meg å gå glipp av ting. Jeg hørte også, altså det største jeg gikk glipp av, som var veldig irriterende, var Jimmy Fallon.
0: Ja.
3: Og da for jeg fra, jeg restet fra New York, skulle tilbake til Boston, og så når jeg kom til Boston så hørte jeg at det hadde prøvd å få tak i meg, eller hadde lyst til å ha tak i meg der. Men de droppet egentlig å jobbe for det, for jeg så jeg var på vei til Boston, og da jeg hørte det var sure.
0: Ja. Men jeg har gode nyheter for Mr. Roro, han har fått seg manager. Ole Frøystad har blitt signert av Egmont People her i Norge, og oppdragene kommer på løpende bånd. Han flyr fra den ene bedriftssamlingen til den andre stadion til USA. Så han har nok noen nye gimmicks i ærmet, skal vi tro han selv.
1: Gøy, og han skal vel til Ullevål nå til helga.
0: Vi får se.
1: Går ut fra det, tenker det. Dit skal du også kanskje da, hvis du melder deg på neste gang du hører Alt for Norge. Gå inn i appen Lyden av Radio og registrer deg for et lodd i potten. Trekkes i morgen allerede.

0: Ingen turte, og vi lar det, det ligge med den høye falsetten til den harket. Kanskje Jan når opp?
1: Kanskje han la være. Synger han, Jan synger med på alle låtene, men om du får høre det, det får du høre etter 10 dag.
2: Ha en fin mandag.
0: Hei!
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
6: Alle de som elsker potetklapper nå. Alle de som elsker gulrotklapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
3: Kun på Viaplay.
10: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi
14: fikser det! Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
16: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

0: P4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God formiddag, klokka er 10. Det er Merete Vikre som gir deg P4-nyhetene.
3: Den norske utenriksministeren håper nå at klimasaken kommer høyere opp på agendaen under FNs høynivåuke. Nesten 200 statsoverhoder og regjeringssjefer deltar på toppmøtet i New York. Norge sender statsministeren og tre statsråder, og utenriksminister Espen Barth Eide har klare forventninger til hva FN får gjort i løpet av denne uken.
4: Jeg håper vi kan få fremgang i diskusjonen om en reell reform av organisasjonen, at man setter en tydelig kurs. Jeg håper også at vi kan komme fremover i arbeidet med å finne en ny generalsekretær. Og så er det veldig viktig at vi holder fokus oppe på ting som har kanskje kommet litt i skyggen, det vil si for eksempel klima- og naturtematikken var veldig sterkt i stedet for 3-4 år siden. Nå har det kommet litt i skyggen av krig, men det er fortsatt menneskehetens største felles problem, at vi må ta bedre vare på den ene kloden vi har.
3: Sa Espen Barth Eide. Men krig er stikkord for mange flere europeiske etterretningstopper, advarer om at Russland kan teste NATO om bare noen måneder. Ifølge The Telegraph ser Vladimir Putin ut til å forberede en eskalering av krigen i Ukraina og samtidig øke hybride angrep i Europa. Sjefen for Tsjekkias sikkerhetstjeneste advarer også om at Russland kan gjennomføre en begrenset inntrenging på NATO-territorium, mens andre eksperter understreker at det er uklart om planene bare er del av en strategi for å skape uro og destabilisering. Den tradisjonsrike norske båtprodusenten Askeladden lever videre. For 3 uker siden meldte den 100 år gamle bedriften seg konkurs med en gjeld på nesten 42 millioner kroner. Men nå melder Bergensavisen at den tradisjonsrike merkevaren reddes. Boet og rettighetene er kjøpt opp av polske Parker Polen, som har vært mange år i samarbeidspartner til Askeladden, og deler nå satsingen med Norsk Modell og Formplast AS. Kun 6 adopsjoner fra utlandet til Norge ble gjennomført i fjor, det viser ferske tall fra SSB. Tallet har falt gjennom hele 2000-tallet. I år 2000 var det 657 adopsjoner av barn fra utlandet. Den norske adopsjonspraksisen har siden da fått mye kritikk og er stanset fra flere land etter avdekking av systemsvikt med manglende myndighetskontroll over flere år. Prinsesse Astrids gravferd blir åpen for alle, det opplyste kirken. Prinsessen som døde for 10 dager siden, 94 år gammel, skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo på onsdag. For de som ønsker å delta der blir det sikkerhetskontroll, og man må regne med å stå i kø så uviss om alle får plass, men gravferden sendes også direkte på NRK TV. Det har vært en dårlig sommer for landets laksefiskere. Totalt ligger årets fangst an til å ende på rundt 48 000 laks, men en tredel av dette ble satt ut igjen for å styrke gytebestandene. Villaksen er under hardt press fra trusler som lakselus fra rømt oppdrettslaks og klimaendringer, og det gir seg nå tydelig utslag i fangstene, melder foreningen Norske Lakseelver.
2: Dårlig med villaks.

0: 21. september, og i natt så kom snøen på Sognefjellet. Fylkesvei 55 over Sognefjellet ligger ganske hvitt der, altså tidlig i morges. Heldigvis uten at det ble noen trafikkuhell av det, som vi har fått rapportert i alle fall. Og det jo godt å vite hvor mye bilen din tåler, om du skulle være innblandet i et uheld. Og de som kommer nå straks på P4, de har testet hvor mye bilen din tåler en krasj for deg.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
4: Steinsprut og ruteskift. Risbilgass.
5: 0909.
6: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskall Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk. Og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.

0: det ikke deilig med helg? Men nå det hverdag, og klart for ukens første hjernetrim, og du kan vinne en lyden av radiodrikkeflaske om du avslører dagens bursdagsbarn, og du skal få mange hint om en kjent nordmann som fyller år i dag. Når du gjenkjenner denne personen, sender du meg navnet og blir med i trekningen. Først spoler vi tilbake til det året hen ble født, og Nazareth toppet hitlistene. Dette året startet Bill Gates opp Microsoft. Bilbelte ble påbudt i Norge.
1: Først du må passe på at ikke beltet er vridd. Sørge for at beltet er langt nede over hoftekammen. Stramt i kroppen, over skulderen. Så det bare å kjøre.
0: Ja, vi måtte ha instruksjonsvideo. Ante ble vist på NRK for første gang. Også dette året var det mye dårlig vær.
2: Og her hjemme startet året med det verste uvær i manns minne.
0: Vi i 1975, så i dag fyller han 51 år. Og skremmer ingen med full guffe på musikkanlegget.
3: Nei, jeg tror det veldig P4-vennlig. Jeg tror det like veldig mye av det andre liker. Og jeg liker alt mulig musikk.
0: Hvem dette? Du skal få flere hint etter litt P4-musikk fra Sara Larsson, men kan allerede nå sende inn forslag i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904.

0: Vi er i gang med ukens første bursdagsfeiring, og du kan vinne en Lyden av Radio drikkeflaske om du finner ut hvem vi skal frem til i dag. En kar født i byen til Didrik. Because my heart is yours. Byen med egen porselensfabrikk. Porsgrunn, men slo igjennom som fotballspiller i nabobyen Skien. I Drammen ble han helt, både som spiller og trener. Og som trener har han reist verden rundt og jobbet i for eksempel Skottland. Han har vært i USA og Belgia og de Forente arabiske emirater og så videre og så videre. Men hvorfor ville de ha akkurat ham?
1: De ville ha inn en person som ville få fram en kultur som uttrykker spillere.
0: Og underholde.
1: Jeg må ha et lag som spiller fotball. Altså, jeg må føle at jeg blir underholdt selv når jeg står og ser på laget mitt. Hvis ikke jeg klarer det, så gir det meg nesten ikke noe å vinne. Altså, det må vinnes på den måten som jeg har lyst til å vinne på.
0: Hvem er dette? Du blir med i trekningen av dagens premie om du skriver navnet hans i en tekstmelding du sender til 1904. Og så starter meldingen med P4.

0: Ja, vi må åpne døra igjen. For vi må avsløre riktig svar I dagens Hvem dette? En kar som fyller 51 år, som trener, har blitt cupmester her hjemme for Godse I Skottland. Seriemester med Celtic, men det startet hjemme I Porsgrunn.
1: Ja, jeg husker veldig godt det når jeg, liksom, jeg gikk hjem, gikk nedover bakkene fra gården min, hvor det alltid var lå litt mer snø enn det lå litt lenger ned. Så var det deilig å se grusen ned over bakkene, og når du kom ned på Kjølnes I Porsgrunn, så måtte vi da prøve å lirke et av de målene ut som var lost for oss fra kommunens side, så ikke vi skulle bruke grasset for tidlig. Men de klarte alltid å komme der på kvellinga når de hadde gått hjem fra jobb, for de gikk jo hjem 3.30, eller kanskje 3, og da fikk vi spilt på grasset ganske tidlig. En herlig tid som jeg, hvis det noe jeg savner, så det de tiden der.
0: Ja, noen som kjenner seg igjen, eller? Ronny Deila fyller 51 år I dag. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer også til vinneren I konkurransen vår I dag, bosatt på Overål I Osen. Lene Kristin Larsen får en Lyden av Radio drikkeflaske. Grattis!
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
8: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
7: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
9: Bank, bank.
10: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønn av de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
14: Det 60 her.
13: Du må jo si fra når jeg kjører for fort da.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
18: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
20: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
21: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
20: Tirsdag da? Nei.
21: Onsdag?
20: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
21: Hva med? Nei.
20: 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da jeg bryllupsdag.
19: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: vært ute og spist på restaurant I helga. Det noe å prate om I lunsjen I dag.
1: Dagens lunsj-fun-fact.
0: Og av og til da så dukker jo stridstema, tipsing eller ikke opp. Hvor mange det av oss som tipser når vi ute og spiser på restaurant? Norstad har stilt spørsmål og kommet frem til et svar som kanskje vil overraske deg. Vi da spurt, tipser du når du ute og spiser på restaurant? 61% av oss svarer ja. Det gjør vi. De aller, aller fleste tipser det minste, som du får gjerne sånn 10%, 5% og så videre. De fleste tipser minst da.

0: Hvis du synes det er kaos i togtrafikken nå, det kan bli verre. For det hører i P4-nyhetene 11.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer. Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen. Også.
11: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
12: Tekstmelding fra Marit. Husker du om Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret er. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
11: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
13: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Høsten er her hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. T. Hansen.

0: har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Det Merete Vikere som gir deg P4-nyhetene. Klokka 11.
2: Norge får ikke gehør i EU, som fortsatt sier nei til olje- og gassutvinning i Arktis. Den norske regjeringen har jobbet for at EU skal snu i saken helt siden de vedtok midlertidig utvinningsstans i 2021, men EUs retningslinjer har som mål å håndtere klimaendringer og miljøforringelse, og det å støtte en bærekraftig økonomisk utvikling er viktig for EU, sier en EU-kilde til NRK. Togkaoset kan bli enda verre i løpet av denne uken. I dag er totalt 124 avganger innstilt som følge av streiken blant lokomotivførerne i Vy. De har streiket siden fredag og vurderer fortløpende å be enda flere legge ned arbeidet.
3: Hvis ikke arbeidsgiveren er villig til å snakke eller komme i møte på noe som helst, så er vi innstilt på at streiken kan være lenge.
4: Leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, mener de først må se virkning av streiken, men de har ikke hatt kontakt med arbeidsgiver Spekter siden det ble brudd i forhandlingene.
3: Det viktigste for oss er summen av de kravene våre som går på lik lønn for likt arbeid, og det er viktig at man da også får slått fast pausebestemmelser.
5: Så det er ikke godt å si hva som er.
4: Nei, for mens vi altså venter på en løsning, må de togreisene smøre seg med tålmodighet.
6: 30 avganger kansellert til Moss.
7: Hva synes du om at det blir togstreik da?
5: Nei, altså det er jo en varslet streik, og den er jo lovlig, så du får ikke gjort noe med det.
2: Reporter Ida Gjellerud. Klimasaken bør få nytt fokus under FNs høynivåuke, det mener utenriksminister Espen Barth Eide. Nesten 200 statsoverhoder og regjeringssjefer deltar på toppmøtet i New York denne uken. Norge har sendt, eller sender statsministeren, og tre statsråder er allerede sendt. Og Eide er en av dem. Han har klare forventninger til hva FN bør få gjort i løpet av uka.
8: Jeg håper vi kan få fremgang i diskusjonen om en reell reform av organisasjonen, at man setter en tydelig kurs. Jeg håper også at vi kan komme fremover i arbeidet med å finne en ny generalsekretær. Og så er det veldig viktig at vi holder fokus oppe på ting som har kanskje kommet litt i skyggen. Jeg vil si for eksempel klima- og naturtematikken var veldig sterkt i stedet for 3-4 år siden. Nå har det kommet litt i skyggen av krig, men det er fortsatt menneskehetens største felles problem at vi må ta bedre vare på den ene kloden vi har.
2: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide. Mens norske fotballfans tar de kommende Nations League-kampene som ren oppvarming til en EU-kvalik vi er sikre på å klare greit, så er danskene i et helt annet modus enn oss. Bare 23% av dem tror Danmark blir å se i EM i 2028. Hele 39% tror ikke de klarer det, mens 37% ikke vet hva de skal tro. Nå skal de i hvert fall måle krefter mot laget de fleste danskene holdt med under VM i sommer. Norge blir første motstander i Nations League på Ullevål på torsdag.
1: Det er jo ikke så farlig om det ikke går bra i kvalifiseringen heller. Danskene vant jo i 92, uten å kvalifisere seg.
0: Du hører P4 direkte med Jan Normann.

0: trøbbel på E6.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Det Vålerenga-tunnelen i Oslo retning mot Gardermoen, altså ut av byen, høyre felt er stengt der en personbil som har fått stans.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
4: Would you look at that? That's amazing.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
7: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene

0: å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
1: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, i tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
2: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
3: Mamma, hvor er pappa?
4: Han skal rydde i hagen.
3: Men han er ikke der.
4: Å, da er han selvfølgelig på
3: Biltema.
5: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
6: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
7: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk? Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei, onsdag? 13.25, vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld, den skulle vel alle få til. Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
6: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, Mikael.
1: Hei, Jan.
0: I midt i trafikken etter klokka to i dag, så tema.
1: Har du tenkt, altså, har du begynt å forberede ting til jul, eller?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Oi, kom pekefingeren nå.
1: Nei, nei. Du, er det noen som ikke kan komme noen pekefinger på det, så har du tenkt at nei.
0: Ja, det er sant.
1: Nei, så min motor VG har begynt å teste. Hva er det for noe,
0: 95 dager eller et eller annet sånt igjen?
1: Ja, nei, antall dager vet jeg ikke.
0: Nei.
1: For meg er det lenge til.
0: Ja, det er det.
1: That's it. Men jeg ser min motor i VG da, jeg har begynt å teste. Her er året, det er da skjønnhetskalendret selvfølgelig.
0: Mm.
1: Fordi at nå må du jo vite hva du skal kjøpe av julekalendret. Har du tenkt på det da?
0: Nei.
1: Nei. Har du tenkt på noe som helst som har forbindelse med jul?
0: Nei.
1: Nei. Der er vi to, men så er det flinkisene, de som ligger litt foran, som ikke opplever det stresset som vi gjør de siste timene.
0: Og som elsker å plage oss med det.
1: Ja.
0: For de er ferdig.
1: Ja,
0: og er ikke ferdige nå.
1: Jeg kjøpte julegaven i juli 2024.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Så det er egentlig, altså har du gjort noen juleforberedelser enda?
0: Mm.
1: Det er jo heldigvis for oss andre som er flinkere til å gjøre det på et tidligere tidspunkt. For de hviler jo vi oss på.
0: Det er litt sant.
1: Jep.
0: Det er litt sant.
1: Så det lurer jeg på i dag. Er du så flink at du har begynt å gjøre noen forberedelser til jul, så del det med oss i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Om ikke annet, så får du gni det inn til oss treiginger.
0: Ja.
1: Så får vi høre det igjen. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app? Last ned og hør oss i lyden av radio.

slags vær har vi ventet den uka som ligger foran oss. Meteorologene har kikket litt grann noen dager frem i tid. Du kan fortelle oss at i Nord-Norge så blir det litt av hvert. Det blir både skyer og regn og kanskje litt sol. Samme for Midt-Norge. På Vestlandet så blir det ikke all verdens til vær. Her ligger lavtrykkene og kommer inn som perle på en snor. Stadig påfyll av nedbør, dessverre. Sør- og Østlandet for det meste oppholdsvær og periode med sol, i hvert fall denne arbeidsuka vi har foran oss. Her Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: Straks en gjeng fra Denver i Colorado som da de startet opp bandet kranglet så fælt at de valgte å kalle bandet for The Fray, som betyr krigens frontlinje, altså stedet der soldater blir drept i konvensjonell krig. Heldigvis går det litt roligere for seg i How to Save a Life straks.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What a watch! I'll give you a watch!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
11: Seriøst? Hva faen?
12: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: trøbbel på E6-en.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Kareglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
0: Denne gangen i Troms, Balsfjord. E6 Øvergård veien. Det er rett nord for Øvergård krysset. En varebil som har kjørt av veien. Føreren skal være våken, og nødetatene er på vei.

0: Naughtyboy og Sam Smith på P4. Straks en artist som døpt Eileen, som skiftet navn da hun fikk sin første platekontrakt til Shania.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, det var sånn, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, jeg kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
9: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere. Would you look at that? That's amazing. Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
11: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
10: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.

0: skal vi ut på dagens reise jorda rundt på 80 sekunder, og du kan vinne...
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
0: Vi søker tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål. Den med flest riktig svar vinner gavekortet fra Biltema. For å være med i jorda rundt, så må du svare riktig på et inngangsspørsmål. Og på denne dato, i 1978, så ble bladet som ingen leser, men likevel et av Norges største ukeblader, stiftet. Og for hvilket kjendisblad var Knut Håvik den første redaktøren? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. For hvilket kjendisblad var Knut Håvik den første redaktøren? Det var jo et punkt der hvor det faktisk var Nordens største ukeblad. Ikke det nå lenger, tror jeg, men var det i hvert fall. P4, 1904, så snakkes vi kanskje snart.

0: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Det er Otto Rangstad som gir deg P4-nyhetene. Klokka 12.
3: EU bør holde seg unna hva Norge gjør i egne områder. Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Maren Grøthe. I dag bekrefter EU at de står fast på sitt nei til all olje- og gassutvinning i Arktis, slik de har sagt siden 2021. Her hjemme har energiminister Terje Aasland sagt at Norge vil fortsette å lete og utvinne i Arktis, uavhengig av hva EU måtte mene.
4: Det er Norge som bestemmer over aktiviteten i Norge. EU bør være glad for at Norge produserer mye olje og gass til Europa, som de jo har vært helt avhengig av i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har hatt de siste årene.
5: Det er stor uenighet på rød-grønn side. Senterpartiet er mer på linje med Arbeiderpartiet, mens MDG og SV vil ha full stans i all aktivitet i Arktis, sier SVNs leder Lars Haltbrekken.
6: Vi støtter fullt ut om EU sitt standpunkt. Norge burde selvfølgelig ha funnet på dette selv, og stoppe dette selv, for det er det eneste forsvarlige standpunktet å ha hvis du skal sikre de rike fiskeriene i området.
3: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. 124 tog er i dag innstilt, og i løpet av uka kan det bli enda flere. Streiken blant lokomotivførerne har vart siden fredag, og de vurderer fortløpende å be enda flere ansatte om å legge ned arbeidet.
7: Hvis ikke arbeidsgiveren er villig til å snakke eller komme i møte på noen som helst, så er vi innstilt på at streiken kan være lenge.
8: Leder av Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, mener de først må se virkning av streiken, men de har ikke hatt kontakt med arbeidsgiver Spekter siden det ble brudd i forhandlingene.
7: Det viktigste for oss er summen av de kravene våre som går på lik lønn for likt arbeid, og det er viktig at man da også får slått fast pausebestemmelser.
9: Så det er ikke godt å si hva som er.
8: Nei, for mens vi altså venter på en løsning, må de togreisene smøre seg med tålmodighet.
10: 30 avganger kansellert til Moss.
11: Hva synes du om at det blir togstreik da?
9: Nei, altså det er jo en varslet streik, og den er jo lovlig, så du får ikke gjort noe med det.
3: Reporter Ida Gjellerud. Skiprodusenten Matshus er ferdig i Norge. I en pressemelding i dag sier selskapet at de avvikler produksjonen på Biri i Gjøvik. Matshus har laget ski i Norge i 120 år, men har siden 2022 hatt et negativt driftsresultat hvert eneste år. Produksjonen flytter nå til Nove Mesto i Tjekkia. Et nytt stort tilbakeslag for det russiske demokratiet, slik omtaler EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas parlamentsvalget i helgen, der Vladimir Putins parti vant et stort flertall. Ingen av partiene som utfordrer Russlands krig i Ukraina fikk stille til valg. Kallas foreslår på X å sanksjonere de som bidro til å gjennomføre valg i de okkuperte delene av Ukraina. De som kjører dieselbil vil ha billigere diesel. I en ny undersøkelse NAF har gjort, svarer 77% av dieselbilistene at de ønsker et nytt avgiftskutt på drivstoff. 1. september var avgiftskuttet slutt, og flere steder i landet har literprisen på diesel passert 30 kroner. 12% av de spurte dieselbilistene sier at avgiftene aldri burde vært kuttet. Det var nyhetene det. Da er det klart for jorda rundt, Jan.
2: Vi skal jorda rundt på 80 sekunder med bensin, diesel. Ja, det er valgfritt egentlig hva du ønsker å reise med, men du må svare riktig på et inngangsspørsmål for å være med i dag. Og for hvilket kjendisblad var Knut Håvik den første redaktøren? Hvis du vet det og har lyst til å være med, skriv svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du den til nummer 1904.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2-minutters kalendersynk?
3: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams, torsdag.

0: eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Sa hun det?
2: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
4: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing!
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Steinsprut og ruteskift.

Hyggelig at du hører på P4. Vi er i gang med dagens jorda rundt på 80 sekunder, og straks får du flere allmenn spørsmål, så du kan teste dine allmenn kunnskaper. Men først, Gavin DeGraw, I Don't Wanna Be.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Svein!
3: Hallo, du!
2: Selvstendig næringsdrivende, driver eget reklamefirma.
3: Ja.
2: Ja, Ekko, reklamer du det?
3: Stemmer det.
2: Ja, og begynner å vurdere å legge opp. Hvordan synes du det går?
3: I treningsfasen, ja, så det... Ja. Helt i startgruppen, så det, men det går greit.
2: Man må øve for å bli god, vet du.
3: Jeg må det, vet du, så det, jeg godt i gang.
2: Ja, ok. Jeg hører hva du sier, men selvstendig næringsliv, de pleier ikke å gi seg før det liksom absolutt må.
3: Nei, jeg kan ikke sette seg i godstolen inna, vet du, det alt for tidlig.
2: Alt for tidlig, alt for tidlig.
3: Nå har muligheten å komme ned.
2: Ja, det er deilig, vet du. Det er deilig, vet du. Nå skal vi kombinere både geografi og allmennkunnskap og historie og alt mulig rart til ei smørje på opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Er du klar?
3: Ja, det blir spennende. Jeg får prøve.
2: Vi prøver. Hva kan være både et insekt og en plante brukt til ølbrygging?
3: Humle.
2: Humle er riktig. Finnes det en sommerfugl som heter humlenebbfly?
3: Ja.
2: Ja, det gjør det. Hvilken nasjonalitet hadde kongen Harald Blåtann?
3: Norsk.
2: Han var dansk. Hvilket sted i Danmark, kanskje mest kjent for en festival, har gitt navn til freden der Norge mistet Bohuslän og Trøndelag til Sverige?
3: Pass.
2: Roskilde. Hvor lenge var Trondheims län under svensk styre? Var det 2 år, 10 år eller 20 år?
3: 20.
2: Det var bare 2. Hvilket land okkuperte Washington D.C. i 1814 og satte fyr på blant annet Det Hvite Hus?
3: Hvilket land?
2: Ja.
3: Det var USA, da.
2: Nei, det var Storbritannia. Er skuespilleren Liv Tyler brite, kanadier eller amerikaner?
3: Kanadier.
2: Amerikaner. Hva het filmen fra 1995 Liv Ullmann regisserte basert på Sigrid Undsets verk?
3: Pass.
2: Kristin Lavransdatter. I hvilket arrangement var Håkon og Kristin maskotter?
3: OL 94.
2: OL 94 på Lillehammer. I hvilket fylke ligger Lillehammer?
3: Innlandet.
2: Innlandet er helt presist. Da har vi en ny leder. Ble du svett nå?
3: Jeg har vært det.
2: Det ble 4 riktig for deg, Sven.
3: Det var ikke favorittspørsmål da, men det gikk rett.
2: Ja, det begynte bra og slutta bra.
3: Ja, ok. Vi får se hvor det går.
2: Du får øve videre på pensjonisttilværelsen.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Lykke til.
3: Ha det bra.

0: er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Nå får vi glemme det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
6: Våkvann, det blir jo sånn, alt har smeltet.
5: Og en brann i dag.
6: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
9: Jo, det ble det.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Du, hør på de vindusviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja. Du hører det på lyden.
12: Oh.
11: Ja.
12: Biltema.
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson.
16: Vi fikser det!
17: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
17: Og...
18: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertrekks-emoji.
17: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
19: Fjordland, godt å bare få den servert.
20: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
22: Fint gjort. Og inn mot hånda.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Ja, fort blir en banger på Ullevål på torsdag mot Danmark, og på søndag mot Portugal også. Haaland mot Ronaldo, det kan bli en ordentlig match. Det altså, vi har billetter, kampen er utsolgt for lenge siden, men vi har to billetter. Vi har reise og opphold, og en signert landslagsdrakt. Alt du trenger å gjøre, bare høre etter på P4. Sånn med ujevne mellomrom, så har vi lagt et par sekunders klipp av Alt for Norge, og litt ro. Ing inni der, og når du hører den, så går du inn i lyden av radioappen og bekrefter at du har hørt den. Det er alt du trenger å gjøre for å melde deg på. Kan vel hende at den lyden kommer om en sånn drøy halvtimmes tid, så det kan være greit å gjøre klart lyden av radioappen først som sist. Nå blir det straks flere spørsmål i året rundt på 80 sekunder her på P4, men først USA for Africa.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Linn!
3: Hei, Jan!
2: Småviltjakta I gang. Hvordan har det gått første helgen?
3: Nei, det har ikke gått. Det er ikke veldig mye fugl.
2: Nei. Selv om du har vepnet deg til tennene med 4 settere, har det ikke blitt fugl.
3: Nei.
2: Ja, men det turen som teller, vet du.
3: Ja, det akkurat det det.
2: Og bålkaffen.
3: Det så fint.
2: Får du 5 riktig dag, Lil, så vinner du. Vi har opp mot 15 spørsmål. Vi har 80 sekunder på oss. Og hva tradisjonelt sett hovedingrediensen I en fondue?
3: Det ost.
2: Ja, det ost. Fra hvilket land kommer osten Gruyère?
3: Frankrike.
2: Kom fra Schweiz. Hvilken farge har den øverste stripa I Nederlands flagg?
3: Grønn.
2: Den rød. Hvem leder av Rødt?
3: Oi, topp.
2: Marie Sneve Martinussen. Hvor døde Bjørnstjerne Bjørnson?
3: Lillehammer.
2: Paris. Hva heter den regjerende seriemesteren I fransk Ligue 1 som kommer fra Paris?
3: Topp.
2: Paris Saint-Germain. Hvor bor folk flest ifølge den norske filmen fra 2002?
3: Topp.
2: De bor I Kina. Nå mer I India. Og hvor sitter det visst nok 3 små kinesere og spiller på en kontrabass?
3: På Hovedplass.
2: Høybroplass. Hvor ble Vinter-OL arrangert I 1936?
3: Oslo.
2: I Garmisch-Partenkirchen I Tyskland. Hvilket av rennene I hoppuka arrangeres I Garmisch?
3: Ja.
2: Det det nyttårshopprennet. Hvem siste nordmann som vant nyttårsrennet? Halvor Egner Granerud. Rundt år 2000 sa Sean Connery nei til en rolle fordi han ikke skjønte manuset. En avgjørelse som kan ha kostet han så mye som $450 millioner. Hvilken rolle var det?
3: James Bond.
2: Han var James Bond. Men han sa nei til Gandalf I Ringenes Herre. Da ble det 2 da.
3: Filler nå?
2: Ja, filler.
3: Ja, det 7. På den forrige hadde jeg 7.
2: Det går gærne veien, sånn det, altså. Ja. Sånn det bare. Ja. Men du har humør nok, du, til å være med og klappe litt for Svein?
3: Ja.
2: Ja, nydelig. Ja. Det bra, Lil. Ha en fin en.
3: Takk. Lykke så.
2: Takk.
3: Hei.
2: Ha det godt, da. Svein, hører du på?
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
0: Joker, den gode naboen.
6: Bank, bank.
7: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
8: Ja, det faktisk veldig vanlig.
7: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
8: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
7: Ja, stemmer det.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
7: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
8: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
7: Sjekk ut Penny.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontor-greiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for... bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så... Jeg må bare åpne for rørleggeren her. Jeg skal se på dusjen.
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter bærbar blæblæser.
4: Bærbar blæblæser!
3: Blæblæser!
4: Blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
4: Blæs, blæs, blæs!
5: Velblåst! Vel, på felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Elektroimportøren.
7: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
11: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
12: Jentene mine, skål!
13: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
13: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
11: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Dette er lyden av Norge.
15: P4.

0: Dimmy back.
1: P4. Musikk som gjør deg glad.
2: Får meg til å ville synge og danse.
3: Får meg i godt humør om morgenen.
1: P4.
4: P4. P4, vet du, de har lyden av Norge og musikk som gjør deg glad.
5: For det er liksom rytmen og teksten og bare stemninger.
6: P4. Godt å få med seg god musikk man liker.
7: Musikk som gjør deg glad.
1: Musikk som gjør deg glad.
8: Nei, det er mye bra. Jeg koser meg med P4, altså. Veldig glad i P4.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Da har klokka blitt ett. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
2: Det er Norge som bestemmer over norske ressurser, ikke EU. Det sier energiminister Terje Aasland. I dag sier EU at de vil opprettholde forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis for å nå EUs klimamål. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Maren Grøthe, sier at EU bør holde seg unna hva Norge gjør i egne områder.
3: Det er Norge som bestemmer over aktiviteten i Norge. EU bør være glad for at Norge produserer mye olje og gass til Europa, som de jo har vært helt avhengig av i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi har hatt de siste årene.
4: Det er stor uenighet på rød-grønn side. Senterpartiet er mer på linje med Arbeiderpartiet, mens MDG og SV vil ha full stans i all aktivitet i Arktis, sier SVNs leder Lars Haltbrekken.
5: Vi støtter fullt ut om EU sitt standpunkt. Norge burde selvfølgelig ha funnet på dette selv, og stoppe dette selv, for det er det eneste forsvarlige standpunktet å ha hvis du skal sikre de rike fiskeriene i området.
2: Reporter i saken, det var Jakob Wessel Hildrum. 169 togavganger innstilles onsdag som følge av togstreiken som begynte fredag. Særlig rammes linjene mellom Spikkestad og Lillestrøm, Drammen og Dal og Drammen og Lillehammer. I dag er 124 avganger innstilt, og i morgen er tallet foreløpig 111. Folk protesterer mot de etablerte politiske partiene, og derfor gjør Alternativ for Høyre det bra. Det sier statsminister og generalsekretær i den norske Atlanterhavskomiteen, Kate Hansen Bundt. Ytre Høyre-partiet AFD er nok en gang valgets store vinner etter helgens to delstatsvalg i Tyskland. I Mecklenburg-Forpommern blir høyrepopulistene største parti.
6: Så er det to spørsmål som gjør at AFD gjør det veldig bra, og det er altså motstand mot migrasjon, og det er den generelle mistilliten mot de etablerte partiene, og ikke minst deres økonomiske politikk.
7: AFD er nå landets største parti med 29% oppslutning. Noe av grunnen til det er at kristeligdemokrater og sosialdemokrater sitter med makta.
6: Det samme som at Arbeiderpartiet og Høyre skulle styrt i Norge, og det gjør at da vokser ytterfløyene når du samler partiene i sentrum av partiskalaen.
2: Reporter Katrine Berge Tollefsen. Det var en av verdens beste fjelløpere som mistet livet i fallulykken på Romsdalseggen lørdag. Familien bekrefter nå at det var 30 år gamle Ida Amelie Romsam som mistet livet etter at hun skal ha falt flere titalls meter. Hun har topplasseringer i flere av Europas største fjelløp så sent som i sommer, og er også den sjette raskeste norske kvinnen på maraton noen gang. CNN, Politico og MS Now saksøker Trump-administrasjonen etter at de helgen ble utestengt fra Det Hvite Hus. De tre mediehusene er nektet avgang fordi president Donald Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om ham. Foreningen, som representerer hundrevis av journalister som dekker Det Hvite Hus, kaller utestengelsen for grunnlovsstridig.
8: Mediene står og banker på døra til Det Hvite Hus, men Trump har bestemt seg.
0: P4 Direkte med Jan

0: Kunne du tenke deg å se Norge mot Portugal på Ullevål på søndag? Haaland mot Ronaldo. Vi har billetter til den for lenge siden utsolgte landskampen. Vi har signert landslagsdrakt. Du kan vinne reise og opphold hvis du trenger det for å se Norge i Portugal på Ullevål søndag klokka 9 på kvelden. Kan ta med deg en også. Det jo litt hyggelig å gjøre ting sammen. Alt du trenger å gjøre å høre etter et par sekunder snutt av Alt for Norge og litt
1: ro.
0: Eng. Og det kommer med sånn ujevne mellomrom her på P4, men bare frem til i morgen formiddag, for vi trekker en vinner i morgen klokka 10:15. Så nå gjelder det å finne frem Lyden og Radio-appen for å registrere at du har hørt den lille snutten. Når den kommer om, ja, kan være lurt å høre etter allerede om 3 minutter.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Altsel gjør det enklere å være proff.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
6: Vi jo fornøyd.
7: Ja.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Vi over 60. Magasinet som proppfullt av nyttige råd og tips. Lær mer om hvordan du kan trygge din økonomi, forbedre helsen og øke livskvaliteten. Abonner nå, så får du magasinet levert rett hjem til deg. Gå inn på viover60.no for et godt tilbud.
8: Midt i snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer limet ut av tuben? Ja da, mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.
9: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
10: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
13: Seriøst? Hva faen?
14: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
15: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
16: Drive. Klass Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klass Olsson. Vi
17: fikser det. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
18: Våkmann, vi var sånn, alt har smeltet.
17: Og en brann i dag.
18: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
17: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.

Hvilken er din yndlingsfarge? Ikke noe spesielt med det spørsmålet egentlig, lett å svare på, helt ufarlig. Men spørsmålet blir jo ganske morsomt da, når du stiller det til en artist som kaller seg Pink. Og svaret blir ikke så kjedelig heller, når Pink sin favorittfarge er grønn.

0: Hva gir du til hun eller han som har alt? Kanskje du får et tips straks.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og underholdningsprogrammet Charterfeber på Viaplay.
2: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
3: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså. Men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
2: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
4: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
5: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
4: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Du, hør på de vindusviskerne.
8: Må vi ha nye, eller?
7: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
9: Oh.
8: Ja, ja.
9: Biltema.
10: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Lysbilglass. 0909.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1954.

0: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Gjør det billig!

0: skal du i bursdag snart og begynner å tenke og kverne på hva du skal kjøpe til han eller henne. Kanskje vi overkompliserer litt når vi begynner tankeprosessen, for det kan være enkelt. Ellen i God morgen med Ellen og Kjetil på P7 i morges fortalte da hun var på bursdagsfeiring for sin 90 år gamle bestefar i helgen at løsningen var enklere enn vi tror.
1: En Arsenal-drakt, og jeg har aldri sett han gladere for noe i hele sitt liv. Jeg kan ikke tro at vi ventet til han ble 90, for noen kom på at han er jo mega sportsidiot, og det føler jeg nesten alle bestefedre er. Han ble altså så glad at han tok på seg drakten over slipset og skjorta, finstasen, og gikk med fotballdrakt, og det var så hyggelig. Jeg har aldri sett min bestefar gladere for en gave i hele sitt liv. Så husk det altså, 90-åringer vil også ha Arsenal-drakt.

0: I dag starter 80-tallscupen I midt I trafikken. 80-tallets beste låt skal kåres. Det du som bestemmer altså. Men jeg vil anta at neste låt ut en sterk kandidat.
1: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ byere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllingvår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
3: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg, så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
8: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150.000 dansker.
9: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
8: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
10: Bank, bank.
11: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
12: Ja, det faktisk veldig vanlig.
11: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
12: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de for eksempel.
11: Ja, stemmer det.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
11: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
12: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
11: Sjekk ut Penny, NO.
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
15: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
16: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, oavsett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.

Det går visst ikke all verden i norsk skole om dagen. Veldig dårlig de PISA-testene, så nå blir statsministeren hentet fra skammekroken og inn på Stortinget for å fortelle hva han nå skal gjøre.

0: 104.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka er to. P4-nyhetene får du av Otto Rangstad.
3: Energiminister Terje Aasland nekter å forholde seg til EUs oljenei i Arktis. I dag sier EU at de vil opprettholde forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis for å nå EUs klimamål. Aasland er klar på at det er Norge som bestemmer over norske ressurser, og ikke EU.
4: Vi har over 40 års erfaring med trygg olje- og gassproduksjon i nordområdene. Og det vi produserer i nordområdene, det eksporteres i sin helhet til nettopp Europa og til Storbritannia. Og det gjør vi fordi at vi skal være en stabil og langsiktig leverandør av energi til det europeiske markedet.
5: Målet til EU er å få ned utslippene og ta vare på klima, men det trenger ikke være en motsetning i denne saken, mener Aasland.
4: Vi skal gjøre som vi hele tiden har gjort, det er å utvikle aktiviteten på norsk sokkel på en god og trygg måte, ha sameksistens med andre næringer, og så skal vi, som vi alltid har gjort, tatt hensyn til at dette skal også gjøres innenfor trygge, sikre rammer.
3: Reporter Jon Skjerpen. Statsminister Jonas Gahr Støre har bedt om å få holde en redegjørelse for Stortinget om hvordan det står til med den norske skolen. Bakgrunnen er tallene fra PISA-undersøkelsen som viser at norske 15-åringer sliter med helt grunnleggende ferdigheter i både lesing og regning. Støre sier til VG at redegjørelsen vil handle om situasjonen i skolen nå, og hvordan regjeringen jobber for å snu de dårlige resultatene. Redegjørelsen vil holdes tidlig etter at Stortinget åpner igjen tidlig neste måned. Mange stemmer alternativ for Tyskland som en protest mot de etablerte politiske partiene. Det sier statsviter og generalsekretær i den norske Atlanterhavskomiteen, Kate Hansen Bundt. Ytre Høyre-partiet AfD er nok en gang valgets store vinner etter helgens to delstatsvalg i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern blir høyrepopulistene største parti.
6: Så er det to spørsmål som gjør at AfD gjør det veldig bra, og det er altså motstand mot migrasjon, og det er den generelle mistilliten mot de etablerte partiene, og ikke minst deres økonomiske politikk.
7: AfD er nå landets største parti med 29% oppslutning. Noe av grunnen til det er at kristeligdemokrater og sosialdemokrater sitter med makta.
6: Det er det samme som at Arbeiderpartiet og Høyre skulle styrt i Norge, og det gjør at da vokser ytterfløyene når du samler partiene i sentrum av partiskalaen.
3: Reporter i saken, det var Katrine Berg Tollefsen. Google får milliardbot for å ha brutt personvernreglene. En rapport fra det irske forbrukerrådet i 2018 viste at Google manipulerte Android-brukere til å godta å bli sporet. 8 år senere er selskapet dømt for dette og må betale en bot på 403 millioner euro, tilsvarende rundt 4,3 milliarder norske kroner. Dommen den kan ankes og er derfor ikke rettskraftig.
2: Nei, da tenker jeg Android-brukere får takke seg selv. Jeg foretrekker ærlige firmaer som vil meg vel, ja. Ikke sant? Apple og Meta og sånn.
8: Ja, de tekst store tenker jeg.
2: Ja, for det er ordentlig folk.
8: Ja.

0: Imagine Dragons jo egentlig beinharde tøffinger, så det høres nesten litt ironisk ut
1: ja.
0: Når de snakker om hvor overlykkelig de I'm on top of the world. Det kan jo hende de har fått I seg noe de ikke har tårt. Nå straks en låt som Meatloaf faktisk gikk til rettsak for å få lov å synge.
1: Oi, såpass.
0: Ja, han tappte. Jim Steinman var det som skrev låta, og I godhjertet som Steinman så ga han da Meatloaf lov etter nesten 20 år.
1: Oh, ja.
0: Og da gjorde jo Meatloaf den sammen med Marion Ravn.
1: Ja, stemmer det. When I touch you like this, touch you
0: like this. Det var jo nydelig. Det var det definitivt. Jeg tror det norsk artist også som gjorde den en gang. I finish crying
1: in the instant. Det var noe kjent med den stemmen.
0: Ja, det jo den verdenskjente Pita som gjorde den for norsk. Vi kan jo høre hele den.
1: Nei, du har ikke noen andre versjoner, eller?
0: Jo, altså hvis du...
1: Hun var bra.
0: Ja, ja, du syns det, ja. Ja. Nei, men greit, hvis du... Sånn det skal være, så blir det sin linje om da.
2: Ganske snart. Midt I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og
4: bank, bank.
3: Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
5: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steike god knass. Bankersten.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv. Gjør det enklere å være proff.
14: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
15: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
16: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen I møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde det vist nok blitt skikkelig god stemning oppe I badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent home wrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men,
15: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
17: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: fleip og fakta.
1: 10:30, og Marius skal av sin visdom dele en helt sann historie om David Guetta eller One Republic. Eller så skal han jugle litt. Eller nei, han gjør begge deler, så skal vi finne ut av hva som er vaget.
2: Det blir begge deler, og jeg tar David Guetta igjen, for jeg synes alltid det er morsomt med David Guetta.
1: Ja, nei, det er det mange andre som synes nå. Jeg vet ikke hva han synes om det, men det gjør ikke noe.
2: Er det sånn at David Guetta fra han albumdebuterte til han ga ut sitt første salmeralbum, det tok et helt år?
1: Ja,
2: så mye tålmodighet hadde han, vet du. Han hadde så mye på, han hadde så mye gitt ut så mye, så han måtte gi ut et samlealbum. Fuck Me, I'm Famous, helt etter samlealbumet.
1: Ja, etter et år.
2: Etter et år.
1: Med uendelig antall hits, ok? Ja.
2: Eller er det sånn at David Guetta, helt siden han slo igjennom, har hatt en liten, bittelitt sånn cameo-rolle i en fransk film i året? Det begynte med den der De elskende på Pont-Neuf, og så har han vært med også i Blå er den varmeste fargen, og så Luc Besson filmen Dracula fra fjor, og det som er at han er en fyr i bakgrunnen som står og peker opp mot himmelen. Det er liksom gaggen.
1: Det er greia, ja. Mens han roper Pushing the Button, eller er det ikke med i filmen?
2: Nei, han har ikke noen replikk, så det er ikke Pushing the Button, det er bare pekingen.
1: Nei, men du vet, det er det han tenker. Det er
2: trademarket hans, peking.
1: Ja. Nei, men jeg skal tenke litt på det. La oss høre på den først.

0: David Guetta og One Republic. Jeg, vet du hva, han kan fort ha gitt ut et Greatest Hits-album allerede et år etter at han slo gjennom. Men samtidig så liker jeg tanken om at David Guetta står og pushing debatten uten å si det, også i for eksempel da den nye Dracula-filmen, eller siste. Så jeg, for en gang, jeg går for begge.
1: Jeg skulle også ønske begge også. Ja. Nei, han ga ut sitt første album et år etter, sitt første Best of-album et år etter at han ga ut debutalbumet sitt.
0: Ja, tenkte jeg så kult å ha David Guetta. Ja, men da gjerne også med miksebord og hodetelefoner, uansett når filmen er fra, hadde også vært stas. Kjapp tur til Haugesund. Krysset, det er Haukeliveien, Karmsundgata. Der har det vært et uheld, og nødetatene, de er på vei.

0: er jo mandag i dag. Mm-hmm. Med andre ord, det en helg som tilbakelagt.
1: Yep.
0: Jeg kan jo bare kort dra igjennom. Jeg har jo da dratt på meg en liten strekk i ryggen. Skulle mm-hmm. egentlig kjøpe et par puter, endt opp med ny sofa. Så da. Noe mer enn det tror jeg ikke orker å snakke om, faktisk. Og så, ja, for jeg glemte å tenke på en liten detalj. Mm-hmm. Når du kommer hjem og parkerer utenfor med den sofaen, Mikael, får du den opp alene?
1: Ja, den skal opp, ja.
0: Ja, svaret på det var åpenbart nei. Og mens jeg dro til tannlegen med tannverk etter jobben på fredag, så hadde du også en ganske lang, nesten litt slitsom kveld, så vidt jeg skjønner.
1: Ja, jeg måtte, for jeg hadde jo bord på et av mine favorittspisesteder,
0: ja, klokka 8.
1: Mm. Og før det så måtte jeg slå hjert tida frem til det, så da dro jeg på en vinbar og smakte på litt digg vin.
0: Ja, ja, ja.
1: Og med noe god skjenke til, bare slik som for ikke å bli, bare for å døve den verste sulten, da.
0: Ja, for, og, ja, for det var jo Mare, mange retter var det igjen, det var.
1: Ja, neste, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ikke sant, selvfølgelig. Ja, da må du døve sulten, selvfølgelig. Mm-hmm. Ja, så, men det var nesten du sovna på rett nummer 8, for det var litt, det var tøft.
1: Ja, ja, nei, jeg har såpass rutine, vet du, jeg vet å time dette.
0: Ja, rutine på å få i seg en tiretter. Ja. Men så var du kanskje da i røffeste lag å dra på 70-årslag med egen kokk dagen etter?
1: Nei, det var helt topp.
0: Ja.
1: Det anbefaler jeg.
0: Ja. Ja, du anbefaler det?
1: Ja, jeg anbefaler virkelig.
0: Ja, jeg anbefaler også at du burde ha 100 millioner på kontoen din. Men altså, jeg vet ikke, men er det for en kveld med Hellstrøm i dag?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg fikk aldri vite det. Det var ikke mitt 70-årslag.
0: Nei, må vite. Og dette slår, ikke sant? Jeg spiste jo fire brødskiver til middag på fredag. Og ikke sant, vi er veldig forskjellige, og det som er veldig fint da, er at det du har kan deles. Så jeg har kommet på, jeg tenkte en spalte der du rett og slett deler tips og råd i hverdagen med oss vanlige folk.
1: Ja.
0: Altså, jeg vet ikke, det er en lang titel forløpig, men jeg tenker liksom, når inflasjon klyper hjerterota, og du må kutte kaviarforbruket. Jeg skal ha et lite utdrag, noen forslag til deg, ganske snart.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig jobbmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Så det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
2: Ah! Eventyrlig jobbmusikk på Viaplay og TV3.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverna?
12: Det er ikke en motor, da.
11: Og en motor, ja. Åja. Så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det. Også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret. Også. For bygda og småbyen er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
14: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du Felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
15: Firkantfløtter!
14: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
15: Fløtter, fløtter!
14: Firkantfløtter!
15: Firkantfløtter!
14: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
14: Ja, det skal du få!
16: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
17: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
18: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare må bare åpne for rørleggeren, han skal se på dusjen.
17: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
2: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
3: Would you look at that? That's amazing.
2: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Jeg kom på i dag en idé til en ny spalte hvor du kan øse av ditt hverdagsliv, Marius. Etter en 10 retter på lørdag, 5 retter med privat kokk på fredag og lørdag. Hva ble det forresten i går? Ble det noe raskt noe gammel andekonfitt som hadde ligget?
1: Nei, i går så dro jeg med og lagde lammekarret til moren og faren min som søndagslunch.
0: Ja, da mart opp noe hummer fra i går og gatt og katta før han dro. Her spalten Marius tips for en mer nøktern hverdag. For vanlige folk. Lær sjefskokken din få fri midt i uka, og lær deg den enkle kunsten å la hushjelpen flambere frokosten for en gang skyld. Ikke sant? Og ikke drive å fly inn hvite trøfler fra Piemonte i uker hvor det koster skjorta. Gå heller for et mer nøkternt nivå med vanlig osietra kaviar på mandager, for eksempel.
1: Ja.
0: Om matrosene på yachten virker umotiverte og soldekket ikke skinner som det skal, la kapteinen spise loff med deksmatrosen en gang hvert skuddår. Koster ingenting, men gir stolthet i blikket. Heng opp et diplom i messerommet i yachten for månedens mest bølgesikre sølvpuss. Det koster jo ingenting å gi stolthet i øyeblikket. Hvis du har et historisk bibliotek, et jusbibliotek og et skjønnlitterært bibliotek på godset ditt, og det strammer til på strømutgifter, så kan du spare ganske mye ved å flytte i hvert fall alle førsteutgavene inn i samme fløy. Hva tenker du?
1: Nei, det begynner å nærme seg noe. Det her, det kommer
0: ja, viktig å lære
1: et par flasker champis ekstra hvis man følger disse rådene.
0: Og viktig å lære unga verdien av gjenbruk, så la yngstemann arve Rolexen til eldstemann når eldstemann oppgraderer til Patek Philippe.

0: kvart på tre. Vi lurer på, du I gang med noe som helst av juleforberedelser? Om du det, del det gjerne I en tekstmelding til 1904, starten med P4.
1: Midt I trafikken presenteres av
2: Bank, bank.
1: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
2: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
3: Skal vi se. Gap opp og si
4: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei. Ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Ja, hej.
12: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
11: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet att jag står I middagen här.
12: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
11: Ja, det stämmer väl.
12: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
13: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
12: Du ser för dig jorden, mm-hmm. den är flat ja. Som en pannkaka.
11: Oh, ja, sånn, ja.
12: Ja.
11: Mm.
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
15: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
14: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
15: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
14: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
17: Ja, hallo?
18: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
17: Ja.
18: Passer det at jeg ringer, eller?
17: Det går fint.
18: Ja.
17: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Oda bare klemmer inn at...
4: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg?
3: Det ser du det.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bilen.

0: Hvilken kalender er den beste skjønnhetskalenderen? Vet jeg du ikke har lurt på, Marius.
1: Nei, ikke det.
0: Men min måte, VG, har jo begynt kjøre i dag. De har jo da testet hvem av dem som er best.
1: Ja.
0: Kan det være lurt hvis vi skal kjøpe til noen som har lyst på det da? Men det, da slår det meg jo, herregud, er jeg sent ute.
1: Ja, ikke sant?
0: For jeg følger jo den gode gamle tradisjonen. Ikke tenk på jula i det hele tatt.
1: Nei.
0: Du?
1: Jeg tredje søndag i advent er vel da jeg begynner.
0: Ja, ikke sant.
1: Omtrent.
0: God tid, men der er vi ikke nødvendigvis i flertall, det vet
1: det
0: jeg ikke.
1: Det tror jeg ikke, det virker ikke sånn altså.
0: Det vi lurer på i dag er, har du gjort noen, eller begynt å gjøre noen juleforberedelser allerede? Fint hvis du gidder å dele det i en tekstmelding til 1904, start meldingen med P4.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Tilbake til Haugesund, Haukeliveien, Karmsundgata. Der var det jo et uheld, men nå er veibanen ryddet og trafikken flytter normalt, sier politiet. Så er det jo sånn at politi og brann og sånn, de rykker jo ikke bare ut i trafikkulykker.
1: Nei.
0: Brannvesenet forteller at de på Nesodden er på vei til en adresse på Fjellstrand, der huseier trenger bistand til å fjerne en orm som har krømpet inn under kjøkkeninnredningen. Vi gleder oss. Prikk, prikk, prikk.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Og Tor Rangstad gir oss P4-nyhetene. Klokka 3.
2: De streikende lokførerne i Vy er både frekke og grådige. Det mener sjefredaktør i Dagbladet Gunnar Stavrum. På streikens fjerde dag er totalt 124 avganger innstilt. Stavrum mener lokførerne, som tjener godt over snittet, prøver seg på en aldri så liten frekkis.
3: De tjener jo nesten 1 million kroner i året, og nå forsøker de seg på en frekkhet. De vil ha den beste ordningen fra Vy og den beste ordningen på Flytoget. Så kaller de det lik lønn for likt arbeid.
4: Hvis det er å være frekk og grådig, så er vi kanskje det. Men utover det så har jeg ikke lyst til å kommentere argumentasjonen på et sånt nivå.
5: Svarer leder i Lokomotivførerforbundet Rolf Ringdal om å kreve lik lønn for likt arbeid.
3: Det de egentlig vil ha er at alle skal tjene like mye som de som tjener aller best.
5: Stavrum tror de streikende får lite sympati hos folket.
3: Jeg tror dette ender som flyvelederne. Jeg tror de kommer til å gi seg ganske raskt.
6: Jeg tror de sover godt om natta selv om de får kjeft av Stavrum.
5: Sier Fafo-forsker Kristine Nergård.
6: Det viktigste for dem er nok da å ha oppslutning internt.
2: Reporter Mona Tiller. Norge bidrar med veldig mye olje og gass som EU trenger. Det sier energiminister Terje Aasland, som nekter å forholde seg til EUs oljenei i Arktis. I dag sier EU at de vil opprettholde forbudet mot olje- og gassvirksomhet i Arktis for å nå EUs klimamål. Aasland er klar på at det er Norge som bestemmer over norske ressurser og ikke EU.
7: Vi har over 40 års erfaring med trygg olje- og gassproduksjon i nordområdene. Og det vi produserer i nordområdene, det eksporteres i sin helhet til nettopp Europa og til Storbritannia. Og det gjør vi fordi at vi skal være en stabil og langsiktig leverandør av energi til det europeiske markedet.
8: Målet til EU er å få ned utslippene og ta vare på klima, men det trenger ikke være en motsetning i denne saken, mener Aasland.
7: Vi skal gjøre som vi hele tiden har gjort, det er å utvikle aktiviteten på norsk sokkel på en god og trygg måte, ha sameksistens med andre næringer, og så skal vi, som vi alltid har gjort, tatt hensyn til at dette skal også gjøres innenfor trygge, sikre rammer.
2: Reporter Jon Skjerpen. Havindustritilsynet krever nå svar fra Equinor og Vår Energi om hvorfor så mange ansatte på norsk sokkel sykemelder seg. Flere arbeidere skal blant annet ha fått tinnitus, øresmerter og hodepinne på grunn av bråk fra en helikoptertype som frakter arbeidere til og fra plattformene. Tilsynet har bedt selskapene om å få oppgitt årsakene til sykemeldingene og hva som gjøres for å få antallet ned. Delstaten California innfører en årlig Dolly Parton-dag. Dagen vil være en minnedag for countrystjernen som døde 25. august, 80 år gammel. Datoen for den årlige Dolly Parton-dagen blir 25. september, som på engelsk uttales 9 to 5, og er dermed en hyllest til artistens megahit med samme navn.
1: Ja, da blir det en merkedag, 25. september. Vi skal også snakke om en merkedag.
9: Ja.
1: Mange vil påstå at det er det, den 24. desember, som det nå er altså folk som har begynt å gjøre seg klare til allerede.
9: Ja, ja, ja.
1: Ja, det er tidlig. Jeg har ikke gjort, skal vi se, bare tenke godt etter. Neida, ingenting i det hele tatt. Neida.
9: Nei.

0: Det er aldri for sent å endre gamle vaner. Liv, hun har for med aller første gang gjort så mye at hun må fortelle om det selv, og det skal da ganske straks.
1: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
2: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snart blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
1: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
3: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening, alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
6: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
8: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
7: Ja, hvordan skjønte du det?
8: Nei, si det.
9: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.

0: urter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Høsten her, hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: er noen som selvfølgelig gir ære til den personen som har gjort jobben, så kona har laget ferdig adventskalenderen til barnebarnet allerede.
1: Ja.
0: Bruker da halve året på å finne ting til kalenderen, og i oktober skal det pyntes ferdig med juletre og nisser til jul.
1: Mm.
0: For da drar vi til Spania.
1: Ikke sant. Har holdt på med adventskalender i noen uker nå til jente 9 og jente 13, og litt julegaver på plass. Og bare for å undersøke en gang til at vi er ikke alene, det er ikke vi som er grinsjer. Jul, her er det sommer, og den er ikke slutt før den feite dama synger. Sier Stein.
0: Nei da, da kan vi må vente litt til. Liv, du skjønner jeg, for første gang så har du gjort masse. Hva da?
2: Ja, du spør heller hva jeg ikke har gjort. Jeg har ikke tent juletrelysene enda.
0: Nei.
2: Det ble ikke før 1. november, men jeg har gjort veldig mye i år fordi at jeg ble pensjonist og har hatt veldig god tid. Og da kan man jo planlegge og tusle litt hjemme og lage litt multelikør og litt marinader og passe på alt det man har sanket gjennom året av blader som man kan presse så det blir fine dekorasjoner og lyng og mose og you name it.
0: Du har plukket regnlav og presset lønneblader og satt multilikør. Smakt litt mye på den, skjønte jeg. Det er nok igjen til jul da, eller?
2: Ja, jeg kan se om jeg lager litt til. Det ble veldig god.
0: Og så tenner du da utebelysningen 1. november.
2: Ja, jeg har bestemt meg for det i år, for jeg har en bror som er så veldig julete på vei til å besøke han på hytta nå oppe i Telemark. Og nå tenkte jeg skulle slå han i år med å bli gal til jul.
0: Nei, men det er aldri for sent å bli gæren til jul.
2: Nei, jeg sa at jeg var i Romaniemi for en uke siden, og da ble jeg litt julete og kjøpte nye julekuler.
0: Fra Nissens hjemby, Rovaniemi i Finland.
2: Ja, det er helt vilt, helt vilt.
0: Nydelig liv, takk skal du ha.
2: Bare hyggelig.

0: Aldri ridderange på pappas fang. Cat in the Cradle på P4.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og
3: bank, bank.
2: Felleskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedskjeden Bilekstra. Best på bil.
8: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
10: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Power Office komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
12: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontogreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein, der ikke Tonje, der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek. Det bare, må bare åpne for rørleggeren her, jeg skal se på dusjen.
11: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
0: Klokka 3:30. P4-nyhetene får vi av Otto Rongstad.
16: En gutt i slutten av tenårene døde i en motorsykkelulykke i Oppdal i Trøndelag på fredag. Det bekrefter politiet i dag. Gutten ble fløyet til sykehus med luftambulanse etter ulykken, der han senere ble bekreftet omkommet. Politiet tror det snakk om en singelulykke, og de pårørende varslet. Og politiet tror at de to personene som ble påkjørt i Malvik i Trøndelag i går var i ferd med å krysse veien da ulykken skjedde. En mann i 60-årene døde i ulykken, og en kvinne i 50-årene ble skadet, men i dag avhørt av politiet, skriver NRK. Bilføreren, en mann i 90-årene, siktet for brudd på veitrafikkloven og har fått førerkortet beslaglagt. Den belgiske kongefamilien kommer i prinsesse Astrids gravferd. Belgiske prinsesse Astrid og prins Lorenz vil være representert, skriver TV2. Prinsesse Astrid gravlegges i Ris kirke onsdag klokken 13. Hun døde nøyaktig 2 uker etter sin bror, kong Harald. Donald Trump ber Ukraina om å stoppe å angripe russiske raffinerier. I en telefonsamtale skal Trump ha sagt til Ukrainas president Volodymyr Zelensky at angrepene forverrer den globale dieselkrisen, skriver Financial Times. Det ukjent hva Zelensky svarte på det, men han har tidligere sagt at Russland vil fortsette å eskalere krigen, og at Ukraina derfor må svare. Så har det felt 2 bjørner i innlandet i dag. De 2 fellingene skjedde i Engerdal og i Rendalen, opplyser statsforvalteren. Dermed 5 av 5 mulige bjørn i region 5 Hedmark felt i år, og videre felling i området stanses umiddelbart. Det var en nyhetsoversikt. Nå er det klart for popkongen Mikael.
0: Ja da, hvor du kan vinne 6 måneder gratis via Play Total. Har du lyst til å bli med, så sender du bare 3 bokstaver fra navnet ditt til 1904. Start meldingen med P4. Så tar vi en kjapp tur ut til Sonsveien også, på Vestby. Der har det vært en kjedekollisjon, forteller

0: Krokstad, Nordre Follo, der har trafikken blitt dirigert forbi et trafikkulykke en stund, men nå Bilberger kommet frem. Vestby, der Bilbergeren på plass også, og trafikken dirigeres forbi i et kjørefelt. Vi prøver jo hver eneste dag å dele ut 6 måneder gratis tilgang til ja, blant annet Premier League, hvis du skal se på TV. Noen vil nok kanskje også tenke at fader, jeg har heller lyst til å se det live. Og det det jo noen muligheter til. Ronaldo kommer jo til Ullevål stadion.
1: Han gjør det.
0: 27. september kommer han, og der det jo utsolgt. Men vi har 2 billetter. Vi ordner reise for deg hvis du trenger det, for å komme deg til Ullevål stadion. Et sted å sove skal du få. Ikke minst også en signert landslagsdrakt. Det eneste du trenger å gjøre og når du hører en liten snutt av Alt for Norge, så går du inn i den nye appen vår. Den heter Lyden av Radio. Du finner den der du finner sånne apper og sånn. Og da registrerer du deg, og så kan det hende at det du som vinner turen til Ullevål. Og jeg kjenner han som bestemmer når de lydene skal komme. Og han har hintet ham at det muligheten at det ikke tar så skikkelig lang tid, da.
2: Midt i trafikken presenteres av
3: Bank Bank.
2: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
3: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
5: Våkvann, BH-sand, alt har smelta!
4: Og en brann i dag.
5: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
8: Joker. Den gode naboen.
9: Skal vi se. Gap opp og si
10: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
11: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
12: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
14: Du, pappa her. Jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den ekte?
15: Det mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
14: Det pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den ikke ekte.
13: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
16: Kun på Viaplay.
17: I'm hurting till the rebellion is ended.
18: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
19: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
20: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
19: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
21: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
22: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
23: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.

0: reparasjon og skifte av bilglass og interiørmaling fra Biltema.
1: Begynner i Siljanveien i Skien, der har det vært et uheld. Mye trafikk der, sier politiet, og dirigerer trafikken da manuelt forbi stedet. Og så er det Sonsveien i Vestby, fylkesvei 151, der er fremkomsten er sterkt redusert, som det heter på fagspråket, fra veitrafikksentralen etter en trafikkulykke.
0: Trafikken blir presentert av interiørmaling fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: I Øygarden, der er det en bil som står stille rett etter tunnelen. Bilbergeren skal være på vei, og det er en passasje forbi, men det går litt saktere enn det pleier å gjøre.
1: P4.
2: Nå har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Nå er klokka 16. P4-nyhetene får vi av Otto Rangstad.
3: Russlands nye trusler mot Europa må tas på høyeste alvor, det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt og Russland-ekspert Iver B. Neumann. Nok en gang truer president Vladimir Putin med angrep, og europeiske etterretningssjefer advarer om inntrengning på NATO-territorium i løpet av få måneder.
4: Ja, det er mer alvor. Putin prøver å få til å se motsatt ut, at det er Vesten som har angrepet Russland. Så det er en litt farlig situasjon da.
5: Neumann peker blant annet på Tyskland, som hevder Russland står bak droneangrepet i Leipzig i august.
4: Putin vil jo ha en reaksjon. Han vil ha sterkere spenning mellom Russland og Vesten, slik at han kan fortelle sin befolkning at se, de angreper oss som de alltid har gjort. Vi er omringet av fiender og så videre. Der var Stalin, og der er Putin nå.
5: I tillegg til droner rundt flyplasser truer Putin også med å ødelegge vannforsyninger.
4: Det trappes opp. Veldig interessant for Norge, som jo ligger lett ved siden av Russland. Vi har en grense, vi har den på Svalbard. Dette kan komme.
3: Ja, det sa Neumann til reporter Anne Siri Nørstebø. En mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog. Mannen ble pågrepet i Sverige. Det var søndag for litt over en uke siden at det brøt ut et slagsmål der opp mot 30 personer var involvert, og en svensk mann i 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus. Den pågrepne mannen skal nå utleveres til Norge, skriver NRK. Det er ikke rart om folk har lite sympati med de streikende lokførerne, det mener sjefredaktør i Dagbladet Gunnar Stavrum. På streikens fjerde dag er totalt 124 avganger innstilt, og Stavrum mener lokførerne som tjener godt over snittet er både frekke og grådige.
6: De tjener jo nesten 1 000 000 kroner i året, og nå forsøker de seg på en frekkhet. De vil ha den beste ordningen fra Vy og den beste ordningen på Flytoget. Så kaller de det lik lønn for likt arbeid.
7: Hvis det er å være frekk og grådig, så er vi kanskje det. Men utover det så har jeg ikke lyst til å kommentere argumentasjonen på et sånt nivå.
8: Svarer leder i Lokomotivførerforbundet Rolf Ringdal om å kreve lik lønn for likt arbeid.
6: Det de egentlig vil ha er at alle skal tjene like mye som de som tjener aller best.
8: Stavrum tror de streikende får lite sympati hos folket.
6: Jeg tror dette ender som flyvelederne. Jeg tror de kommer til å gi seg ganske raskt.
9: Jeg tror de sover godt om natta selv om de får kjeft av Stavrum.
8: Sier FAFO-forsker Kristine Nergård.
9: Det viktigste for dem er nok da å ha oppslutning internt.
3: Reporter i saken, det var Mona Tiller. Wales sin største stjerne melder forfall til Nations League-kampen mot Norge. Leeds-spiller Harry Wilson er skadet og er ikke med, opplyser det walisiske fotballforbundet. Wales må også klare seg uten blant annet Manchester United-spiller Carl Darlow, og de møter Norge i Cardiff 1. oktober. Det var nyhetene. Hos deg, Mikael, så skal tidenes 80-talslåt kåres.
0: Ja, det er jo kjempelett, så det gjør vi jo på 1, 2, 3. Nei, det er en ordentlig jobb. Det er vrient, for det er jo ganske mange låter å ta av. Ja. For det første så har vi da utvidet cupen, og doblet antall sanger vi normalt ville hatt med. Ja. Det blir dueller hver eneste dag. Denne kommer til å dukke opp den også, ikke i dagens duell. Kan jo bli den. Kan hende, både vi og Survivor er ganske glad for at Queen sa nei. Kan glemme å bruke denne Another One Bites the Dust i Rocky-film. Så da ble det Survivor i stedet. 19.

0: Eye of the Tiger, hør da.
1: Midt i trafikken. Den beste låta fra 80-tallet.
0: Det er litt av en jobb. Vi har prøvd å koke det ned til 32 kandidater som skal møte hverandre i vanlig utslagscup. To kandidater hver eneste dag, og vi har da måttet velge noe. Så denne gangen ikke norsk på norsk med, det blir en kåring neste gang. Det må ha vært en hit i Norge, men også i resten av verden. Og noe betydning har det også da hatt hva slags liv låta har hatt etter 80-tallet, for eksempel.
2: Det må be.
0: Ikke sant? Og en artist kan da ikke ha to låter med.
2: Nei.
0: Sånn at for eksempel George Michael er da ikke med når Wham er med. Og så har vi sånn, for eksempel da Woodpeckers from Space, som er sånn ordentlig 80-talls for mange, var jo en hit på midten av 80-tallet i Europa, men ikke i USA, og så forsvant jo både den og Video Kids har blitt hit ut noe great tidsalbum, så vidt jeg vet. Så det er kort og greit kriteriene. Så er det jo opp til deg da å stemme på den av to kandidater du vil ha videre i cupen. Og da, kjører vi i gang da.
2: Ja, bra.
1: 80-tallslåt 1.
0: Stock, Aitken og Waterman har jeg satt sitt preg på 80-tallet, skrev og produserte en haug med hits. Og vi skal da til året nå, hvor mobiltelefonen var tung, så det trengte nesten bæremeis. Vi så Dirty Dancing på kino, og snittprisen på et hus var 500 000, men så var renta på over 16% også da. Rick Astley suste inn på hitlistene 1987, 30 år før Rick Rolling ble et fenomen. Det var godt.

0: Vi kjenner at utfordringen i denne kveppen kommer til å bli at jeg har lyst til å høre alle låtene ferdig. Det var låt nummer 1, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: 80-tallslåt 2.
0: 1983, og dette var jo da den første kommersielle håndholdte mobilen kom på markedet det året. Ja, da var ikke noe dyrt i det hele tatt, kostet rett over 100 000. Scarface var på kino. Jane Fonda iført leggevarmere lærte oss aerobik på videokassett. Og Toto vant Grammy for årets album, føyk inn på toppen av listene og står kanskje igjen Africa da som den mest ikoniske Toto-låta. Skarpe!

En av dem skal videre, en skal ut. Hvis du vil ha Rick Astley videre, send en tekstmelding til 1904. Start med P4, skriv tallet 1. Vil du ha Toto videre, skriver du enkelt og greit tallet 2. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Sonsveien i Vestby, der var det et uheld og vært litt trøbbel med trafikken, men nå er veien åpen igjen. Vi er, holdt jeg på å si, midt i den første duellen i kåringen av tidløs 80-tallslåt. Vil du ha Rick Astley, Never Gonna Give You Up videre, så sender du en melding til 1904, starter meldingen med P4, skriv tallet 1. Toto med Africa, da skriver du tallet 2.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig! Bank, bank!
4: Kim skriver til oss at han er i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
5: Ja, det er faktisk veldig vanlig.
4: Utrolig. Men disse forholdene, hva er det de blir tvunget til da?
5: I veldig mange bankforhold er banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
4: Ja, stemmer det.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv, og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
4: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
5: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
4: Sjekk ut Penny.no.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
7: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
8: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein, der er ikke Tonje, der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sekunder. Det er bare, må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: på P4 4 på halv fem.
1: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
2: Og bank, bank. Felleskonto hos Penny fra Eika Digitalbank.
3: Low battery. Find charging station.
4: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
9: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
10: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
0: Klokka er halv fem. P4-nyhetene får vi av Otto Rongstad.
13: En 17 år gammel gutt er dømt til 300 timers samfunnsstraff etter et knivangrep i Gjerdrum. Det var i mars i år at gutten knivstakk stefaren til en gutt han hadde en konflikt med, og hendelsen skjedde utenfor et treningssenter. 17-åringen må også betale erstatning og oppreisning til både gutten og hans stefar. Guttens bistandsadvokat opplyser til Romerikes Blad at dommen ikke ankes. Og en mann i 20-årene er siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog for litt over en uke siden. Mannen ble pågrepet i Sverige. Opp mot 30 personer var involvert i slagsmålet, og en svensk mann i 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus. Den pågrepne mannen skal nå utleveres til Norge, skriver NRK. Flere amerikanske TV-kanaler stopper nå dekningen av Donald Trump midlertidig. Bakgrunnen er at tre mediehus i helgen ble kastet ut av Det hvite hus og fikk fratatt pressekortene sine, fordi Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om ham. TV-kanalene varsler nå at de ikke vil ha fellesdekning av presidenten, skriver The New York Times. Te med smak av brennesle fra Herbapol på Kursiva tilbakekalles etter funn av giftige plantestoffer. Produktet det er snakk om selges hos både Bunnpris, Coop og Spar og har best før dato 31. januar 2028. Folk som har kjøpt teen bes om å kaste den eller levere den tilbake i butikken der den ble kjøpt.
0: Otto, er det noe mer? Det er ikke noe Geir Otto, Svein Otto.
13: Nei, jeg er veldig enkel på det, det er bare Otto. Altså.
0: Det er bare Otto. Mm. Ja, ikke sånn superkreativt, men det er jo ikke din skyld. Heller ikke min skyld at Mikael er ikke sånn superkreativt det heller. I topp tre lista i dag, da skal du få høre noen som har vært ordentlig kreative. Om 10 minutter omtrent.

0: reparasjon og skifte av bilglass og utstyr til båtopplaget fra Biltema.
1: I knew you were trouble skal etterløsivt synge etter at vi har vært på Storpynten E6 Ringebu, nei, unnskyld, Rennebu. Der var det en ulykke sånn, ja, rett før klokka fire I dag. Bilbergeren på vei for å få fjernet den bilen som står der. Siljanveien I Skien, mye trafikk. Trafikken deres fortsatt da manuelt forbi ulykkestedet.
0: Trafikken ble presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: For oss med barn så kommer den første store viktige avgjørelsen.
1: Hva skal barnet hete?
0: Ja. Og da kan du for eksempel svare Bibapoluba, hvor presten sier nei, og så svarer du
1: She's a madden, babe.
0: Ja, nei, det er en Elvis, veldig, veldig gammel sketch, ja. Som jeg tror folk lo fælt av på 60- og 70-tallet. Det er jo en viktig avgjørelse.
2: Og så er det veldig mange der ute som tenker at nå er tiden kommet for å være kreativ og festlig.
0: Ja, eller så kan du gjøre som Johnny Cash, Kalle, som han sang om i A Boy Named Sue, at du gir vedkommende et navn, så de skal bli rustet og herda, og så er det jo da det kreative.
2: Og i hvert fall tre stykker i historien som jeg har laget en liste over da, som tenkte i de baner.
0: Spennende. Selv er jeg jo oppkalt etter en russer. Det var vel ikke akkurat forut for sin tid.
2: Nei,
0: takk mamma. Tre verre navn om litt.
3: Midt i trafikken presenteres av
4: Bank Bank.
3: Brukskonto hos Penny fra Eika Digital Bank.
4: Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre oss om igjen. Sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun er jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker henne kjempegodt, ja, altså. Men
5: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
9: Hæ?
8: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
9: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
8: Ja, den så jeg ikke.
9: Nei.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Skal vi se. Gap opp og si ah.
9: Ah.
12: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
13: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer?

0: Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: trafikken. Topp 3.
1: Man kan jo følge navnelista og ta noen på topp 5, så ungen ikke skiller seg ut. Eller så kan man velge, la oss kalle det å være kreativ.
2: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: For eksempel sånn som TV-kokken Jamie Oliver, The Naked Chef og kona Jules, de bruker visst nok uker på å sette sammen de mest poetiske og ganske lange navnene.
1: Ja.
2: Enkelte av barna har jo navn som høres ut som et lite dikt i seg selv. De har 5 barn da, så de har vel gått med en god del tid for å komme opp med disse. Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Morris og River Rocket Blue Dallas. Som du hører så er det jo i hvert fall i alle navnene ett mer eller mindre vanlig navn, så i den daglige talen så tror jeg det går litt lettere for dem.
1: Ja, for du tror de velger det letteste, ja.
2: Jeg tror det.
0: Nummer 2.
2: Frank Zappa har 4 barn som alle har fått sære navn. Moon Unit, Dweezil, Ahmet Emuka Roden, og ikke minst yngste datteren, Diva Thin Muffin Pigeon Zappa. Er det viktig å understreke at pigeon, det er som i due, men det skal staves feil. Det skal ikke staves riktig,
1: nei. Nei. Og for der ligger den lille overraskelsen, vet du. Oi.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Elon Musk er jo en av verdens særeste mennesker på veldig, veldig mange fronter, selvfølgelig da også når det gjelder barn og navnene deres. Han har jo 14 av dem i skrivende stund.
1: Mm-hmm.
2: De 3 siste er de som har fått hardest medfart. Der har vi jo altså XAXI, der XII er skrevet med romertall fordi det i Kaliforniens navnelov ikke var lov å bruke tall. Så XII er jo 12, så han heter jo det da.
1: Ja.
2: Han heter 12, men det er ikke lov å skrive det.
1: Også, jeg er jettevilt på at det er det 12. barnet.
2: Ja. Det er det. Du har Exa Dark, Dark Siderel, det er Siderel, som jeg uttaler på norsk.
1: Ja, selvfølgelig, for det er mye morsommere.
2: Visst nok stammer fra Alvisk, da. Og så har du Tekno Mechanicus. Mm. Det er ikke så rart at han, det er Elon Musk sitt barn heter det. I dagetallen da, så heter jo disse XY og Tau. Mm. Så det er mye lettere, for han gjør det lett for seg selv, da.
1: Ja, men han gjør det utrolig vanskelig hvis du tenker, hvis du skal skrive navnet på ungene på et datatastatur,
2: ja.
1: Så er det de vanskeligste bokstavene å huske hvor ligger.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er klokka 5. P4-nyhetene får du av Otto Rognstad.
2: Russlands nye trusler mot Europa må tas på høyeste alvor. Det sier direktør ved Fridtjof Nansens institutt og Russland-ekspert Iver B. Neumann. Nok en gang truer president Vladimir Putin med angrep, og europeiske etterretningssjefer advarer om inntrengning på NATO-territorium i løpet av få måneder.
3: Ja, det er mer alvor. Putin prøver å få til å se motsatt ut, at det er Vesten som har angrepet Russland. Så det er en litt farlig situasjon da.
4: Neumann peker blant annet på Tyskland, som hevder Russland står bak droneangrepet i Leipzig i august.
3: Putin vil jo ha en reaksjon. Han vil ha sterkere spenning mellom Russland og Vesten, slik at han kan fortelle sin befolkning at se, de angreper oss som de alltid har gjort. Vi er omrigget av fiender og så videre. Der var Stalin, og der er Putin nå.
4: I tillegg til droner rundt flyplasser truer Putin også med å ødelegge vannforsyninger.
3: Det trappes opp. Veldig interessant for Norge, som jo ligger lett ved siden av Russland. Vi har en grense, vi har den på Svalbard. Dette kan komme.
2: Reporter i saken, det var Anne Siri Nørstebø. Flere amerikanske TV-kanaler stopper nå fellesdekningen av president Donald Trump. Det skriver blant annet New York Times. Bakgrunnen er at tre mediehus i helgen ble kastet ut av Det hvite hus, fordi Trump mener journalistene sprer falske og negative nyheter om han. Foreningen, som representerer hundrevis av journalister som dekker Det hvite hus, kaller utestengelsen for grunnlovsstridig. Jemen, en 17 år gammel gutt, er dømt til 300 timers samfunnsstraff etter et knivangrep i Gjerdrum. Det var i mars i år at gutten knivstakk stefaren til en gutt han hadde en konflikt med. Hendelsen skjedde utenfor et treningssenter. 17-åringen må betale erstatning og oppreisning til både gutten og hans stefar. Dommen den ankes ikke, skriver Romerikes Blad. Landslagssjef Ståle Solbakken advarer nordmenn om å ta helt av etter prestasjonene i VM i sommer. Nå i ettermiddag møtte landslagssjefen pressen før de fire kommende kampene i Nations League.
5: Jeg tror vi skal passe litt på nå. Vi hadde et fantastisk VM, og vi har all grunn til å være optimistiske. Vi har vunnet i en Nations League, vi har vunnet i en kvalikgruppe overlegent, vi har gjort det fantastiske VM, men samtidig så er det små marginer, nå er vi A-nasjon. Det virker som at alle i Norge tror at vi er her oppe, og så...
2: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken, og først ut for Norge det er Danmark på Ullevål på torsdag. Og reporter på Ullevål, Jakob Wesser Hildrum, du fulgte denne pressekonferansen. Solbakken tror at dette blir en vanskelig kamp.
6: Ja, Ståle Solbakken var veldig tydelig på at dette blir en jevn og tøff kamp. Oddsmakerne har jo Norge som storfavoritt etter det som offisielt ble en femteplass i VM i sommer. Men Solbakken poengterte at vi møter et landslag fra Danmark med spillere fra topplag og fra de beste ligene i Europa. Det er jo små marginer, som han nevnte, og VM var et øyeblikksbilde, sa landslagssjefen. Både han og landslagsgutta gleder seg nå til å spille foran publikum på nasjonalarenaen for første gang siden VM. Både Danmark-kampen på torsdag og Portugal-kampen på søndag har vært utsolgt i månedsvis, og det blir kjempetrykk her på Ullevål stadion når Nations League sparkes i gang torsdag kveld.
2: Takk til deg utenfor Ullevål, Jakob Bessel Hildrum.
7: Det blir seier, vet du.
2: Ja, vi får se. Ja, jeg håper jo på det da, vet du.
7: Solbakken brukte jo veldig store ord selv der VM da, så nå skal han få oss til å dempe oss liksom. Nei, ja, vi får se. Vi slår Danmark. Jeg er sikker. Her er Ace of Basel, det er Chivas.

P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road.

Benson Boone og In the Stars. Håper du har hatt en fin mandag. Jeg tenkte å gi deg en veldig søt historie. Man tåler jo det, en søt liten historie, ja, men ikke det. Vi skal nemlig til USA, og den amerikanske lastebilsjåføren Joe Mecken, som har hatt en hobby gående ganske lenge. I 21 år så har han bygd en gigantisk miniatyrmodell av hele New York City. Han startet det her svære prosjektet sitt I kjelleren sin, tilbake I 2004, etter lange nattskift bak rattet, vi har noe å pusle med da. Miniatyrbyen den jo bygd for hånd av enkle materialer som balsatre og skumplast, så han jo helt åpenbart handy da. Og det måler hele 15 ganger 9 meter. Modellen den inneholder opp mot 1 million bygninger og dekker alle byens 5 bydeler. Og det her unike prosjektet var lenge en hemmelighet for han drev med det her for seg selv egentlig. Hadde ikke lyst til at noen skal vite om det her han her da. Men så har han en datter da, som delte videoer av det her på TikTok. Der gikk det selvfølgelig viralt, og den enorme oppmerksomheten førte til at modellen av New York ble oppdaget av Museum of the City of New York, og der stilles den nå ut for publikum. Det en søt historie, det ikke det? Og jeg tenker jo, hvis det noen der ute som driver med et eller annet og pusler over lang tid og har tålmodighet og sånt, vis det til oss andre. Så kanskje du skal på museum du også, hørte jeg på å si. Her John Farnham og You're the Voice. 12 over 5 nå.

0: reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
1: Det flyter veldig, veldig fint I trafikken akkurat nå. Det ingen spesielle hendelser å melde om, og det også knapt kø å snakke om. Det går kanskje bittelitt tregt mellom Moheim I Telemark og Rugtvedt på E18, og det går også bittelitt tregt mellom Harafjelltunnelen Øst og Knarvik, Sotra Bro Vest I Bergen på Riksvei 555.
0: Trafikken blir presentert av verktøy fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Vær kutta!
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
3: Steinsprut. Rysbilglass.
9: 0909. Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
10: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det? Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Vestlandet på hausten. Lokal mat og eventyrlige friluftsopplevelser. Men Vestlandet har også mer å by på. Blant annet gaffeltrykker, jekketraller, stålhaller, vedmaskiner og konteinertak. Bare gå inn på ve.no, altså ve.no og bestill. Vi leverer over hele landet. Ve.no, vårt navn, din trygghet.
14: Low battery. Find charging station.
15: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
17: Would you look at that? That's amazing!
16: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: Niklas Strømstedt og Og der klokka 17:30. P4-nyhetene får du av Otto Rognstad.
1: I Tønsberg har det vært en alvorlig trafikkulykke mellom en traktor og en personbil. Ulykkesveien nå stengt i begge retninger, opplyser politiet. Mer om ulykken foreløpig ukjent. Jonas Gahr Støre sier at han skal bidra alt han kan i Epstein-høringen på Stortinget. Han og flere andre tidligere utenriksministre kalt inn til høringen som starter 30. september. Bakgrunnen for høringen avsløringene om at flere norske samfunnstopper hadde omfattende kontakt med overgrepsdømte Jeffrey Epstein. Støre sier til TV 2 at han aldri har møtt eller hatt et forhold til Epstein, og at han skal svare på alle spørsmål han får. USA og Kina inngår et tettere samarbeid om KI-sikkerhet. Finansminister Scott Bessent sier at det skal opprettes en direktelinje for å kunne kommunisere om sikkerhetsrelaterte KI-hendelser. I et intervju med CNBC sier Bessent at landene skal ha et nytt KI-møte i Kina om 2 måneder. Både Sparebanken og Vipps har problemer i ettermiddag. En teknisk feil hos IT-leverandøren Tieto fører til forsinkelser og problemer med å få gjennomført vennebetalinger. Flere andre banker skal også være rammet, men kortbetaling i butikk og på nett skal fungere som normalt. Det var en nyhetsoversikt. Flere og fyldigere nyheter får du av Patrik Honningsvåg om en halvtime.

0: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
1: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Altsel vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forcegrip-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også, da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
6: Åh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Ja, når er neste VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
12: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
11: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
13: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
14: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
15: Ja, hei, sjef. Kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
16: Nei, der er Stian opptatt hele mandag. Tirsdag da? Nei. Onsdag? 13.25. Vent, da skal Trine til tann. Hva med? Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da er jeg bryllupsdag.
14: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.

Problemer i trafikken i Tønsberg, Bispeveien ved Borge, stengt på grunn av et trafikkuhell, og den veien vil trolig være stengt i noen timer. Videre nå med Kygo, Khalid og Griffin, her Save My Love på P4.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
6: Ja, og det ikke så rart.
5: Men vi jo fornøyd.
6: Ja.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans ved kjøp av 2 eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn i favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei. Ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
19: Det er 60 her.
18: Må jo si fra når jeg kjører for fort, da.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Det har vært litt sånn kunstig intelligenspanikk I det siste. Nå går Norge og Finland sammen for å se om de klarer å I hvert fall kanskje få litt bukt på det. Mer om det I nyhetene, Atte Jahn Teigen. Aller først Fergie, Big Girls, Don't Cry.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka den 6. P4-nyhetene får du av Patrick Honningsvåg.
3: Norge og Finland står bak et initiativ om internasjonal kontroll med kunstig intelligens. Sammen med 19 andre land oppfordrer de nå FN til å opprette en internasjonal institusjon for å kontrollere utviklingen, skriver VG. De siste ukene så har det kommet rapporter om at KI-agenter har brutt seg ut av testmiljøene sine og angrepet ekte organisasjoners systemer. Dette har skjedd uten at det har blitt oppdaget i flere måneder. Det er ikke vanskelig å forstå at det kan være ekstra krevende for folk å få hverdagslogistikken til å gå opp akkurat nå. Det sier Anne-Louise Årtun By, direktør for arbeidsliv i NHO. Nå er godt over 100 tog innstilt hver dag som følge av togstreiken. 46 lokførere er tatt ut i streik, og det rammer særlig mange på det sentrale Østlandet.
4: Vi har forståelse for at dette skaper utfordringer, altså både for den enkelte ansatte og virksomhetene der man opplever at det kan være krevende å komme på jobb eller å utføre ordinær drift. Så her oppfordrer vi egentlig bare til å ha god dialog og finne gode og pragmatiske løsninger.
5: Har dere noen tanker om at det kan være greit å oppfordre til hjemmekontor nå?
4: Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor du skal møte på jobb, så hva som er mulig vil jo variere mellom ulike arbeidsplasser. Noen jobber på kontor og har enklere for å ta hjemmekontor. Andre jobber i butikk hvor det ikke er så lett.
3: Reporter Jon Skjerpen. Strømforbruket til datasenter i Norge er nesten firedoblet på kun 3 år. En ny rapport fra Elhub viser at datasentrene i fjor sto for 2,3% av det totale strømforbruket i landet. Til og med august i år så var strømforbruket 7,8% høyere enn i samme periode i fjor. Ifølge rapporten så er datasenteret ventet å være en av de sterkeste driverne til at kraftforbruket vil øke i årene fremover. Norge får en tøff åpning på Nations League. Det sa landslagstrener Ståle Solbakken på en pressekonferanse nå i ettermiddag. Norge møter Danmark på Ullevål stadion torsdag kveld, det som blir en viktig kamp for landslaget.
6: Det virker som at alle i Norge, at vi tror at vi er her oppe, og så prater danska seg ned, så de er under teppet liksom. Altså, det kommer til å bli en jevn og tett kamp.
7: For selv om Danmark ikke kom seg til VM, er det et godt lag vi møter. Og turneringen er viktig, både i seg selv og for kvalifiseringen til EM i 2028.
6: Blir vi blant de tre, så er det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa-kvalifikasjon som starter om ikke så lenge.
7: Solbakken ville ikke si hvor mange poeng som kreves for at denne samlingen kan regnes som en suksess, men de to første kampene kan bli utslagsgivende.
6: Vi starter med 2 hjemmekamper, og det er klart det er viktig å ta flest mulig poeng hjemme. Selv om det er tøff motstand, så er vi vonde å slå her, så det håper vi å være de to kampene her, og så får vi se hva utgangspunktet er etter de to.
3: Reporter Jakob Wessel Heldrum.
2: Ja.
3: Vi gleder oss.
2: Frykter du Rasmus Høylund?
3: Patrick Dorgu og mye god spiller der.
2: Nei, vi får se. Vi får høre på sjefen. Her er Celine Dion.

Gracie Abrams her på P4. I dag tidlig så handler det om ny nyseforskning I radiofrokosten, og det har blitt nys på P4 også. Mer om det til Christina Aguilera, aller først.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kun på Viaplay.
4: The Empire of the Rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med I den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
9: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Pappa, kan vi leke dyrehage?
13: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
12: Men det jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
13: Da blir det dyrehage, da.
14: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Ja!
12: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
13: Arr!

0: hun egentlig å ha den. Og kanskje enda verre, vår ex-sjef Ulla Rafaelsen I bakgrunnen her, mens Bjørn prater, legg merke til henne.
1: Til å bare, ok, vi må skifte bein, det får bli her I midtrabatten det da. Og så skifter vi. Oi, oi, oi.
0: Vær helt stille nå som hører på den siste der, for den helt ekstrem, her kommer den en gang til.
1: Skifter vi.
0: Skjønner du? Det jo helt koko.
1: Stemmer.
0: Og må Ulla og Elisabeth legge på sånn lyd, og da forteller Aftenposten I dag om nyseforsker Sinan Daliudin, som sier at nei, det altså til dels kroppen som spiller inn når nyselyder kommer, at ansikt, nese, munn og bihuller former lydene, men et høylytt atsjo kan være like mye familietradisjon som det anatomi. Vi har lært at vi skal legge på lyd når vi nyser. Noen har lært det, og tydeligvis både Karev og Rafaelsen-familien, så har de altså lært at her skal det lydlegges.
1: Skifter vi.
0: Men det trenger man ikke.
1: Nei, for du bruker altså da, du stemmer med stemmebåndet, ja. Så legger på et eller annet her, for det burde egentlig holde.
0: Det holder.
1: Du trenger ikke si,
0: Dette tillært, og du kan gå på kurs, eller I hvert fall trene opp, sånn at du lager mindre lyd, for det ikke vitsig, sier forskeren.
1: Kan på kurs, faktisk. Det var nytt for meg.
2: Kan jeg få Ulla en gang til, vær så snill?
0: Du kan få meg stille her, Ulla.
1: Skifter du? Skifter du?

Lyden av radio, det navnet på vår flunkende nye app, og den bør du få frem ganske så snart nå, for vi har jo en helt fantastisk konkurranse gående, hvor du kan sikre deg to billetter til Norge mot Portugal på søndag, og vi dekker både reise og opphold. På toppen av det får du en signert landslags

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass. Så det bare dundrer på.
2: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
11: Høsten her. Hos T. Hansen Bogne butikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
13: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt det her.
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Low battery. Find charging station.
16: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.

Det var nå 11 år siden Fifty Shades of Grey-filmen kom. Det, ja, det var populært den jo, en periode der, både bøkene og kanskje først og fremst bøkene, men også filmen var vel ganske så poppis. Ellie Goulding lager musikken da, Love Me Like You Do. Nå, Irene Cara og Faith.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Tokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Steinsprut.
6: Rispilglass.
7: 0909.
8: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
12: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
13: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
14: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Nå kan vi glemme det litt.
15: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
16: PowerOffice komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
17: Ja, hei sjef, kan vi ta en 2 minutters kalendersynk?
18: Nei, der Stian opptatt hele mandag.
17: Tirsdag da? Nei.
18: Onsdag?
17: 13.25. Vent, da skal Trine til tann.
18: Hva med?
17: Nei. 10 på Teams torsdag kveld. Den skulle vel alle få til? Nei, den får ikke jeg til. Da har jeg bryllupsdag.
16: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
19: Mamma?
20: Mm.
19: Hvor pappa?
20: Han skal rydde i hagen.
19: Men han ikke der.
20: Å, da han selvfølgelig på.
19: Biltema.
21: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
22: Biltema,
23: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
24: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen. Også.
25: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta oss innom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

I just wanna feel your rhythm, synger Bruce Springsteen i Radio Nowhere. Brian Adams og Melanie C skal følge oss frem mot nyhetene klokka 7. Aller først Taylor Swift, her The Fate of Ophelia.

0: Når skrur du opp volumet, Kari?
1: Når jeg hører på P4.
0: Ah, riktig svar!
2: P4.
3: Musikk gjør meg veldig glad.
4: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
3: P4.
5: Musikk som gjør deg glad.

0: 4. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Nå er klokka 7, og det er Patrick Honningsvåg som gir oss P4-nyhetene.
2: En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i et boligområde i Bergen i går. Det opplyser politiet. Mannen er ikke norsk statsborger, men har bodd i Bergen siden 2009. Han er kjent for politiet fra tidligere for forhold som omhandlet uønsket seksualisert adferd, men ikke rettet mot barn. Når toget ikke går, det ikke lett å komme seg på jobb, og nå det godt over 100 tog som innstilt hver dag på grunn av lokførerstreiken som startet på fredag. Anne-Louise Årtun By, direktør for arbeidsliv i NHO, sier det lett å forstå at en del nå sliter med hverdagslogistikken.
3: Vi har forståelse for at dette skaper utfordringer, altså både for den enkelte ansatte og virksomhetene der man opplever at det kan være krevende å komme på jobb eller å utføre ordinær drift. Så her oppfordrer vi egentlig bare til å ha god dialog og finne gode og pragmatiske løsninger.
4: Har dere noen tanker om at det kan være greit å oppfordre til hjemmekontor nå?
3: Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor du skal møte på jobb, så hva som mulig vil jo variere mellom ulike arbeidsplasser. Noen jobber på kontor og har enklere for å ta hjemmekontor. Andre jobber i butikk hvor det ikke er så lett.
2: Reporter Jon Skjerpen. En person er skadd under arbeid med trefelling i Lindesnes, det melder politiet i Agder. En luftambulanse er på vei til stedet, skriver Fjellandsvennen. Skadeomfang er ikke klart. Landslagstrener Ståle Solbakken forventer ingen enkle kamper i Nations League. Norge møter Danmark på Ullevål stadion torsdag kveld i det som blir en viktig kamp for landslaget. Det en tøff åpning på Nations League, sier Solbakken.
5: Men det virker jo som at alle i Norge, at vi tror at vi her oppe, og så prater danska seg ned, så de under teppet liksom. Altså, det kommer til å bli en jevn og tett kamp.
6: For selv om Danmark ikke kom seg til VM, det et godt lag vi møter, og turneringen viktig, både i seg selv og for kvalifiseringen til EM i 2028.
5: Blir vi blant de tre, så det vel mest sannsynlig at du blir toppside i Europa-kvalifikasjon som starter om ikke så lenge.
6: Solbakken ville ikke si hvor mange poeng som kreves for at denne samlingen kan regnes som en suksess, men de to første kampene kan bli utslagsgivende.
5: Vi starter med to hjemmekamper, og det er klart det viktig å ta flest mulig poeng hjemme. Selv om det tøff motstand, så vi vondt å slå her, så det håper vi å være de to kampene her, og så får vi se hva utgangspunktet etter de to.
2: Reporter Jakob Wessel Hildrum. Storbanken DNB har innført et internt forbud mot bruk av KI-briller. Banken opplyser at de ønsker et arbeidsmiljø der ansatte slipper å lure på om kolleger eller andre bruker teknologi som kan filme dem, skriver E24. Banken frykter også at sensitiv kundeinformasjon og forretningshemmeligheter kan fanges opp og komme på avveie.
1: Har du slike briller, Frida?
2: Nei, det har jeg ikke. Har du?
1: Nei. Jeg vil ha liksom det med filming, jeg liker å være med i bildet, og det er man jo ikke når man har det her. Filmer alt annet, sant? Ja. Glad i meg selv, vet du, Patrick, det er noe med det. Her er Roxette ut med Stemmin Lange.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Nå skal vi til et litt sånn vittig tema. Når du kjører bil, har du da alltid hatt hendene på rattet da? Eller har du vært litt kreativ? Altså brukt knærne for eksempel, fordi du driver med noe annet? Der er jo selvfølgelig strengt forbudt. Man må ikke, man kan ikke gjøre det her. Har jeg gjort det selv? Det har skjedd. Har aldri blitt tatt på det da. Men det er veldig kjipt hvis man blir tatt på det. Det var nemlig en kar fra Storbritannia som opplevde det for ikke så lenge siden nå. Og den grunnen til den her måten han brukt knærne da på å styre bilen, styre rattet på, og hvorfor han gjorde det, det var litt sånn pinlig og veldig snort, synes jeg, fordi han hadde kjørt i ganske høy fart da, brukt knærne, og hvorfor gjorde han det? Jo, han satt og smørt på seg en bagel med knærne. Han hadde satt og smørt på kremost på bagelen sin, mens han kjørte da i god fart, og så var det da selvfølgelig et videoopptak da, av den her sultne sjåføren. Det har spredt seg i britiske medier. Han har gått viralt på grunn av det der. Det er jo ikke bra da, så nå har det blitt klekkelig bot og alt det der, så gøy var det ikke, og han har helt sikkert lært neste gang han skal ut på tur. Så tenker jeg at han smører matpakka si før han drar. Det kanskje er lurt å spise mens du har en pause også. Ikke mens du på en måte kjører da. Det er ikke helt bra. Her er Journey. Don't stop believing.

0: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
1: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
0: Og en vannlekkasje i dag.
2: Oi, det er varsel om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Kun på Viaplay.
7: I can't hurry till the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
12: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
13: Would you look at that? That's amazing!
12: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
16: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.

0: Cher og The Shoop Shoop Song. Vi skal ut til trafikken en tur. E6 Tangerudkrysset. Her er det nå redusert fremkommelighet i retning Oslo. Nødetater er på stedet, og grunnen til det her da er jo at det har vært brann i en bil. Den brannen er nå slukket, men det er da som sagt litt redusert fremkommelighet fremdeles. E6 Tangerudkrysset retning Oslo.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra,
3: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske.

0: Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
1: Så vi glemmer det litt.
2: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
3: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien er gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, steinsprut! Men det ble ikke sprekk.
8: Jo, det ble det.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
12: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.

0: Adele her på P4. Nå ukas første topp T-liste i midt i trafikken. Midt i trafikken.
1: Man kan jo følge navnelista og ta noen på topp 5 så ungen ikke skiller seg ut. Eller så kan man velge, la oss kalle det å være kreativ.
2: Ja. Midt i trafikken.
3: Topp 3, nummer 3. For eksempel sånn som TV-kokken Jamie Oliver, The Naked Chef og kona Jules, de bruker visst nok uker på å sette sammen de mest poetiske og ganske lange navnene.
1: Ja.
3: Enkelte av barna har jo navn som høres ut som et lite dikt i seg selv. De har 5 barn da, så de har vel gått med en god del tid for å komme opp med disse. Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Morris og River Rocket Blue Dallas. Som du hører så det jo i hvert fall i alle navnene ett mer eller mindre vanlig navn, så i den daglige talen så tror jeg det går litt lettere for dem.
1: Ja, for du tror de velger det letteste, ja.
3: Jeg tror det. Nummer 2. Frank Zappa har 4 barn som alle har fått sære navn. Moon Unit, Dweezil, Ahmet Emuka Roden og ikke minst yngste datteren, Diva sin Muffin Pigeon Zappa.
1: Er
3: det viktig å understreke at pigeon, det er så mye du, men det skal staves feil. Det skal ikke staves riktig,
1: nei. Nei. For der ligger den lille overraskelsen, vet du. Oi. Midt i trafikken.
3: Topp 3, nummer 1. Elon Musk er jo en av verdens særeste mennesker på veldig, veldig mange fronter, selvfølgelig da også når det gjelder barn og navnene deres. Han har jo 14 av dem i skrivende stund.
1: Mm-hmm.
3: De 3 siste er de som har fått hardest medfart. Der har vi jo altså XAXI, der XII er skrevet med romertall, fordi det i Kaliforniens navnelov ikke var lov å bruke tall. Så XII er jo 12, så han heter jo det da.
1: Ja.
3: Han heter 12, men det er ikke lov å skrive det.
1: Jeg er jettevilt på at det er det 12. barnet.
3: Ja. Det er det. Du har Exadark Dark Siderel, det er Siderel, som jeg uttaler på norsk.
1: Ja, selvfølgelig, for det er mye morsommere.
3: Visst nok stammer fra Alvisk, da. Og så har du Tekno Mechanicus. Mm. Det er ikke så rart at han, det er Elon Musk sitt barn heter det. I dagetallen da, så heter jo disse XY og Tau. Mm. Så det er mye lettere, for han gjør det lett for seg selv, da.
1: Ja, men han gjør det utrolig vanskelig hvis du tenker, altså hvis du skal skrive navnet på ungene på et datatastatur,
3: ja.
1: Så er det de vanskeligste bokstavene å huske hvor ligger.

0: catchy-ring. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay. Kun på Viaplay.
2: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
5: PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
6: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå. Altså. Nå har de hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der ikke Jostein. Der ikke Tonje. Der ikke... Jeg en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så jeg hjemme for måtte der, bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det bare, må bare åpne for rørleggeren når han skal se på dusjen.
5: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskapet enkelt. PowerOffice. Befriende enkelt regnskap.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
11: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
10: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
12: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
13: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilekstra. Best på bil.
14: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Steinsprut.
16: Lysbilglass. 0,99.
17: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

Litt bredbeint puddelrock her på P4, Whitesnake og Here I Go Again. Etter nyhetene klokka 8 så skal du blant annet få møte Pernille Sørensen her hos oss. Pink Floyd følger oss frem mot siste nytt. Aller først, Beyoncé, her Halo.

0: 4.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Patrick Honningsvåg er klar for å gi oss P4-nyhetene. Nå er klokka 8.
3: USA vil etablere to nye amerikanske militærbaser på Grønland. Det melder Danmarks Radio. Forrige uke ble Danmark, Grønland og USA enige om en ny sikkerhetsavtale, og amerikanerne ønsker å øke sin tilstedeværelse på verdens største øy. Ifølge danske myndigheter skal avtalene signeres i New York i morgen. Det er ikke vanskelig å forstå at det kan være ekstra krevende for folk å få hverdagslogistikken til å gå opp akkurat nå. Det sier Anne-Louise Ortunby, direktør for arbeidsliv i NHO. Nå er godt over 100 tog innstilt hver dag som følge av togstreiken. 46 lokførere er tatt ut i streik, og det rammer særlig mange på det sentrale Østlandet.
4: Vi har forståelse for at dette skaper utfordringer, altså både for den enkelte ansatte og virksomhetene der man opplever at det kan være krevende å komme på jobb eller å utføre ordinær drift. Så her oppfordrer vi egentlig bare til å ha god dialog og finne gode og pragmatiske løsninger.
5: Har dere noen tanker om at det kan være greit å oppfordre til hjemmekontor nå?
4: Det er arbeidsgiver som bestemmer hvor du skal møte på jobb, så hva som er mulig vil jo variere mellom ulike arbeidsplasser. Noen jobber på kontor og har enklere for å ta hjemmekontor. Andre jobber i butikk hvor det ikke er så lett.
3: Reporter Jon Skjerpen. En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for voldtekt av to barn under 14 år i et boligområde i Bergen i går. Det opplyser politiet. Mannen er ikke norsk statsborger, men har bodd i Bergen siden 2009. Han er kjent for politiet fra tidligere for forhold som omhandlet uønsket seksualisert adferd, men ikke rettet mot barn. Utenlandske borgere fra flere land blir tvunget til å krige for Russland i Ukraina. Det viser en undersøkelse fra en FN-kommisjon. Agenter og mellommenn lokker dem med løfter om lukrative sivile jobber og la til rette for reisen deres til Russland, sier kommisjonsleder, den norske juristen Erik Møse.
6: Soon after arrival, they were compelled to sign contracts with the Russian Ministry of Defense and shortly found themselves serving on the front line in Ukraine. Many among the recruits died shortly after reaching the front lines, went missing, were injured or were captured by Ukrainian armed forces.
3: En bilbrann på E6 inn mot Oslo har ført til store problemer i trafikken i området nå i kveld. Trafikken går forbi i et felt. Politiet opplyser til TV2 at brannen er slukket, og at de nå satser på bergebilen når den er kjølt ned. Ingen personer er skadd i brann. Det var nyhetene. Nå tilbake til Reidar og en ny time med god musikk her på P4.

Alex Warren her på P4 i studio Reidar Buskenes. Håper du har en fin kveld. Du skal få møte Pernille Sørensen etter Shakira og Wyclef Jean, men først her Whitney Houston. Woo!

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
0: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
7: Er du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Mamma?
10: Mm.
7: Hvor er pappa?
10: Han skal rydde i hagen.
7: Men han er ikke der.
10: Å, da er han selvfølgelig på...
7: Spiltema,
0: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
11: Oda bare klemmer inn at
12: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Mer taktikk.
16: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
17: Hvor er Lise?
16: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
15: Mer tull.
18: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
19: Det er helt useriøst.
15: Mer tango.
20: Skal vi danse er tilbake.
21: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.

0: Nå skal vi til dagens frokostgjest her på P4, som var Pernille Sørensen. For tiden aktuell i humorshowet Finn tre feil sammen med Live Nelvik og Kristine Riis. Og der dukker jo en kjent parodi opp. En parodi av dronning Mette Marit. Er det greit i denne tida nå da, med tanke på hva som har skjedd og sånt?
1: Vi kan jo på en måte fortsette å ta makten, selv om det er litt rugglete sider for noen.
2: Absolutt. Så... Du, hvordan har du studert Mette Marit for å ta henne sånn på kornet?
1: Jeg har ikke studert henne, det vil jeg ikke si. Ja, men jeg har en hel del medfølelse med henne. Altså, jeg mener at hvis en parodi skal være god, så må man ha medfølelse med menneskene man parodierer, at det må komme fra hjertet. Så det er jo egentlig bare alle årene hun har vært en del av kongfamilien, så har jo hele Norge fått lov til å bli kjent med henne, også jeg. Og da er det ikke så vanskelig som man skulle tro.
2: Men jeg så dette showet, da var hun akkurat blitt dronning. Var du litt sånn i tvil om, kan jeg gjøre
1: det
2: selv?
1: Absolutt. Ja. Det var en vurdering om det er rom for det akkurat nå. Men ja. det viste seg at det var det jo i massevis. Fordi at folk støtter opp. Når det er krisetid og når triste ting skjer, så er jo gråt og latter ganske nærme hverandre. Så det visste seg at det gikk helt fint.

0: til like perfekt for artisten selv for tida. Ed Sheeran her hos oss straks. George Michael og Queen.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, det blir sånn, alt har smeltet.
2: Og en brann i dag.
3: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesen er på plass.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Hei allihopa, jeg er Frida og velkomna til Spanien. Tillsammans med våran duktige chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
6: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butikk for din butikk.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barker der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
13: Joker, den gode naboen.
14: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
15: Hva skal vi ha til middag?
16: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
16: Nuggets.
15: Litt annet høyre.
16: Nuggets.
15: Nuggets.
16: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
17: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
18: Funke leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundre på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
22: Steinsprut.
23: Lysbilglass.
24: 0909. Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Espen Lind og Amund Bjørklund har jo hatt stor suksess som låtskrivere, og ja, for cirka 15 år siden så lagde jeg en låt som heter Drive By, og den hadde jeg et ønske om at James Blunt skulle plukke opp. Det gjorde ikke han, så da kom låten tilbake igjen, og så gikk den videre til Train, og vokalisten Pat Monahan, han digga den, men han hadde jo lyst til å sette sitt eget preg på den, og ja, resten historie.

0: Wuthering Heights med Kate Bush, som var bare 18 år da hun skrev den her.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Blood of My Blood på Viaplay.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Får jeg lyse?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Tormin Egnes en kaktus og baktus.
7: Jeg helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Kun på Viaplay.
13: I'm hurting, the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
12: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
13: You will come back to me.
12: Følg med i den nye sesongen.
15: Whatever comes, I'll find you.
12: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
16: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
17: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer. Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro. Også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen også.
18: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
19: Gjør det billig!
20: Veldig.

Det er på tide å overlate roret til Elisabeth Karev. Hun er på plass etter nyhetene klokka ni og skal følge deg frem til midnatt. Så skal jeg avslutte med Astrid S. Her er det regner i Oslo.

0: Klokken er 9, her er P4-nyhetene. En mann døde i en trafikkulykke mellom en bil og en traktor i Tønsberg i ettermiddag. De pårørende varslet, melder politiet. Føreren av traktoren ble skadd i ulykken og sendt til sykehus. Veien stengt i begge retninger, og politiet jobber fortsatt på ulykkestedet for å finne ut hvordan ulykken skjedde. Danmark, Grønland og USA skriver under på den nye sikkerhetsavtalen i New York i morgen. Det opplyser danske myndigheter i dag. Avtalen om styrket sikkerhet i Arktis og det nordatlantiske området skal innebære at amerikanerne øker sin tilstedeværelse på verdens største øy. Ifølge Danmarks radio så vil USA etablere to nye amerikanske militærbaser på Grønland. Løpsk kunstig intelligens, klimakrisen og økende ulikheter. Det tre eksistensielle trusler som krever verdensledernes største oppmerksomhet før FNs generalforsamling i New York, mener FN-sjefen. I morgen samles verdenslederne i USA. Nå et internasjonalt samarbeid om KI uunnværlig, sier Antonio Guterres.
1: We need a shared understanding on how to advance the safe, secure and responsible development of AI, while identifying when increasingly powerful systems may require stronger safeguards.
0: Ukrainske borgere fra flere land blir tvunget til å krige for Russland i Ukraina. Det viser en undersøkelse fra en FN-kommisjon. Agenter og mellommenn lokker dem med løfter om lukrative sivile jobber og la til rette for reisen deres til Russland, sier kommisjonsleder, den norske juristen Erik Møse.
2: Soon after arrival, they were compelled to sign contracts with the Russian Ministry of Defense and shortly found themselves serving on the front line in Ukraine. Many among the recruits died shortly after reaching the front lines, went missing, were injured or were captured by Ukrainian armed forces.
0: Politiet starter etterforskningen av brannen i et næringsbygg på Sortland i morgen. Det var torsdag forrige uke at det begynte å brenne i bygningen. På grunn av eksplosjonsfare så ble det satt en sikkerhetszone på 1000 meter. Temperaturen på tomta har gått ned, og politiet skal derfor undersøke den i morgen. Årsaken til brannen ikke kjent. Donald Trumps popularitet blant amerikanske velgere nå på et historisk lavt nivå. I ny måling utført av Ipsos for Reuters så har Trump støtte fra 32% av velgerne, som det laveste nivået i hans politiske karriere. Ifølge Reuters så utviklingen et uttrykk for økende misnøye, spesielt blant republikanske velgere. Trumps håndtering av levekostnadene møter for første gang større misnøye enn tilfredshet blant republikanerne. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: med Elisabeth Karev.
1: Og nå trenger jeg egentlig både trommerull og fanfare, for vi har endelig bestemt oss for ny sofa og bestilt den. Det prosjektet her nå som har strekt seg over et par uker. Og det har vært så mye kverning, og det har vært så mye diskutering om type sofa, størrelse med eller uten divan, hvilken farge. Åh, jeg så lei. Opp og ned har jeg reist til butikker og hentet stoffprøver hele pakka, og så endte det faktisk med et spontankjøp da vi var innom en annen butikk, og vi bare, vet du hva? Den var fin! Nå orker vi ikke mer! Vi tar den der! Vi tar den! Så nå har vi bestilt sofa, og det føles altså bra. Og du kjenner deg sikkert igjen i det. Når man skal få det fint hjemme, oppgradere litt, så må man jo være enig, og det kan bli litt mye diskusjon. Dette her har ikke vært bra for ekteskapet vårt, så jeg kjenner at jeg veldig glad for at vi ikke har kjøpt oss et sånt opppussingsobjekt eller noe sånt, fordi det hadde ikke funket. Sofakjøp-delen av ekteskapet vårt legger vi i hvert fall bak oss for nå, og det føles så bra. Håper du har hatt en fin start på uka. Vi skal kose oss utover kvelden her på P4 nå, og fortsetter med Murray Head. Dette er One Night in Bangkok.

0: kan vel egentlig si nå at det I hvert fall nærmer seg aller siste mulighet til å være med I denne Norge-Portugal-konkurransen vår. Du kan vinne billetter til Ullevål I tillegg til landslagstrøye, men du må høre etter en lyd. Og denne lyden kan jeg avsløre at den vil dukke opp innen en halvtime, altså. Så det veldig viktig å holde seg her på kanalen nå. Hør litt mer om premien her.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. September. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app. Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Steinsprut.
2: Spilglass. 0909.
1: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Funker leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundre på.
6: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Power Office komprimerer 2 minutter på 30 sekunder.
8: Hei, sjef. Har du 2 minutter? Flott. Det er ikke meningen å sladre, altså, men jeg sitter på mobilen i møter, leverer ikke rapporter. På ledersamlingen så hadde vi snakket blitt skikkelig god stemning oppe i badestampen da, med hele hånda. Så hun jo basically en inkompetent homewrecker. Altså, jeg liker den kjempegodt, ja, altså. Men
7: Det krevende å være sjef. Heldigvis regnskap enkelt. Power Office. Befriende enkelt regnskap.
9: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens Smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom innom ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
14: Hold da kjeft, jeg skal da fende meg høyt det her.
13: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.

Er det arachnofobi det heter når folk har edderkoppangst? Da ikke september din favorittmåned i hvert fall, for det altså kalt edderkoppmåneden. Det var ikke jeg klar over. Jeg har ikke panikk når det kommer til edderkopper. Jeg synes ikke de noe hyggelige, men jeg har ikke angst for de. Men tydeligvis så september parringssesong for de store husedderkoppene, skriver TV2.no i dag, og har også et bilde av liksom den største typen, som altså så diger. Den liksom, den større enn en sånn liten fyrstikk. Nesten dobbelt så stor, etter mine beregninger i hvert fall. Men kjære vene, så vær litt obs, tydeligvis, de som bor i hus. Jeg bor høyt oppe i leilighet, så jeg ser ikke så mye til de heldigvis. Men for de som bor i hus, så det en forklaring på hvorfor det kryper og kravler overalt i disse dager. Det altså parringssesong. Så kos deg med det. Nå, The Chainsmokers og Coldplay med Something Just Like This her på P4. I've been

0: Tobias Steen solgte ut Spektrum på bare 9 minutter. I tillegg så skal han ha sin egen countryfestival som heter Stenfest I Oslo 25. og 26. juni I 2027. Så altså, 2027 glittrer allerede for Tobias Steen. Vi skal få en av grunnene til at han har blitt den stjerne han Hånd I hånd på vei. Hold det her på P4.
1: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Mer taktikk.
4: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: Bank, bank.
11: Mange av lytterne våre forteller at de I forhold som koster dem dyrt.
12: Ja, og har du hørt på oss før, så vet du at vi ofte gir de råd om å finne seg en ny.
11: Ja da, ta med deg boliglånet ditt og bytt bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank.
12: Låner du for eksempel 3 millioner da, og det innenfor 60% av boligens verdi, så får du med Penny en rente på 5,12%.
11: Ja, og over 20 år så blir kostnaden 1.755.081 kroner.
12: Og du betaler tilbake 4.755.081 kroner.
11: Det matte etter min smak. Sjekk ut Penny.no. Penny.
13: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Kun på Viaplay.
18: The Empire of Rebellion is ended.
19: This is the path we choose.
20: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
21: You will come back to me.
20: Følg med I den nye sesongen.
22: Whatever comes, I'll find you.
20: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
23: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
26: Joker. Den gode naboen.

Det er kanskje nå man burde legge, altså være flink til å spise sunt og trene og sånne ting, før på en måte julerøsjet setter I gang, da, men jeg, det helt motsatt her altså. Jeg så foodie. Jeg har startet denne høstsesongen med å bare bade I godsaker. Senest I går så var jeg hos mamma som da hadde bakt kanelsnurrer. Altså jeg spiste 4 stykker. I tillegg så det lammegryte til familien I dag. Nå jeg på lammegryte nummer 3 allerede på bare en drøy uke. Og sånn kommer jeg til å fortsette altså. For høstkos, det god mat for meg. Så jeg får bare holde på. Vi skal snart få Chicago med You're the Inspiration, men akkurat nå, Bon Jovi, dette It's My Life her på P4. It's my life.

0: Høstsesongen er i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
1: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
2: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
1: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
3: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
4: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
3: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
5: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
4: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
3: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line klar for å vise hva hun god for på brorens gitar Ikke verst Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no

0: Klokken er 10, her er P4-nyhetene. FIFA-president Gianni Infantino nå åpen for dialog om reformer i FIFA. Det kommer fram i et brev sendt til FIFA-rådets medlemmer og presidentene i alle 211 medlemsforbund, skriver The Athletic. Her omtaler Infantino også hans mislykkede forsøk på å selge eiendeler i VM til private investorer. Infantino skriver at han vil se på muligheten for en ekstern gjennomgang og snakke med medlemmene om organisasjonsstruktur. Donald Trumps popularitet blant amerikanske velgere nå på et historisk lavt nivå. I en ny måling utført av Ipsos for Reuters har Trump støtte fra 32% av velgerne, som det laveste nivået i hans politiske karriere. Trumps håndtering av levekostnadene møter for første gang større misnøye enn tilfredshet blant republikanere. Løpsk kunstig intelligens, klimakrisen og økende ulikheter. Det tre eksistensielle trusler som krever verdenslederens største oppmerksomhet før FNs generalforsamling, mener FN-sjefen. I morgen samles verdensledere i New York, og nå et internasjonalt samarbeid om KI uunnværlig, sier Antonio Guterres.
1: We need a shared understanding on how to advance the safe, secure and responsible development of AI, while identifying when increasingly powerful systems may require stronger safeguards.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støres fly til New York i kveld kansellert. Det store flyproblemer i New York-området på grunn av et kabelbrudd. Støre skal reise fra Kanada til New York for å delta på åpningen av FNs generalforsamling i morgen sammen med 130 verdensledere. Han skal nå få sitte på med statsminister i Kanada Mark Carneys fly og kommer til New York senere i kveld, skriver nå VG. P4-nyhetene, Patrik Honningsøg.

0: med Elisabeth Karev.
1: For mange år siden, før barn, så var jeg og mannen min veldig glad i å gå på kino. Altså, da var vi kjærester, og det er koselig kjæresteting å gjøre, så vi prøver å få til det en gang iblant, men det er jammen ikke ofte vi har tid til det, altså, og ting klaffer. Men i helgen så var det endelig tid for en kinotur, og da dro vi av gårde og så The Odyssey, som er en kinofilm verdt å se. Er det terningkast 6? Altså, det er ikke langt unna. Det er kanskje litt mye greier, men det å sitte i salen med sånn der sjokkert, altså stirrende øyne, jeg skvatt, jeg satt og holdt fast i både stolen og mannen min, fordi den er så intens, og det skjer så mye syke ting, så tenker jeg at det her er en sånn kinofilmopplevelse som er verdt det. Så da vi hadde vært og sett The Odyssey, så dro vi hjem, og bare, ja, det er jo for så vidt ganske greit tidlig på kvelden fortsatt, vi har kjøpt oss takeaway, la oss se en film til. Så da så vi den der del 2 av 28 Years Later, som vi har hatt lyst til å se så lenge, men som vi ikke kan se med høy lyd hjemme, fordi barna våkner, og så kommer de til stua, og så ser de en zombie på tv-skjermen, og så får ikke de sove noe mer. Så det ble nå, det ble to filmer på lørdag. Man må rett og slett smi når man har barnefri, altså. Vi skal nå til Michael Jackson. Dette er The Way You Make Me Feel her på P4.

0: pensjon, jeg vet ikke når man en gang skal begynne å tenke på det, eller se for seg liksom hvordan pensjonstilværelsen kommer til å bli. Jeg synes jo det føles litt tidlig da, at jeg som nå har bikket 40, kanskje skal pensjonere meg om allerede 20 år. Det føles tidlig, må jeg innrømme. Hvorfor vil folk egentlig pensjonere seg så tidlig, spesielt siden 80% av oss er så fornøyd med jobben vår? Bjørn og gjengen i radiofrokosten var innom dette her i morges. Vi skal få høre etter Lady Gaga og Bradley Cooper med Shallow, men først får vi John Parr med St. Elmo's Fire, som på vei.
1: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires. Kun på Viaplay.
2: I'm hurting till the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
5: Husk at vi tar vare på kjæledyret ditt som om det var vårt eget. Hos Musti får du kloklipp, pelsstell og hundetrening. Alt som gjør hverdagen litt mykere. Se alle tjenestene våre på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
7: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Stressmann XL.
9: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive i løpet av september og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
10: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
11: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
12: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
13: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
14: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
15: Å skape resultater sammen med andre.
14: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
15: Jo.
13: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: tall av Bjørn i dag morges, men også et godt spørsmål.
1: 80% av oss er fornøyde med jobben vår.
2: Åja,
0: ja, det er veldig
1: hyggelig. Er ikke det fantastisk
2: hyggelig. Å vite? Det er overraskende mye.
1: Ja, det som overrasker meg da samtidig er at det kom en undersøkelse tidligere i år som viste at halvparten av de mellom 30 og 60 år sier at jeg har lyst til å konfirmere. Pensionere meg før jeg 65.
2: Ja.
3: Før 65, ja.
1: Ja, ja. Og noen vi jo jo helt ned på 62 også. Litt tidlig hvis man faktisk trives i jobben.
3: Ja, du trives, du har bra, men du ser fram til den dagen du kan si sånn, nå jeg sliten.
2: Ja, og så det mange måter å være pensjonist på, for jeg har to nyslåtte foreldre som pensjonister, og de har jo aldri vært så busy og driver med frivillighet i Røde Kors her, og kor der, og har masse hobbyer og tjoheis, så det jo hektiske dager likevel.
0: Jeg føler også det. Har en mamma som pensjonist. Jeg føler også hun fryktelig travel, så det tydeligvis et travelt liv selv etter arbeidslivet som vi kanskje må belage oss på flere av oss da. Vi får straks Nico Vince med låta som klatret helt opp til fjerdeplass på Billboard. Norsk låt altså. Am I Wrong? Jeg på vei, men akkurat nå Chris Rea, The Road to Hell her på P4.

0: Am I wrong? Og det feil å komme med et ultimatum til sjefen? I dag har jo radiofrokosten snakket litt om det å bytte jobb, hvor lurt det kan være for økonomien, men hva kan du gjøre på den arbeidsplassen du nå, eller hva bør du kanskje ikke gjøre? Vi skal få høre etter Ronan Keating med If Tomorrow Never Comes. Først Marius Müller, Den du vet, som på vei.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Så det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Mamma, hvor pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på...
10: Biltema, wow!
5: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
12: wow! Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje i dag.
14: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynner å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumbibom, byggmakker.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
19: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Dette
21: P4.
22: P4.
23: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
24: P4.
25: P4.

0: Jeg synes jo det modig av de som hopper fra jobb til jobb og ja, tar den risikoen der, da, fordi at de kanskje får litt mer betalt et annet sted. Dette her har radiofrokosten vært innom I dag.
1: Det lønner seg å skifte jobb innimellom, for da kan man forhandle seg til mer lønn og eventuelt mer ferie eller et eller annet sånt. Sånn sett så det lite strategisk å bli samme sted hele tiden.
2: Ja. Ja, og en mulighet jo også å søke jobb andre steder, få jobbtilbud, lukte litt på det, spennende, og så bare, ja, ok, og så kan du si det til sjefen din, og så sier sjefen du får litt mer penger for å bli.
3: Der tror jeg det en forskjell på kvinner og menn.
2: Mener du det?
3: Ja, jeg tror det, fordi at du må også være villig hvis jeg går til sjefen og så sier sånn, ah, du, jeg får litt mer penger der og der, ja. Så kan denne sjefen si sånn, ja, vet du hva, vi kan ikke tilby deg noe mer, så da må du bare gå.
2: Ja, du må ikke stille ultimatum.
3: Og da må
2: ultimatum.
3: Du faktisk... Gå da!
2: Ja, hvis du stiller ultimatum, men det må du være veldig forsiktig med da.
1: Ja, det altså det jeg spør Torbjørn Jagland om 36,9.
2: Ja.
1: Så man bør ikke sette sånne, sånn som hvis ikke du villig til å faktisk gjøre det.
2: Ja.
1: Da må du gå.

0: Ja, VM-fotballfesten har vi lagt bak oss, men vi har lyst til å sende deg på kamp, og du må høre etter en lyd som jeg kan avsløre at dukker opp igjen her på kanalen om en times tid, og da bør du passe på å være her. Bare hør her.
1: Tenk deg å oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio. Du har en ny beskjed.
2: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker er 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
10: Ja, og det er ikke så rart.
9: Vi er jo fornøyd.
10: Ja.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Kun på Viaplay.
12: I can't party until the rebellion is ended.
13: This is the path we choose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
17: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
21: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, ring Andreas.
22: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
23: Uff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
25: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
26: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
1: Dette er P4.
3: Lyden av Norge.

0: Klokken 11, her P4-nyhetene. Streiken rammer Vys omdømme etter en periode med store togproblemer, det innrømmer selskapet til Aftenposten. Togstreiken som startet fredag har ført til 760 innstilte togavganger til og med sen onsdag, og antallet kan øke om ikke partene blir enige. Det er ikke meldt om ny kontakt mellom Norges Lokomotivførerforbund og Vy og Spekter. Sistnevnte sier de har ingen planer om å invitere til samtaler. Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo vil fortsatt ikke la seg avhøre, det skriver Nettavisen. En 16 år gammel medelev ble alvorlig skadd i knivstikkingen, men utenfor livsfare. Utenlandske borgere fra flere land blir tvunget til å krige for Russland i Ukraina, det viser en undersøkelse fra en FN-kommisjon. Agenter og mellommenn lokker dem med løfter om lukrative sivile jobber og la til rette for reisen deres til Russland, det sier kommisjonsleder, den norske juristen Erik Møse.
1: Soon after arrival, they were compelled to sign contracts with the Russian Ministry of Defense and shortly found themselves serving on the front line in Ukraine. Many among the recruits died shortly after reaching the front lines, went missing, were injured or were captured by Ukrainian armed forces.
0: FIFA-president Gianni Infantino åpen for dialog om reformer i FIFA. Det kommer fram i et brev sendt til FIFA-rådets medlemmer og presidentene i alle 211 medlemsforbund, skriver The Athletic. Her omtaler Infantino også hans mislykkede forsøk på å selge eiendeler i VM til private investorer. Infantino vil også se på mulighetene for en ekstern gjennomgang og snakke med medlemmene om organisasjonsstruktur. P4-nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Lady A til Lady Gaga, eller vent, Radio Gaga står det her. Men det er jo faktisk låta som inspirerte Lady Gaga til å ta artistnavnet Lady Gaga. Hun heter jo egentlig Stephanie. Vi skal få Queen-låta her på P4 akkurat nå.

0: Det så gøy at norsk film har så oppsving I disse dager. Det gøy å se skikkelig gode, gripende norske filmer, synes jeg. Og nå det en ny en som vi kan kose oss med på kino, nemlig Kjærest. Vår filmanmelder Einar Aarvik har trillet terning, og hva han synes skal du få høre etter Modern Talking med You're My Heart, You're My Soul. Men aller først får vi slå hjerteslå av Chris Holsten, som like rundt hjørnet her på P4.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Mamma, hvor pappa?
4: Han skal rydde I hagen.
3: Men han ikke der.
4: Å, da han selvfølgelig på.
3: Biltema.
1: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlingen!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet, helt uten stress? Sånn skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
12: Skal vi se. Gap opp og si
13: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos legespesialist på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
14: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Det bare dundre på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstran vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
20: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
21: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
20: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
21: Nei, jeg jobber for Optimera Monter, jeg.
20: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
21: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
22: Steinsprut.

0: Jeg var på kino I helgen, det lenge siden sist, men jeg ikke fremmed for å komme av gårde igjen ganske raskt, altså. Og da det kanskje kjærest jeg bør se.
1: En Nobelprisvinner og en regissør med peisula full av priser, det lover bra, filmanmelder Einar Aarvik. Vi snakker om filmen Kjærest.
2: Ja, vi gjør det. Jon Fosse, altså Nobelprisvinneren, altså hans manus som han skrev på 90-tallet og sendte ut til Norsk Film AS. Det var ingen som ville ta tak I dette her. Det var for typisk norsk film, mente mange. Men så har det gått altså 25 år, og nå har selveste Erik Poppe tatt tak I materialet. Kanskje godt hjulpet av at Jon Fosse har blitt enda større da, og vunnet Nobelpris siden sist. Filmen forteller historien om Asle og Gerd. Vi på 70-tallet, og de blir sammen. De blir kjærester, da, som det heter på nynorsk, og kjærleiken blomstrer, og så visner den litt underveis. Det litt sånn som en Bergman-scene fra et ekteskap, bare at her står det liksom ikke og roper til hverandre. Det mer liksom stillhet, mye stirring ut I lufta, og små mennesker I stor natur og nærbilder av ansikter. Ja, kort sagt en film som det kanskje en fordel at du har lest Jon Fosse da, for å få maksimalt ut.
3: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe oss et hus.
4: Fint gammelt hus.
3: Ja.
2: Ok, jeg såpass nerd slash Nobelpris medgangssupporter at jeg har lest Jon Fosse. Og jeg tror at hvis jeg ikke hadde gjort det, så ville jeg fått fryktelig lite ut av kjærest, det må jeg bare innrømme. Da ville jeg bare følt liksom en sånn gufs fra 80-90-tallet norsk film med folk som står og ser på hverandre. Men når man vet at det han som står bak da, og forstår liksom økonomien I setningene som blir sagt, og det liksom kult å endelig få litt bilder på disse vestlandsscenariene hans, ja, da liker jeg filmen veldig godt. Men jeg må bare advare, det ikke for absolutt alle dette her. Det er saktegående og det dvelende, men det ganske så godt gjort, en god løsning da, av gå løs på fossematerialet, uten å egentlig kanskje bringe det til noe sånn høyere nivå, det gjør den ikke.
1: Ja, hva blir terningkastet ditt da?
2: Hvis man noenlunde fortrolig med Fosse, så får man mye ut av filmen, det gjorde I hvert fall jeg. Jeg gir kjærest en firer på terningen.
5: Du, pappa, du treffte mamma mens hun spilte I band.
3: Ja, en kveld vi spilte.

Jeg hørte Trine Rein sin versjon aller først på 90-tallet, men etter hvert så ble jo Natalie Imbruglias Torn en superhit. Selv om mange da tenkte, hæ, har hun stjålet låta til Trine Rein? Som da måtte ut og si at nei, den faktisk ikke min. Jeg tror den tilhørte plateselskapet. Vi skal få Natalies versjon her på P4 akkurat nå.

0: Høsten kanskje her, men hos oss så spiser vi fortsatt is, og vi skal ta oss en frisk is sammen med Kjartan Lauritsen og Astrid straks her på P4.
1: Kun på Viaplay.
2: I'm married till the rebellion is ended.
3: This is the path we choose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med I den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
6: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
6: Og...
7: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
6: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Bank.
10: Kim skriver til oss at han I et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
11: Ja, det faktisk veldig vanlig.
10: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
11: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
10: Ja, stemmer det.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
10: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
11: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
10: Sjekk ut Penny.no.
12: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Hva gutta?
15: Mer disiplin.
16: Mamma! Faen meg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
15: Mer dumskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
17: Julius.
15: Mer dans.
18: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før du egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.

Da skal jeg, Elisabeth, takke for følge her på P4 i kveld. Radiofrokosten, de er på plass klokka 6 i morgen tidlig, og i løpet av sendingen får de blant annet besøk av både Christian Mikkelsen og Olav Svarstad Haugland. Musikken den fortsetter gjennom natta. Vi høres igjen i morgen kveld. God natt. Nå skal Coldplay få synge meg ut. Dette er Speed of Sound.

0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle gensere og cardigans for kjøp av to eller flere varer. Hvorfor grue seg til høsten når du kan pakke deg inn I favorittgenseren din? Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje I dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hei, hei, hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine, hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel, det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
6: fikser det! Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Det bare dundre på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
16: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
18: Men, hæ?
19: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
20: P4.
21: P4.
20: P4.
22: Jeg liker musikken som blir spalt. Det musikk som fanger meg.
20: P4.

0: Det midnatt, her P4-nyhetene. Den 17 år gamle gutten som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo vil fortsatt ikke la seg avhøre, det skriver Nettavisen. En 16 år gammel medelev ble alvorlig skadd I knivstikkingen, men utenfor livsfare. Streiken rammer Vys omdømme etter en periode med store togproblemer, det innrømmer selskapet til Aftenposten. Togstreiken som startet fredag har ført til 760 innstilte togavganger til og med onsdag, og antallet det kan øke om ikke partene blir enige. Det ikke meldt om ny kontakt mellom Norges Lokomotivførerforbund og Vy og Spekter. Sistnevnte sier de har ingen planer om å invitere til samtaler. Løpsk kunstig intelligens, klimakrisen og økende ulikheter. Det tre eksistensielle trusler som krever verdenslederens største oppmerksomhet før FNs generalforsamling, mener FN-sjefen. I morgen så samles verdensledere I New York, og nå et internasjonalt samarbeid om KI uunnværlig, sier Antonio Guterres.
1: We need a shared understanding on how to advance the safe, secure and responsible development of AI, while identifying when increasingly powerful systems may require stronger safeguards.
0: Tekniske problemer gjør at Statens vegvesen I kveld ikke har fått oppdatert med nye trafikkmeldinger. Det gjelder både på 175.no og I appen Vegvesen Trafikk. Vegvesen jobber med å rette feilen, men usikkert hvor lang tid det vil ta. P4-nyhetene, Patrik Honningshaug.

0: Kun på Viaplay.
1: I'm married, the rebellion is ended.
2: This is the path we choose.
0: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
1: You will come back to me.
0: Følg med I den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
0: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti hver syvende gratis. Ta synom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
7: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
10: Seriøst? Hva faen?
11: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
12: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
14: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
13: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
14: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
13: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
14: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, det er
2: Helle. Ja, hei du, det Tormod Jørgensen, som ringer fra Plan- og bygningsetaten.
1: Ja.
2: I forbindelse med en farvediskusjon.
1: Ja.
2: På en hytte.
1: Ja. Vi kommer til å gå inn for den farven som kommunen sier vi må, da.
2: Ja, for der det spørsmål om grått.
1: Ja, men det blir ikke grått, da. Det blir sikkert noe som blir litt mørkere, tenker jeg.
2: Det går, tar med andre ord til motmelde der.
1: Nei, vi tar ikke noe motmelde. Vi kommer til å... Så...
2: Det tøyer og bender litt på reglene.
1: Nei, vi skal ikke gjøre det. Vi vil jo gjerne få bygge på, så vi kommer ikke til å gjøre det. Vi skal... Vi går inn for den formen som...
2: For nå dette oversendt til fargekomiteen her sentralt i Oslo.
1: Jaha.
2: Så vi kjører nå det vi kaller en fargerulett, da.
1: Jaha.
2: Det, før så har det jo vært litt sånn for, altså man skal følge grunntonen i fjellfarve og sånt, ikke sant?
1: Og det egentlig grått.
2: Det grått, men så mener jo vi da at det blir kanskje for stereotypt, så derfor så har vi gått inn for denne fargeruletten som man har brukt med stort hell, for eksempel i Danmark.
1: Jaha. Hva slags farver det?
2: Det en rulett som jeg trykker på en knapp her, på, og så det en datamaskin som velger, for da får vi et mye mer naturlig mangfold når det gjelder farver da.
1: Ja, så vi må forholde oss til.
2: Nå trykker jeg på denne knappen.
1: Ja.
2: Og da det den fargen som kommer ut i andre enden som da blir det avgjørende.
1: Så da må vi velge den farven.
2: Ja.
1: Vi får se hva farve det blir.
2: Nå går det rundt her, og da beregner den. Der kommer den ut. Det ble lilla.
1: Lilla, ja. Ja, hele hytta.
2: Hele hytta må males lilla hvis dere skal få lov til å bygge ut der.
1: Akkurat.
2: Ja,
1: ja. Ja. Lilla, ja. Ja, ja.
2: Det høres ikke ut som du ble så fornøyd med den farven.
1: Nei.
2: Men det vel noe man kan vende seg til.
1: Helt sikkert. Nei,

0: Ja. Nei, men vi får se på disse lilla fargene da. Nyanser det
1: Det en bestemt farvekode på den lilla som jeg da sender deg. Da må ikke det avvike fra den, for her vil det gjennomføres kontroller.
0: Akkurat. Ja, ja. Nei, det blir jo litt sånn der kommunistopplegg da. Synes jeg nesten at det skal bestemme så mye.
1: Vil vel kanskje si snarere tvert imot, i og med at det nå blir jo et ganske stort mangfold. En kommunistisk tankegang ville vel kanskje heller gått i retning av at alt skulle være likt. Men her går vi for et mangfold, et kallet fargerik fellesskap.
0: Fellesskap, ja. Ja, jo da. Men kanskje ikke på hyttene.
1: Jeg håper at du forstår argumentasjonen bak, altså at det en helhetlig tankegang bak denne avgjørelsen.
0: Jo da. Ja, det det sikkert.
1: Det dere som vi har mottatt noen henvendelser der i forhold til høylytt, noe musisering og stereobruk ute på terrassen der?
0: Nei, det tror jeg ikke at dere har fått. Noe særlig av det, nei.
1: Det var noe med P4 som stod på veldig høyt der.
0: Ja, den står på veldig høyt hele tiden, da.
1: Gjør det det?
0: Ja.
1: Når folk går fem på og sånt, eller?
0: Ja, nemlig. Hvem var det som har finnet dette?
1: Nei, Trom har vel i hvert fall ikke noe med dette å gjøre.
0: Trom har gjort det? Det hadde jeg ikke trodd.
1: Man skal aldri stole på egne ektefeller.
0: Nei, da, nå skal han få igjen.
1: Det er han som må male hytta lilla, kanskje?
0: Det blir det virkelig.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
2: det! Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoen nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
12: Våkvann, det blir sant. Alt har smelta.
11: Og en brann i dag.
12: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
13: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
18: Tenk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundre på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.

0: oppleve VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på i vår nye app. Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
6: Kun på Viaplay.
7: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
9: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.
15: Bank, bank!
16: Kim skriver til oss at han i et forhold der han blir tvunget til å gjøre ting han ikke liker.
17: Ja, det faktisk veldig vanlig.
16: Utrolig. Men disse forholdene, hva det de blir tvunget til da?
17: I veldig mange bankforhold banken fryktelig opptatt av hvor du setter inn lønner de, for eksempel.
16: Ja, stemmer det.
17: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du bestemme helt selv. Og der får du faktisk 3% rente på lønnskontoen din, Kim.
16: Ja, ingen grunn til å beholde den gamle med null da, si.
17: Nei, faktisk litt digg å få renter da.
16: Sjekk ut Penny.no.

0: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
1: Ja, hallo.
2: Hei, Jorunn Flemmen.
1: Ja.
2: Ja, det Fredrik fra IKEA kundeservice her.
1: Ja, god dag.
2: Du har satt inn et IKEA-kjøkken.
1: Ja.
2: Beklageligvis så har det oppstått en feil her, hvor vi har levert feil kjøkken til dere.
1: Nei, det kan ikke være tilfelle. Feil leveranse.
2: Ja, altså egentlig så det to bestillinger som har vært krysset her, så det en annen kunde som har bestilt et helt identisk kjøkken.
1: Ja, men hvis det identisk, så det vel likadan da?
2: Ja, altså kjøkken lik, men problemet jo leveranse, altså selve ordrenummeret.
1: Ja vel.
2: Sånn at det kjøkkenet må jo tas ned og leveres på riktig sted.
1: Nei, det går bare ikke an.
2: Ja, så det nødt til, vi kan ikke krysse ordrenumrene på den måten, selv om disse her helt identiske kjøkken.
1: Det går jo ikke an det. Vi har jo montert opp kjøkkenet, vi har holdt på i 14 dager.
2: Ja, altså,
1: 14 dager.
2: Det bare å beklage, altså, men det må skrus ned igjen, og så vi får byttet om disse to kjøkkenene.
1: Nei, det nekter jeg på. Hvem som skal komme og skru ned det kjøkkenet og sette opp det nye kjøkkenet til oss?
2: Ja, så det jo egentlig deres ansvar.
1: Nei, det ikke vårt ansvar. Det går bare ikke an.
2: Kort og greit så burde jo dere ha sjekket den ordrenummeret.
1: Da må nå IKEA ta ansvaret for det. Jeg ikke ansvarlig for det her.
2: Ja, og nå tar vi ansvar og sier at dere må skru det ned så riktig kunde kan få det kjøkkenet på plass.
1: Det går ikke an å komme og si at jeg skal skru ned kjøkkenet nå etter jeg har arbeidsfolk og elektriker og lønlegger.
2: Ja, så det jo ikke mitt problem at du har hyret din folk til å gjøre det uten at du har sjekket det ordrenummeret.
1: Ja, men da, nei.
2: Du kan jo ikke bare skru opp alt mulig på veggen som du får levert feil.
1: Nei, nå vil jeg snakke med noen som er Fredrik fra IKEA. Jeg vil snakke med hans sjefen på IKEA.
2: Ja, vent, da skal jeg hente sjefen her et litt. Ja, det Kamprad.
1: Ja, hvem jeg snakker med?
2: Det Ivar Kamprad.
1: Ja, og fra IKEA.
2: Ja, det jeg som eier IKEA.
1: Ja, vel.
2: I hele verden, faktisk.
1: Ja. Jeg får en telefon her om at jeg har fått et kjøkken, at det kjøkkenet feil, for at de har sendt et feil kjøkken til meg, og jeg får beskjed om å rive ned kjøkkenet. Det går bare ikke an.
2: Men du har fått en annen manns kjøk?
1: Ja.
2: Og skruvet det opp på veggen?
1: Ja, men hvordan jeg fått et annen manns kjøkken? Det stemmer jo alt sammen av det som jeg har bestilt. Jeg har gått gjennom ordresedden.
2: Har du kjellet fast i litt smørgårdspastei med gurka?
1: Nei, jeg tror ta tull, altså. Jeg tror bare ikke ta sant. Ta P4, sant det?
2: Hva sier du?
1: Ja, jeg tror det P4 som ringer.
2: Dette Ivar Kamprad fra IKEA.
1: Ja, nei, jeg tror ikke på noe av det.
2: Verdens største enkelmannsforetak.
1: Ja,
2: jeg vet det. P4, hva det for noe?
1: P4, ja.
2: Og lysna bare på IKEA kundradio.
1: Nei, jeg tror ikke på det.
2: Gjør du ikke?
1: Nei, er det en Asbjørn som har gjort det?
2: Asbjørn, broren din, som har skrudd opp kjøkkenet?
1: Ja, han som skrudd opp kjøkkenet. Og...
2: Ja, han ville vel aldri tipset P4?
1: Jo, det er det han har gjort. Nei, det er ikke sant, altså. Å, Gud, nei, nå har jeg svett.
2: Jorunn, gratulerer med nytt kjøkken.
1: Ja, tusen takk. Det er kjempefint kjøkkenet. Ja.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
5: Ja, og det er ikke så rart.
6: Men vi er jo fornøyd.
5: Ja, ja. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
9: Du, nå fikk jeg en lys i det her.
10: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Jubileumsfesten til Scheidar dundrer videre med opp til 50% på møbler og interiør. Nå har seng- og madrassspesialisten Scheidar masse å velge i, fra Jensen, Svane, Wonderland og Sov. For eksempel halv pris på overmadrasser. Vi har laget møbler siden 1912, så vi vet hva som skal til for at du skal sove godt. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Høstsesongen er i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, vi var sånn, alt har smeltet.
14: Og en brann i dag.
15: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men Sidie består.
16: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
17: Tenker leder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
18: Altså, for en fin plass.
19: Det bare dundre på.
20: Velkommen tilbake.
16: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
21: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
22: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta synd om, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Denne kaffepausen til deg som lei av tunge og klumpete vernesko. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk.